0: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
1: ואני ענת ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלב"ד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: הבחירות של ישראל מתקרבות.
1: וואי וואי, אני הכי עוד לא נסגרתי למי להצביע.
0: אלה שהמציאות אחריהן תראה אחרת לחלוטין.
1: יש כל כך הרבה אופציות, אין לי מושג בכלל מאיפה להתחיל.
0: כל קול יכריע את הקו.
1: יו, איזה לחץ ללכת על המוכר או דווקא על משהו חדש?
0: עוד רגע זה קורה.
1: מה לעשות?
2: המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט כבר כאן.
1: מה?
3: היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון וויינט או ליישומון גלגלצ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, הכוללת גם כניסה ולגנה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר, בקרוב.
4: מוזיקה זה גלגלצ. מוזיקה זה גלגלצ.
5: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

0: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
2: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

co.il או ליסומון ויינט או ליסומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב. עכשיו! מוזיקה זה גלגלץ.

0: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
1: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: תקשיבי רד, שאני הכי לא יודעת מה לבחור.
1: מה, לאיזה כיוון את יותר?
0: מצד אחד אני ממש מתחברת למלא מהמועמדים, אבל גם אף אחד הוא לא האחת, את מבינה? ואני גם מתלבטת אם ללכת שוב על מי שהצבעתי לו פעם קודמת, או דווקא איזה מישהו חדש שמביא משהו שונה.
1: אני מבינה.
0: ואני חייבת להצביע, כי כל קובע, זה כל כך קריטי לעתיד שלנו.
1: אין ספק.
0: אז מה לעשות? המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט מתחיל עכשיו.
2: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, חיצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, הכוללת גם כניסה ולגנה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר. בקרוב.

0: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה. גלגלץ.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
3: בחסות אביסרום, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב, להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5.
5: שלום לכם ובוקר טוב. סמל שני דוד אמרני, לוחם משמר הגבול בן 20, הוא איש כוחות הביטחון שנהרג אמש בחילופי האש בנתניה. על פי הערכת הסובבים אותו, הוא התמודד עם הלם קרב, אך מצבו לא היה מוכר לרשויות. אמרני, בשירות סדיר, פתח באש לעבר שוטרים בשכונת קריית השרון בנתניה, ונורה למוות בחילופי אש מול כוחות הביטחון שסברו שמדובר אולי בפיגוע. לא היו נפגעים נוספים באירוע. אביגיל, תושבת השכונה, מתארת את רגעי הפחד.
6: התחלנו לראות אנשים בהיסטריה, כולם התחילו לרוץ, ואנשים רצים וצורחים, והיה באמת משוגע, ואז אתה שומע גם את הצרורות, וכולנו רצנו לבניינים, ועלינו לדירות של אנשים, והתחבנו שם, זה היה מלחיץ, זה היה מתחת לבניין שלנו, אז בכלל ניצלנו בנס.
5: סמל שני דוד אמרני הותיר אחריו הורים ושני אחים. על מועד הלווייתו תבוא הודעה בנפרד, יהי זכרו ברוך. בחירות 26, יושב ראש דגל התורה משה גפני הודח וישאר מחוץ לרשימת המפלגה לכנסת, כך גם חבר הכנסת אורי מקלב שלא יהיה ברשימה. מנהיג הציבור החרדי ליטאי הרב דוב לנדו כתב במכתב אישי לחברי הכנסת כי בשל הצורך לעשות רענון בקרב חברי הכנסת הם יעזבו להכניס נציגים חדשים. חבר הכנסת יעקב אשר יהיה מספר אחת ברשימת דגל התורה. בתוך כך מחר צפויות ביחד וישראל ביתנו להציג את רשימותיהן לכנסת. משמרות המהפכה טוענים כי תקפו כלי שיט אמריקני בלתי מאויש של צבא ארצות הברית לפנות בוקר, כיוון שהתעתד להיכנס למצר הורמוז. מוקדם יותר הלילה טענו באיראן כי תקפו נוסעת מטוסים ומשחטת של צבא ארצות הברית באמצעות טילים בליסטיים, ושלוש ספינות אמריקניות נוספות באזורים אחרים. האמריקנים בינתיים לא מגיבים על כלל הדיווחים. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית מפרסם הבוקר תיעוד של מחליף נפט איראנית צפה על צידה בתגובה על ירי שלושה טילים לעבר שתי ספינות מלחמה של ארצות הברית. שיבושים ברכבות. תנועת הרכבות בין תחנות תל אביב, סבידור מרכז ונתניה הופסקה לפני כמה שעות בשל נזק שנגרם למערכת החשמול. החשמל אני מניח, במהלך עבודות תשתית של חברת החשמל באזור שפיים. מרכבת ישראל נמסר כי תיקון הנזק צפוי להסתיים בשעות הקרובות ויופעלו הסעים לטובת הנוסעים. תרגיל פתע מטכלי לבחינת מוכנות צהל החל לפנות בוקר. מטרת התרגיל שעורך אישית הרמטכ"ל היא לבחון את רמת המוכנות של מפקדי צהל לתרחישים מבצעיים מפתיעים והפעלת כוננויות. כחלק מהתרגיל הוקפצו המפקדים בכלל הפיקודים, האגפים והזרועות, וכן מתבצעת הקפצת כוחות ובחינת עתודות. בשל התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי טייס ברחבי הארץ. ליגת העל בכדורגל, מכבי חיפה ניצחה 2-1 את הפועל פתח תקווה. ברק בחר מרוצה.
7: הדבר הכי חשוב זה תוצאה, מהבחינה הזאת הצלחנו, אתה לא אומר שהכל מושלם. הגישה הייתה מאוד טובה היום של כולם, כמובן היה לחץ מאוד גדול שהוא טבעי, אבל בסך הכל הרגשתי שרוב המשחק אנחנו שולטים במשחק, וחשוב, ניצחון חשוב.
5: נקודות ראשונות העונה להפועל ירושלים שניצחה 4-2 את עירוני קריית שמונה. עירוני טבריה גברה 2-1 על מכבי פתח תקווה ומחקה את מאזן הנקודות השלילי שלה, זכר לפרשת החוזים הכפולים מהעונה הקודמת. בכדורסל נמשכת הדרמה סביב מאבקי הבעלות במכבי תל אביב. יושב ראש האלופה שמעון מזרחי הודיע אמש כי יפעיל את זכות הסירוב ויעלה להחזקה של 40% ממניות המועדון. מזרחי מסר, המטרה היחידה שלי ושל משפחת רקנת היא טובת המועדון, לא נאפשר השתלטות עוינת מצד מי שטובת מכבי אינה לנגד עיניו, כך עורך הדין שמעון מזרחי. ממש עכשיו מעדכנים אותנו מרכבת ישראל שהתקלה תוקנה. שימו לב, בשורה טובה לנוסעים, תנועת הרכבות שווה בהדרגה לסדרה, תנועת הרכבות מסבידור לנתניה תשוב לסדרה בהדרגה, עדיין צפויים עומסים מן הסתם בשעה-שעתיים הקרובות. ומזג האוויר, החזאים מדווחים על ירידה קלה בטמפרטורות, אבל כמובן עומס החום יוסיף להיות בינוני עד כבד ברחבי הארץ. שימו לב, בשעות הבוקר, כמו ביום ראשון שעבר, ייתכן טפטוף בצפון הארץ ובמרכזה.
8: בחסות רויאלטי,
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה חברה לביטוח בה.
1: גלגלץ.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
3: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
9: בחסות! המציע לכם עד 40% הנחה, מגוון פינות אוכל. כמו פינת אוכל נסיה כולל 4 כיסאות ב-799 שקלים. בסניפים ובאתר.
1: אייס. גלגלת. עם החיילים והחיילות.
10: מוזיקה. זה גלגלת.
11: יניב יוסף.

איזו דרך לפתוח בוקר יום ראשון, לפתוח שבוע חדש, גלגלץ, אהלן, 6:10, ואנחנו כאן להיות חזקים, יודעים מה? פותחים את זה בשנטי כזה, אבל חזקים. Islands in the stream, בדיוק נראה לי זה הזה. איים גדולים וחזקים בזרם של הדברים. אנחנו כאן עם המוזיקה שבחרה לנו רונה רוגנר כהן, כמו כמעט בכל בוקר, עם גיא הניג'ר ובני כבודי על דיווחי התנועה. אני אניב יוסף, וקבלו חדש של אלה לאנגלי.

0: קול של יוסי בנאי.
1: שותק.
0: שותק.
1: שותק.
0: והמילים האלה. וואה, גלגלת 621 מהכבישים, דבר אחד בפינו. כביש 675, עמוס ממחלף נבות לכיוון צומת ישראל בגלל מסעית שהתהפכה. סו בנחת, סו בצ'יל. שמרו על עצמכם שם בדרכים. וכל הדברים היפים שאפשר להגיד. Somebody to love me, אם כבר. ברוב אהבה שותק, ככה. קישור קונטקסטואלי דאגה לנו רונה שני.

0: הייתה ור.
1: הכל וכלום בבת אחת. זה החדש של שי אמבר, גלגלץ, אנחנו נצא לכמה הודעות קצרות, ואז נחזור עם הובה סטנק, The Reason. גלגלץ.

0: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, הכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.
1: שלום, מדברת את אלוף במילואים אמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות ולוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
2: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
3: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי ט' במר חשבן תשפ"ז 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
4: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך. האגודה למלחמה בסרטן.
5: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
6: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
7: או! טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה,

0: חיים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: מוזיקה זה גלגלת
3: יניב יוסף.

Leave me on my own, זושה. וככה מהכבישים, גלגלת 675 עמוס ממחלף נבות לכיוון צומת ישראל בגלל מסעית שהתהפכה, וכביש 6 לדרום עמוס ממנהרות נילי עד קצת אחרי מחלף בקג'אט. זה הכל בינתיים מהדרכים. שמעתם את זה לרגע? זה יבוא אחר כך מה ששמעתם. בינתיים פטריק סווייז, She's Like the Wind.

0: טלי.
1: חדש שלה גם בוחבוט. חמישי, ואנחנו פותחים ראשון בכלל. ואנחנו פותחים שבוע שלם ביחד. והנה כאן נגמרה השעה הזאת שלנו לפתוח את הבוקר הזה. ואחרינו תהיה אדר מרקס שתרים לכם כמו שצריך לתוך היום כבר. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה רבה לרונה רוגנר כהן שבחרה את המוזיקה. לגיא ניג'אר ובני כבודי על דיווחי התנועה, לאלברט אל גרבלי על הסאונד, אני הייתי עניב יוסף. וזו, ג'אנט ג'קסון. Together again. יאללה, אחלה שבוע, נשתמע.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את הבוקר.
2: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
3: 25 שקלים למתנה? אולי באמת תקנה מאות מתנות.
2: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה.
6: בחסות אייסייס, המציעה לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
7: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
9: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
10: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, לאון ותרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה. עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
11: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
12: כפוף לתקנון.
13: זו קריאה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
14: מכללת קיי, בשביל החינוך.
15: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה.
14: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
15: ההרשמה בעיצומה כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
16: שלום, אני עדי, בת 15 מירושלים. והשנה אני עולה לתיכון. עוד רגע חוזרים הלימודים, ואני כבר יודעת מה אמא עומדת להזכיר לי בכל בוקר. להרים את הראש מהטלפון כשאני חוצה את הכביש.
17: שלום, אני ריקי, אמא של עדי ועובדת ברלב"ד. כן, אני מודה, אני מזכירה הרבה. חשוב לי שהיא תשמור על עצמה בכל זמן ובכל דרך. הורים, הזכירו גם אתם לילדים שלכם. לחצות רק במעבר חצייה. לא להתעסק בטלפון, לא להתפרץ לכביש, ותמיד להסתכל לנהג בעיניים, כדי לוודא שהוא רואה אותם.
16: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
18: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
19: שבע בגלי צהל. סמל שני דוד אמרני, לוחם משמר הגבול כבן 20, שלפי סביבתו התמודד עם הלם קרב נורא אמש למוות אחרי שפתח בירי בנתניה. כתבתנו בשרון נעמה מזור, תדווח ותביא את הקולות מהשכונה.
20: כולם התחילו לרוץ, רצים וצורכים.
21: התחיל לשמוע צורות של ירי, הוא היה נראה רגיל לגמרי. לא עלה בדעתי בכלל שזה מדור בהלום קרב.
19: סוף עידן גפני, אחרי כמעט 4 עשורים בכנסת בדגל התורה הודיעו על הדחתו ומוציאים גם את אורי מקלב מהרשימה. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי תדווח ותביא תמונת מצב 3 ימים לפני מועד סגירת הרשימות. נשוחח עם חבר הקבינט השר אלי כהן מהליכוד. חיים בפחד.
22: ביטחון הוא לא מותרות, הוא זכות בסיסית לכל אזרח ואזרחית.
19: רצח חודף רצח בנצרת, תושבים בכוננות גבוהה ומספרים שגם בבית לא מרגישים בטוחים.
23: אם אדם יכול להגיע עד לדלת שלך, לירות בך, אז מה נשאר מהתחושה שהבית הוא המקום הכי פתוח?
19: כתבנו אדם אמר ויעל חדד יביאו את הקולות מנצרת. וגם, האיש המסוכן בגרמניה, גרסת 26. אולריך זיגמונד, שמוביל את מפלגת אלטרנטיבה לגרמניה בבחירות למדינת המחוז סקסוניה אנהלט, מוביל בסקרים ועשוי לעשות היום היסטוריה ולהחזיר את הימין הקיצוני לעמדות מפתח. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי יביא את הקולות ואותות העזרה מגרמניה. בוקר טוב ישראל.
1: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
19: בוקר טוב ישראל, הכותרות. צהל תוקף הבוקר בלבנון אחרי שמחבלי חיזבאללה שיגרו לפנות בוקר שני רחפני נפץ לעבר הכוחות במרחב הביטחוני בדרום לבנון. לוחמים ירו לעבר אחד הרחפנים וירטו אותו. אין נפגעים בקרב החיילים. כאמור, בתגובה צהל תוקף הבוקר מטרות של חיזבאללה בדרום לבנון. סמל שני דוד אמרני, לוחם משמר הגבול בן 20, נהרג אתמול בחילופי האש בנתניה. הוא פתח באש לעבר שוטרים בשכונת קריית השרון בעיר ונורה למוות, כיוון שהשוטרים סברו שאולי מדובר בפיגוע טרור. לא היו נפגעים נוספים באירוע. סמל שני דוד אמרני הותיר אחריו הורים ושני אחים. יהי זכרו ברוך. אישה כבת 70 נפצעה בוקר קשה מירי בקלנסווה. המשטרה פתחה בחקירה, צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים מאיר בכפר סבא. מצבה מוגדר קשה אך יציב. משמרות המהפכה טוענים כי תקפו כמה כלי שיט אמריקנים הלילה והבוקר באזור מצר הורמוז. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע קודם לכן על תקיפת 3 מחליות נפט של איראן, ואף פרסם סרטון שבו נראית מחלית נפט שוקעת ומעלה עשן, וכתב: תודות למקצוענות של אנשי השירות האמריקנים, ספינת המלחמה קיילו טבעה היום במפרץ אומן והצטרפה לחיל הים של איראן בקרקעית הים. הרמטכ"ל הורה הבוקר על תרגיל פתע מטכ"לי לבחינת מוכנות צה"ל לתרחיש רב זירתי מתפרץ. כחלק מהתרגיל הוקפצו הבוקר המפקדים בכלל הפיקודים, האגפים והזרועות, וכן מתבצעת הקפצת כוחות ובחינת עתודות. בשל כך תורגש ברחבי הארץ תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי טייס. ליגת העל בכדורגל, מכבי חיפה התאוששה מההפסד למכבי תל אביב וניצחה 2-1 את הפועל פתח תקווה. ברק בחר מרוצה.
2: הדבר הכי חשוב זה תוצאה, מהבחינה הזאת הצלחנו, אתה לא אומר שהכל מושלם. הגישה הייתה מאוד טובה גם של כולם, כמובן היה לחץ מאוד גדול שהוא טבעי, אבל בסך הכל הרגשתי שרוב המשחק אנחנו שולטים במשחק, וחשוב, ניצחון חשוב.
19: ניצחון בכורה עונה להפועל ירושלים, שגברה 4-2 על עירוני קריית שמונה. עירוני טבריה הצליחה להגיע ל-0 נקודות ומחקה את עונש ההפחתת הנקודות אחרי שניצחה 2-1 את העולה החדשה מכבי פתח תקווה. בכדורסל, מאבק בעלי המניות במכבי תל אביב נמשך אחרי שעורך הדין שמעון מזרחי, יושב ראש האלופה, הודיע אמש כי הוא מפעיל את זכות הסירוב שלו וכעת יהיה בעל 40% ממניות מכבי. מזרחי הדגיש שהוא עובד בשיתוף עם משפחת רקנאטי. עכשיו גלגלצ והתחזית.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון הידיעה חברה לביטוח בה.
19: כביש 6 לדרום עמוס ממחלף עירון עד מעט אחרי מחלף בקה ג'אט. מזג האוויר, עומס החום יימשך ברחבי הארץ על אף שהחזאים מדווחים על ירידה קלה בטמפרטורות. שימו לב, כמו בראשון שעבר, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ ובמרכזה.
0: גלגלץ. התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
9: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
3: בחסות סקאי ג'יני, המציעה: הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה? סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקאי ג'יני בגוגל.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מדינה בדרך. הדר מרקס עושה לי את הדרך.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: איזו גדולה. מעניין אם כשהיא יצאה מהאולפן עם הנגנים ועם המלוות וכל הדבר הזה, הם יצאו מהאולפן והם אמרו, בוא לה, איזה שיר יפה הקלטנו עכשיו. אז איזה שיר יפה, נכון? אתם על גלגלץ, דנה יצחק עורכת את המוזיקה, וגיא הניג'ר מפיקה, בני כבודי עורך את הדיווחים, וחזר אלינו סוף סוף, אלברט אלגרבלי. אתה חזר חתיך, חזר שזוף, חזר סוף סוף, היית חסר לנו מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד, באמת, כל בוקר באתי, די, עוד לא חזר, עוד לא חזר, וזהו. אז ברוך הבא לישראל, וכיף שבאת. אנחנו ממשיכים עם המקום הראשון הבינלאומי, סיאנה ספיירו.
1: אתם מאזינים למקום הראשון בינלאומי. במצעד השבועי של גלגלץ.

0: תחלה שנה, כמו שאומרים. תחל שנה בברכותיה.
1: ממש.
0: אמן ואמן. איך את הולכת להעביר את השבוע האחרון?
1: יו, אני כל כך עמוסה.
0: אה, מה את אומרת?
1: מהרמת כוסית להרמת כוסית.
0: בדיוק, הרמת כוסית, נכון, נכון.
1: הרמת כוסית.
0: כן, זה נשמע כאילו, הרמת כוסיות היא תחגוג השבוע. זו מילת השבוע, נכון?
1: יש לי הרמת כוסית.
0: יש לי הרמת כוסית, או הייתה לנו הרמת כוסית?
1: נכון,
0: או
1: תהיה
0: לנו הרמת כוסית.
1: יש לי הרמת כוסית.
0: בעבודה.
1: עושים לנו הרמת כוסית.
0: וואו, אבל השולחנות שמביאים עכשיו להרמות כוסיות, תקשיבי.
1: מה נהיה?
0: כל שולחן יותר יפה מהשולחן השני. אני כבר ראיתי שבוע שעבר. יש כאלה שהקדימו, כמו שאומרים. המקדימים, אלה המקדימים.
1: נכון, שה-HR כבר עשתה להם.
0: ממש ככה, איזה דברים, איזה סופים, איזה דברים מגולגלים.
1: מטורף. מה נהיה? זה לא אמור להיות תפוח בדבש ותתקדמו?
0: כמו שכל יום הולדת של שנה של תינוק הפכה להיות... הוא גוד פרצוף של תינוק, המים בתינוק הזה.
1: מצד שני, כל עוד עושים דברים לעובדים וזה, אז אני מבסוטה עם זה.
0: פתח, מה, זה יוצא מההוצאות של הקופה הקטנה, לא?
1: שאנחנו משלמים, אגב.
0: בטח, בטח.
1: כן.
0: טוב, חברות, חברים, מתחילים יום ראשון, אל תהיו מופתעים.
1: אני רק אומרת שאחרי הדיווחים שלו, והם רבים, כי יום ראשון וספטמבר,
0: כן, כן.
1: אני עליי, יהיה כזה רצף של יופי. מוזיקה שאתם לא תוכלו לצאת מהאוטו עד 7:30.
0: יאללה. כיף. טוב, בוא נראה ב-6:75, חברות, חברים, צומת ישראל, לכיוון מחלף נבות, מסעית התהפכה שם, זה לכיוון מזרח, לכיוון כביש 71. שימו לב לזה, נערי החיפה רעקו למסריק, 85 למזרח, מייסיף לברלב, חצי שעה, נברר מה קורה לברלב, סירוגין ב-6, מאירון לחורשים, היה רכב תקוע ב-6 בבקה ופונה, אבל זה כבר עושה בלגן, כי 6 עצמו 45 דקות, 4-4-4, 30 דקות, ושחוף שלך, 35 דקות, מיני לוינגט. יש לנו ב-4, שימו לב בלגן, מאשדות צפון ליבנה, תיסו, תעמדו אחרי זה מגן רבי לגבעת שמואל עוד חצי שעה, איילון המקביל, מבוא איילון אל הגוארדיה, אני מזכיר לכם, שמו קונוסים באיילון, כמעט מראשון עד חולון, וכאן הוא בהמשך קיים, זה כאילו להיכנס למלכודת, יש שתי יציאות באמצע, נכנסת, אכלת אותה. חברות חברים, בצומת גורל הרמזורים לא עובדים, אין שם פקקים, יש שם שוטר או שוטרת חמודים, אז חיוכים ותיזהרו שם בצומת גורל, ובארבע יש לנו ניצנים לגן יבנה. טוב, יום ראשון בבוקר, מה, לא להיות מופתעים.
1: ממש, טוב. אפשר עכשיו?
0: נו מה?
1: אוי, זה כיף יהיה לנו.
0: עולם מחכה.
1: תשמע, זה כיף יהיה לנו עכשיו. אני רק רוצה למסור דש לאנשים שנמצאים עכשיו בעזה ובסוריה, בלבנון, באיוש, בים, בגבול עם מצרים, בגבול עם ירדן. אנחנו זוכרים שאתם שם כל הזמן בשבילנו. תגבירו. עליי, יהיה כיף ברדיו.

אתם על גלגלץ. אמרתי לכם שזה רצף יפה. חסדי מילר בן, נבדוק מה קורה בכבישים.

0: עיתון גלגלת.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: טוב, אז נעשה סיבוב רגע בכבישים. 85 עמוס מאוד, מי לפני צומת יוסיף עד צומת ברלב. באיילון צפון יש עומס, מי מבוא איילון עד מחלף השלום, 45 דקות. כביש 4 לצפון, עמוס מאשדוד צפון עד מחלף יבנה. בהמשך עמוס מגן רווה עד מחלף גבעת שמואל. אני רוצה להגיד מילה על משהו שלי קרה באיילון דרום הבוקר. היינו שלוש מכוניות אחרי מכונית אחת, שעוד גררה אחרי העגלה. שומע בני? בשנייה האחרונה הוא נזכר שהוא צריך לרדת במחלף השלום. הוא חתך אותנו מהנתיב האמצעי, מזל ששמרנו כולנו מרחק כמו שצריך, אבל הגענו לעצירה פתאומית ומוחלטת באיילון דרום. חבר'ה, פספסתם את המחלף, לא ירדתם בזמן, ממשיכים עוד אחד. הוא יכול היה לגמור את כולנו. בבקשה, סעו בזירות, תשמרו מרחק, זה מציל חיים, ובעיקר, פספסתם, יהיה עוד מחלף. גם אם זה יעלה לכם באיחור. שלא יעלה לנו בחיים.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
3: גלגלץ.
4: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
5: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים. ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
4: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים מהרלב"ד.
6: שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל, בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
7: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
8: זו קריאה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
9: מכללת קיי, בשביל החינוך.
10: באקתון של האוניברסיטה בניתי יישומו לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
11: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
12: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
13: סוף פש ארוך של הרשמות באקדמית כנרת. 3-6 בספטמבר, ימי 5-6 וראשון. מזמינים אתכם להירשם למקוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח, ולהתרשם מהקמפוס על שפת הכינרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ולמלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כינרת, עושים חיים.
14: מוזיקה זה גלגלץ.

ארקטיק מרקיז. עכשיו פול טראנק וליד מאיר, זה אין מילים איתך מיוחד למצעד הישראלי השנתי. ימים אחרונים להצביע ב-GLGLZ, YNET, COAL, דרגו את המצעד השנתי.

0: הנוט שלך. אני ראפר אז אני לא אשחק את המוצרט. אין מילים מה בא לי לעשות לך. תספרי לי איך עבר היום שלך. תקטרי לי על הבעיות שלך. את עדיין וואו.
1: מילה.
0: ואין מילים איתך.
2: אין מילים איתך.
1: עשו לי עד.

0: ליד מאיר, כפרה עליו.
1: ליד מאיר ופול טראנק מיוחד למצעד השנתי. אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך. הם מופיעים שם מול חיילים וחיילות של חיל הים, אז מצדיעים לכם.
2: כן, ראיתי את הסרטון. שלם. בטח, רואים את הים. את החיילים לא כל כך רואים.
1: ברור, אנחנו שומרים עליהם.
2: אבל את הים רואים טוב, ברור.
1: יש סיבה שלא מראים.
2: איזה שאלה.
1: ורק הביטחון שלהם, ובאהבה רבה, באנו לשם, ואיזה כיף

0: שהם ככה נהנו, אבל שומעים.
1: שומעים. טוב, חברים, אני אדבר אליך בכבישים, יקירתי, אז ככה, אז 675 נחסם עכשיו לתנועה, מצומת נורית, לכיוון מחלף נבות, בגלל המסעית שהתהפכה, נערי החיפה 35 דקות, שימו לב ל-85 למזרח, 30 דקות יסיף לאקו מזרח, 70, מתעלל לאחיוד, מתעלל ליסיף, ואז אחרי זה תמרה לאבליים. בקה לחורשים 40 דקות, כוכב יאיר 30 דקות לבאים מטייבה. יש לך בחוף 40 דקות רצוף מינאי לוינגט, 6 נשארים לדניאל 30 דקות, עכשיו קבלי את זה. 4 לצפרון, עמוס מאשקלון לגן יבנה, את שומעת? 27 דקות. אשקלון גן יבנה. כן. נוסעים, עומדים מאשדות צפון עד מחלף יבנה, עוד 26 דקות. כמה הגענו? כבר ל-40, 50 וקצת. נוסעים, עוד 35 דקות מגן רווה לגבעת שמואל. אז תקחי את 27, 26 ו-35, זה ממש לתלמידים, בבקשה, יש לכם עכשיו, כמה זה? 27 ועוד 36 ועוד 25.
0: אמורות לחשבון.
1: נכון שבחיים לא נדע את זה, אני יודעת? בחיים לא. אני צריך לחשוב להפסיק, אני צריך לעצום את העיניים, אני צריך לחשב, להוריד, להחסיר.
0: רגע, בוא נראה, תגיד לי את המספרים.
1: 27, 26, 35. איך את מתחילה בכלל? 23... אתה תגיד לזה בחיים. אוקיי, מה עוד נאמר? נאמר שבגין לדרום...
0: רגע, 50, מה המספר השלישי?
1: 27, 26, 35. יש אנשים ש...
0: 85 דקות, לא?
1: לא יודע. יש אנשים שיש להם תוך... קודם כל את העשרות. רגע, יש לך שיטה. קחי קודם כל את העשרות. 20, 30 ו-20 זה 40 ו-70, ואז 7 ועוד 5 זה 12, זה 82, ועוד 6, 88.
0: כן, זה מה שרציתי להגיד. הלוואי ואני
1: צודק. זה נכון?
0: כן.
1: אה, יפה.
0: כי היה לי 85, ששכחתי להוסיף את השלוש של
1: הקודם. יפה, לוח הכפל.
0: לא קשור. מה? אני רק רוצה, כי זה לא עשית כפל.
1: יו, את יודעת שפעם היה לי את הלוח הכפל עם חרוז, עם...
0: זה חשבוניה.
1: לא, שהיה כזה עם החרוזים שהיינו מעבירים מצד לצד.
0: זה לא קשור ללוח הכפל.
1: זה לא לוח...
0: כאילו אפשר לעשות עם זה גם כפל. רגע, אני רק רוצה להגיד, אלברט, אל תחייך אליי את הפרצוף.
1: איזה קטע, זה נעלם הדבר הזה. שהיה לי כאלה עם חרוזים, ואז היינו מעבירים 4 לפה, 3 לשם, עם צבעים. מה זה היה?
0: חשבוניה.
1: חשבוניה?
0: כן.
1: וואו.
0: שלום לכל הילדים. שימו לב מה יכול לקרות לכם אם לא תלכו לבית הספר ותעשו שיעורי בית. ייקח לכם המון זמן לחשב תרגיל שהוא יחסית פשוט.
1: חיבור וחיסור זה הבסיס להכל.
0: בדיוק, לכן.
1: לא דיברנו עוד על להכפיל את זה, לא דיברנו עד לשלש את זה, ולא דיברנו עוד לעשות, לחלק את זה, שלא לדבר על לחלק את זה.
0: ילדים, לכו לבית הספר,
1: כן.
0: הקשיבו למורה,
1: נכון.
0: שלא תגמרו כמונו. בסדר? זה חשוב. ואתן מורות ומורים, צוותי חינוך יקרים. תשקיעו בהם.
1: תשקיעו, לא יכול להיות
0: תראו,
1: ש... לא
0: תראו להיות מה ש... יכול להיות.
1: תראו, יש לך... שישה ממוצעת בת 40, לא יודעת כמה זה 27, 35.
0: אני לא רציתי להגיד.
1: הבנתי. הבנתי. אז כמה צריכים לעמוד? 88 דקות.
0: שכמה זמן זה שעה ו-20...
1: רגע, תחלק. בוא, זה קשה.
0: זה יותר מדי.
1: זה כבר למאזינים.

0: בחסות המועצה האזורית עמק הירדן, המזמינה אתכם לצליחת ספידו בכנרת. אירוע שחייה עממי ותחרותי לכל המשפחה, שבת 19 בספטמבר. לפרטים חפשו צליחת ספידו בכנרת.
1: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים, עד 24 תשלומים ובמחירי KSP. באתר ובסניפים.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
3: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנדור, ליאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה. עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
3: כפוף לתקנון.
5: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
6: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
7: אלן קאר מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
8: אלן קאר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
9: לפרטים חפשו אלן קאר בגוגל.
10: רציתי להתחיל תואר אבל לא היה לי איך לממן אותו.
11: מצאתי את תוכנית מושל וקיבלתי הרבה מעבר למלגה.
12: תוכנית מושל מציעה מלגת שכר לימוד ודמי קיום לצד מעטפת ליווי אישית עד לקריירה שחלמתם עליה. מספר המקומות לתשפז מוגבל. לפרטים חפשו תוכנית מושל בגוגל. למתאימים לפי תנאי הקבלה לתוכנית.
13: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
14: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
15: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
16: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
17: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
18: אל תחכי לאוקטובר. בדקי כשאת צריכה. כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
19: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
20: מוזיקה זה גלגלץ.
21: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
22: גלי צהל השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. השר אלי כהן מהליכוד נגד שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי, אחרי שהקבי אמר אתמול בביקור בטורמוס איה שפעולות הקיצונים היהודים נגד תושבים פלסטינים הן טרור. בשיחה בריאיון לבוקר טוב ישראל דחה אלי כהן את קביעת השגריר. אבל אתה לא מסכים עם השגריר מייק הקבי שהוא אומר טרור הוא טרור?
23: זה לא טרור, מכיוון שאתה ואני יודעים מהי הגדרה של טרור ומה עושים טרוריסטים, ואני לא מצדיק את הפעולות האלו. פעולות האלה צריכות להתפסק.
22: סמל שני דוד אמרני, לוחם משמר הגבול בן 20, הוא איש כוחות הביטחון שנהרג אתמול בחילופי האש בנתניה, לאחר שכוחות המשטרה סברו שמדובר בפיגוע. על פי הערכת הסובבים אותו, הוא התמודד עם הלם קרב, אך מצבו לא היה מוכר לרשויות. בבוקר טוב ישראל, שוחחנו עם יושב ראש פורום יעלומי קרב, נדב וירש, שקרא למדינה ליזום מעקב וטיפול בהיקף נרחב.
24: הכשל מתחיל הרבה לפני ההכרה, שלוחמים שמתמודדים ממצוקה נפשית קשה, שחלקם בכלל לא יודעים להגדיר את מה שעובר עליהם. לחכות שלוחם יגיע לנקודת קצה ורק אז לשאול איפה היינו. המדינה צריכה ליזום איתור ואבחון גם בסדיר וגם במילואים. בחירות הקרובות, אני לא רואה שאף אחד מדבר על זה, יש משחקי כיסאות. אנחנו לא שאלנו שאלות שאנחנו הלכנו להילחם עם מי אנחנו יושבים, עם מי אנחנו הולכים בשדה הקרב.
22: סמל שני דוד אמרני הותיר אחריו הורים ושני אחים, יהי זכרו ברוך. צהל תקף הבוקר בלבנון אחרי שמחבלי חיזבאללה שיגרו לפנות בוקר שני רחפני נפץ לעבר כוחות במרחב הביטחוני ברצועת הביטחון בדרום לבנון. לוחמים ירו לעבר אחד הרחפנים והרתו אותו. אין נפגעים בקרב החיילים. צהל בתגובה תקף מטרות חיזבאללה. בלבנון מדווחים כי בית חולים בעיר נבטיה נפגע ונהרס מאש צהל, וכן מדווחים שבכפר הערב סלים הותקף מבנה ושם לבנוני נהרג ושלושה נפצעו. יושב ראש דגל התורה משה גפני וחבר הכנסת אורי מקלב הודחו מרשימת המפלגה לכנסת הבאה. גפני נבחר כזכור לראשונה לכנסת ב-1988. מנהיג הציבור החרדי ליטאי הרב דוב לנדו כתב לחברי הכנסת כי עקב הצורך לעשות רענון בקרב ברשימה, השניים יעזבו כדי להכניס נציגים חדשים. חבר הכנסת יעקב אשר יהיה מספר אחת של דגל התורה. אישה כבת 70 נפצעה הבוקר קשה מירי בקלנסו. המשטרה פתחה בחקירה. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים מאיר בכפר סבא כשמצבה יציב. לישי לוי מיראן, רעייתו של שורד השבי עומרי מיראן, משתפת בבוקר טוב ישראל בקושי לחזור לשגרה קרוב לשנה מאז חזרת עומרי.
0: אני מסדרות, אני כל חיי חייתי באזור הזה, ואני כרגע לא מסוגלת לחזור לביתי. אנחנו עדיין מפונים, וכרגע המדינה עדיין לא עוזרת לנו. אין שום מתווה ארוך טווח. פתאום צריך להגיש בקשות לדברים. אני מדברת על דברים מאוד בסיסיים, לפעמים כמו שיקום פיזי.
22: משמרות המהפכה טוענים כי תקפו כמה כלי שיט אמריקנים הלילה והבוקר במצר הורמוז. לעומת זאת, סנטקום, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, פרסם הבוקר בחשבון ה-X סרטון שבו נראית ספינה שוקעת ומעלה אשן, וכתב: הודות למקצוענות של אנשי השירות האמריקנים, ספינת המלחמה קיילו טבעה הבוקר במפרץ אומן והצטרפה לחיל הים של איראן בקרקעית הים. משרד הפנים מקל את המגבלות שהטילה לעיריית בני ברק בעקבות גירעון של כ-130 מיליון שקלים, כך פרסם הבוקר כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין. בשבוע שעבר יהיה משרד הפנים לעצור מהלכים תקציביים בעירייה. בפגישה שנערכה ביום רביעי, הציגה בני ברק תוכנית לצמצום הוצאות והגדלת הכנסות. בעקבות זאת היא תוכל כבר בשבוע הבא לאשר תקציבים נוספים, ואחרי יום הכיפורים צפויה פגישה נוספת עם אנשי משרד הפנים לבחינת יישום תוכנית ההתייעלות. ליגת העל בכדורגל, מכבי חיפה ניצחה 2-1 את הפועל פתח תקווה, מאמן הירוקים ברק בחר מרוצה.
1: הדבר הכי חשוב זה תוצאה, מהבחינה הזאת הצלחנו, אתה לא אומר שהכל מושלם. הגישה הייתה מאוד טובה היום של כולם, כמובן היה לחץ מאוד גדול שהוא טבעי, אבל בסך הכל הרגשתי שרוב המשחק אנחנו שולטים במשחק, וחשוב, ניצחון חשוב.
22: הפועל ירושלים ניצחה 4-2 את עירוני קריית שמונה, עירונית וריה גברה 2-1 על מכבי פתח תקווה. בכדורסל, עורך הדין שמעון מזרחי, יושב ראש מכבי תל אביב, הודיע אמש על הפעלת זכות הסירוב במאבק הבעלות על הקבוצה, וכעת הוא יהיה בעל השליטה המרכזי עם 40% מהמניות. מזרחי הדגיש שהוא פועל בשיתוף פעולה עם משפחת רקנתי. שלל עדכוני תנועה מגלגלת, נהגים שימו לב, כביש 675 עמוס מצומת ישראל לכיוון מחלף נבות בגלל מסעית שהתהפכה, כביש נהריה חיפה עמוס מהקום מזרח עד כפר מסריק, כביש 85 עמוס מלפני צומת יסיף עד צומת בר לב, כביש 6 דרומה עמוס לסירוגין ממחלף עירון עד מחלף חורשים, בכביש 444 דרומה יש עומס תנועה מטייבה עד צומת כוכב יאיר צור יגאל, כביש החוף דרומה עמוס מינאי עד מחלף וינגייט, באילון צפונה יש עומס תנועה ממבוא איילון עד מחלף לגוארדיה, כביש 4 צפונה עמוס מאשדוד צפון עד מחלף יבנה, ובהמשך עמוס מגן רווה עד מחלף גבעת שמואל. עכשיו התחזית.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
22: החזאים מדווחים על ירידה קלה בטמפרטורות, אבל כמובן עומס החום יימשך ברחבי הארץ. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם, גם בסוריה, יהיה דומה.
3: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
22: אלה החדשות שעורכות מאי בן זאב ויעל שרת.
4: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
25: דלתות חמדיה.
26: בחסות סקאי ג'יני, המציעה: הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה? סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקאי ג'יני בגוגל.
27: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון, לידיעה חברה לביטוח בע"מ.
20: זה גלגלץ.
5: מדינה בדרך. הדר מרקס עושה לי את הבוקר.
20: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך, היא לא יודעת מה עובר עליי, זה שלמה ארצי, שלום לבני כבודי שעורכת הדיווחים, לגיא הניג'ר שמפיקה, לדנה יצחק שעורכת את המוזיקה, לבני כבודי אמרתי, ו...

המוזיקה, לבני כבודי אמרתי, וכי אני מתרגשת שהוא חזר, אלברט אל גרבלי חזר אלינו, אחרי חופשה ארוכה מדי, אם יש לי, אם אני יורשה לי. גזמת. צריכה לדבר עם המפקד. חלס עם זה. עד 5 ימים טופ. כאילו בפרגון. את היית חסר פה? באמת, באמת, באמת. כיף שאתה כאן. אז ככה. שיר חדש לאושר כהן, זה נקרא דאון.

0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך.
1: טוב, שלום, שלום.
0: בבקשה.
1: הכבישים באמת פקקים, זה ראשון בבוקר, פלוס תאונות, פלוס... לא אוהב את התאונות, לא אוהב את החריגים, לא אוהב את המסעיות שמתהפכות.
0: אבל לא אוהב פקקים, בוא.
1: אבל לא, אבל זהו, אני מבקש, אם
0: המוזיקה... אנחנו אנשים מכירים אותך פה.
1: צפי רגע במוזיקה, אם תראי, אם זה שווה, אם צריך להחליף אולי, זה באמת היום, זה באמת הזמן.
0: היא מושלמת.
1: זה יום ראשון, אחרי אחרי... בוא נגיד, זו החזרה לשגרה.
0: זו החזרה לשגרה. אני רק אגיד, השיר הבא...
1: לא שיר, דברי איתי קדימה, לכי, אני לא צופה שבשעה הקרובה זה יתפנה.
0: פגז.
1: באמת?
0: אמיתי.
1: בהתחייבות?
0: עליי.
1: באחריות?
0: באמא.
1: מה עובד עליך יותר, בהתחייבות או באחריות? שאומרים לך מוכרים.
0: וואי.
1: כן. אני אומר לך, באחריות?
0: וואי, לא יודע.
1: בהתחייבות?
0: תראה, אני לקחתי גם לעצמי.
1: התחייבות שלי.
0: שאומרים, לקחתי גם לעצמי.
1: אצלי בבית יש את זה.
0: אצלי בבית.
1: נכון, זה אמור לשכנע.
0: אני לילדים שלי נותן רק את
1: זה. רק את החברה הזו, נכון?
0: תבוא מחר, הוא ייתן להם משהו אחר.
1: זה כן, וידאו. יש לו 200 ילדים.
0: לא, אבל אני אגיד...
1: כמספר הלקוחות, מספר הילדים.
0: השיר הבא, אני הולכת להופעה שלהם.
1: באמת?
0: כן, נכון? זה באחריות של שדרנית רדיו. אני הולכת להופעה שלהם.
1: עד כדי כך.
0: בחוץ לארץ אני הולכת להופעה שלהם.
1: עד כדי כך, נוסעת.
0: עד כדי כך, טסה.
1: טסה בעקבות המוזיקה.
0: בשביל בדיוק, מרוב שזה שיר טוב.
1: יפה, אז איך אומרים? בהתחייבות.
0: באחריות, כן.
1: יש גם באחריות.
0: ואני לא לוקחת את הילדים שלי.
1: נכון.
0: אני נוסעת לנהנות.
1: יפה.
0: נהנית גם איתם, אבל...
1: אז בואו נראה, על מה זה... בואו נראה כצעקתה. 675 חסום מצומת נורית לכיוון מחלב נבות, זה בשני הכיוונים, בגלל זה 71 עמוס מאוד. מערבה, מנבות גדעונה, עד הכניסה לאפולה, 35 דקות, עוד פקקים שנוצרים בגלל זה, זה הסרגל מגידו, שעמוס 35 דקות. ב-66, מי שמגידו עולה למשמר העמק, יש עומס של 45 דקות בגלל תאונה במשמר העמק. שימו לב ל-40 דקות שומרת למסרק, 35 דקות יסיף לאקו מזרח, 70, תלה ליסיף, יש לכם שם 30 דקות, בכיוון ההפוך, כליל לקברי. למה שאני אומר כליל? נשמע לי שיש שם...
0: כי זה בול.
1: לא יודע, צמר גפן אף באוויר.
0: כי זה ממש כך.
1: לא נכון, כליל.
0: ממש כך.
1: האוויר שם...
0: כליל השלמות.
1: כליל השלמות. ינאי וינגט 50 דקות, שימו לב לזה, מבוא היה לו ללגוארדה 50 דקות. עכשיו החבילה הכי מעצבנת הבוקר, אשקלון צפון לגן יבנה 25 דקות, אשדוד צפון ליבנה 40 דקות, ובהמשך גן הרבה גבעת שמואל עוד 42 דקות, חשבון זה עליכם, שילת לנאות קדומים 25, ושימו לב לעוד תאונה מהראל לתעוז ב-44, זה איך אומרים, על קצה המזלג, על הציפורין, יש כל כך הרבה דיווחים, זה מספיק.
0: אתה אומר, מספיק לכם.
1: בדיוק. על הקסקס.
0: 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו, והבטחתי שיר באחריות. אני באמת נוסעת להופעה שלהם.
1: באמת? מי אלה?
0: Backstreet Boys. Larger than life.

0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. הוסמכתם בהנחות איכן, ושיהיה חג שמח. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך. כביש 71, עמוס מאוד, ממחלף נבות גדעונה עד הכניסה לאפולה, 35 דקות שם. 6 לצפון, עמוס מסורק, דניאל, 50 דקות. וכביש החוף לדרום, עמוס מיני עד מחלף ווינגייט, 50 דקות. שימו לב ל-4 לצפון, הוא עמוס משקלון צפון, עד גן יבנה. 40 דקות.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה חגיגית לחג עד 2,500 שקלים בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 ופנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלת.
3: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
4: ואני ענה ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
3: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלבד.
5: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
6: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
7: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
8: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
9: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
10: אל תחכי לאוקטובר. בדקי כשאת צריכה. כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
11: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
12: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
13: אלן קאר מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
14: אלן קאר מוציאים את הסיגריה מהראש.
15: לפרטים חפשו אלן קאר בגוגל.
16: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
17: המרכז האקדמי פרס,
16: ההרשמה בעיצומה.
2: מוזיקה זה גלגלצ.

0: בין האצבעות, רותי נבון, אתם על גלגלץ.
1: שלום שלום, בוקר טוב. נו, אז את יודעת כבר איפה אתם עושים?
0: כן.
1: אתם יודעים כולם איפה אתם עושים? לא, כולם יודעים.
0: אלברט, איפה אתם?
1: הם כבר בדיוק.
0: קודם כל אלברט בארץ.
1: אחותי מחיפה אצלי, בדיוק. אה, חזר ממצולות הים.
0: כן.
1: ממעמקים.
0: אריאל, איך בינינו, בני האדם? אלברט חזר משף פספס והיה בחופש בכל אוגוסט, כמו בני, כמו אלברט. אלברט היה בהפלגה.
1: בים יבשה כזה.
0: בספינת הענוגות.
1: ספינת האהבה. נכון, הרי למה כל הספינות בעולם הם ספינת האהבה? לפחות למבוגרים כמוני.
0: איך אתה רוצה לשווק את זה?
1: גם המנגינה של ספינת האהבה.
0: זה בא ביחד.
1: מה, הולכת עם כל
0: הוא שר לה ורד.
1: את מחפשת את הברמן האפרו-אמריקאי.
0: הכל, הכל.
1: וסטובינג, סטובינג.
0: אז איך זה ללכת? איך על היבשה?
1: ממש ככה.
0: אתה עדיין זז? נכון, יש תחושה.
1: לא קשה עם הסנפירים, בעליות, בירידות.
0: לא פשוט. קהל החמצן והבועות.
1: מה, איזה שאלה. העצות, עדיין יש לך העצות באוזניים.
0: הוא לא מאמין שהוא חזר. קשה לך עם העברית?
1: איזה שאלה.
0: לא, העין שלי לא על הדרכון שלו.
1: ממש.
0: הוא אומר, האונייה יותר יציבה מהקרקע.
1: נכון.
0: חתיכת אונייה, זה כאילו אתה על עזריאלי.
1: זה לא יאמן.
0: זה גודל.
1: זה גודל. גם כל פעם מוציאים את הפרינסס, פרינסס החדשה. ואז אחרי חצי שנה אני שומע...
0: הנינה שלה.
1: זו לא החדשה, הרויאל קריביאן, קריביאן, קריביאן, היא החדשה. היא 800 קומות.
0: לא, מה הייתה ב-26?
1: 9,000 בריכות.
0: יש כבר 28 יצא.
1: תשמע, בדברים שיש שם נראה לי צריך חיים שלמים, צריך לחיות שם איזה 80 שנה.
0: אתה לא היית פה, אבל אנחנו, המאזינים היו איתך כל יום, כי אנחנו דיווחנו, זה היה מסע יחד איתם.
1: איזה שאלה.
0: כל תמונה שאלברט שלח לבני או אליי, לובדה עם צמד המילים, זה לא צמד, שלוש מילים, וכל זה באונייה. הוא מראה לנו, נגיד, מצלם לנו את המעליות, את האוכל, את
1: ההופעות, את השור,
0: והנה אולם אירועים, והנה אולם כנסים, והנה אולם קולנוע, ואז כל דבר הוא מסיים ב... וכל זה באונייה.
1: כאילו, אל תשכחו.
0: כן, זה האמת שזה מטורף.
1: נכון, האמת שזה מטורף.
0: מטורף.
1: לי יותר מטורף מטוס שעולה באוויר עם כל המאות קילוגרמים והדלק, זה יותר...
0: אבל עזוב מטוסים, אוניות וזה, מבחינתי פאקס.
1: נכון.
0: איך אני שלחתי? זה הדף אצלי, איך הדף גם אצלו? אני לא אבין את זה.
1: מועים הצ'קים עכשיו, איך הצ'ק נשאר אצלי?
0: את הצ'קים דיברנו לא מזמן, כן, אבל פאקס זה נס.
1: נכון.
0: אני מחזיקה עדיין את הדף, איך אתה גם מחזיק את הדף ואתה בירושלים?
1: איך אתה רואה אותו?
0: נס.
1: אוקיי, נס ב-675, שחסום לתנועה מינורית לנבות בשני הכיוונים, עדיין עמוס 35 דקות נבות ב-71 לכניסה לאפולה. סרגל מגידו, איתנו עדיין, יש לנו עומס כבד במגידו למשמר העמק, 85, נרגעו העומסים ביסיף בר לב, ירדו לעומסים הגיוניים, וגם ב-70, תלאל וכליל קברי. כביש החוף לא נרגע 43 דקות, 6 לצפון 50 דקות צורק לדניאל. מה שהיה ב-4 ביבנה פונה, עכשיו העומס רצוף, מאשדוד צפון עד מחלף חולות, 28 דקות, וקצת הפסקה, ואז עוד 40 דקות גן רווה. איילון צפון עמוס מאוד, ממבוא איילון ללגוארדיה, יש לנו שמרית, בוקר טוב לך.
0: היי שמרית.
1: 25 דקות משילת לנאות קדומים, ושימו לב למעלה אדומים ירושלים, מעלה אדומניקים יקרים, 45 דקות עמוס שם. ושימו לב לזה.
0: תודה רבה לך. עכשיו מיקה משה, היא מכפר בלום במקור, אתה יודע? וכשאנחנו נסענו לשדר בכפר בלום, בשיא המלחמה, אני זוכרת, יואו, איזה, וואו, שצמרמורת, כמה דברים עברנו. היה איזה רגע שקיבלנו אישור עד 10 אנשים, משהו כזה, באותו מבנה, אז חילקנו את זה עם הקיבוצניקים, עשינו ממש כזה משמרות, ואיזה אחת מתוקה, קוראים לה מיקה משה, היא באה לשיר, במיוחד כדי לשמח את הלב של כולנו, ואני מאוד שמחה איתך עם השיר החדש, זה נקרא מזל שאתה פה, משהו מיוחד מיקה משה. אז דש לכל החבר'ה בכפר בלום, באזור, אנחנו אוהבים אתכם. נבוא בקרוב.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP. באתר ובסניפים.
2: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי! כפוף לתקנון.
3: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנדו, ליאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
3: כפוף לתקנון.
5: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
7: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
8: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי ט' במרחשוון תשפ"ז 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
9: פש ארוך של הרשמות באקדמית כנרת, 3-6 בספטמבר, ימי חמישי, שישי וראשון. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח, ולהתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ולמלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
10: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון, יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5-8. לפרטים, חפשו בגוגל, יום פתוח אחרון, בר אילן.
11: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
12: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
14: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
15: גלי צהל מירושלים, השעה 9, בוקר טוב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. צהל תקף הבוקר בלבנון אחרי שמחבלי חיזבאללה שיגרו לפנות בוקר שני רחפני נפץ לעבר כוחות במרחב הביטחוני בדרום לבנון, מדווח פרשננו הצבאי אמיר בר שלום.
16: בפעם השנייה בתוך 48 שעות ישראל תוקפת בלבנון אחרי שחיזבאללה שיגר פעמיים רחפני נפץ לעבר הכוחות ברכס עלי טהר. לפי הדיווח מלבנון, בית חולים בנבטי הנפגע ובית בכפר ערב סלים שנמצא מצפון לקו הצהוב. מה שמעלה את הסברה שישראל מאותתת לחיזבאללה שיכולה להעמיק את התקיפות מהאוויר.
15: חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב מדגל התורה הודחו הלילה מרשימת המפלגה בבחירות לכנסת בהוראת מנהיגי הציבור הליטאי. במכתב שכתב הרב דוב לנדו לחברי הכנסת גפני ומקלב טען כי עקב הצורך לעשות רענון בקרב חברי הכנסת, השניים יעזבו כדי להכניס נציגים חדשים. חבר הכנסת יעקב אשר יהיה מספר אחת של דגל התורה. בתוך כך מחר צפויות ביחד וישראל ביתנו להציג את הרשימות שלהן. לאחר שראש הממשלה נתניהו טען כי השיירה התעכבה בבוקר 7 באוקטובר ולקח כ3 שעות עד שהגיעו לקריה, ראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד טוען זה לא נכון, אם רוצים אפשר לצאת בתוך 2 דקות.
17: עכשיו הוא מנסה לטעון שכולם כשלו חוץ ממנו כי כזה הוא. כל הטיעון המשונה הזה שלא העירו אותי, צריך להיבחן מה קרה כשכן העירו אותו. לקח לו יותר מ3 שעות להגיע לקריה לבור. השיירה יכולה בכל הנסיבות, כולל מצבים ביטחוניים קיצוניים, לצאת תוך 3 דקות. בכל מצב, אם ראש הממשלה אומר, אנחנו יוצאים מפה עוד 2 דקות, אחרי 2 דקות יוצאים, כשהעירו אותו, הוא קפה. הוא לא תפקד.
15: את הדברים אמר לפיד בגלי צהל לספי עובדיה והנרכוזים. השר אלי כהן מהליכוד נגד שגריר ארצות הברית בישראל מייק האקבי, אחרי שהאקבי אמר אתמול בביקור בכפר טורמוס איה שהמתנחלים הקיצוניים הם טרוריסטים. בשיחה לבוקר טוב ישראל אמר השר כהן כי פעילות המתנחלים הקיצוניים אינה טרור.
18: אבל אתה לא מסכים עם השגריר מייק האקבי שהוא אומר טרור הוא טרור?
19: זה לא טרור, מכיוון שאתה ואני יודעים מהי הגדרה של טרור ומה עושים טרוריסטים, ואני לא מצדיק את הפעולות האלו. פעולות האלה צריכות להתפסק.
15: סמל שני, דוד אמרני, לוחם אגב בן 20, הוא איש כוחות הביטחון שנהרג אתמול בחילופי האש בנתניה, לאחר שכוחות המשטרה סברו שמדובר בפיגוע. לפי הערכת הסובבים אותו, הוא התמודד עם הלם קרב, אך מצבו לא היה מוכר לרשויות. אמרני בשירות סדיר פתח באש לעבר שוטרים בשכונת קריית השרון בנתניה, ונורה למוות בחילופי אש מול כוחות הביטחון, לא היו נפגעים נוספים באירוע. יושב ראש פורום יהלומי קרב, נדב וירש, קרא בבוקר טוב ישראל, המדינה חייבת ליזום מעקב וטיפול.
20: הכשל מתחיל הרבה לפני ההכרה, ושלוחמים שמתמודדים ממצוקה נפשית קשה, ושלכם בכלל לא יודעים להגדיר את מה שעובר עליהם. אפשר לחכות שלוחם יגיע לנקודת קצה, ורק אז לשאול איפה היינו. המדינה צריכה ליזום איתור ואבחון, גם בסדיר וגם במילואים. בחירות הקרובות, אני לא רואה שאף אחד מדבר על זה, יש משחקי כיסאות. אנחנו לא שאלנו שאלות, שאנחנו הלכנו להילחם עם מי אנחנו יושבים, עם מי אנחנו הולכים בשדה הקרב.
15: סמל שני דוד אמרני, הותיר אחריו הורים ושני אחים, יהי זכרו ברוך. משרד הפנים יאפשר לעיריית בני ברק הערכה נוספת, והיא תמשיך לאשר תקציבים שונים על אף גירעון ענק שהתגלה בכספי העירייה. עם הפרטים כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין.
21: משרד הפנים מקל את המגבלות שהטיל על עיריית בני ברק בעקבות גירעון של כ-130 מיליון שקלים. בשבוע שעבר איים המשרד לעצור מהלכים תקציביים בעירייה, בפגישה שנערכה ביום רביעי בין ראש העיר חנוך זייברט למנכ״ל המשרד ישראל אוזן, הציגה בני ברק תוכנית לצמצום הוצאות והגדלת הכנסות. בעקבות זאת תוכל העירייה כבר בשבוע הבא לאשר תקציבים נוספים. אחרי יום כיפור צפויה פגישה נוספת לבחינת יישום תוכנית ההתייעלות.
15: מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, ייתכן טפטוף. בצפון ולאורך החוף, בשעות הצהריים נשבו רוחות עירות במפרץ אילת. אלה החדשות שעורכת גלי יוזביץ', בצוות שיר חריף ומוטי זדה.
22: בחסות ACE, המציעה לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים בסניפים ובאתר ACE.
23: בחסות סקיי ג'יני, המציעה הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה. סקיי ג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקיי ג'יני בגוגל.
24: בחסות אביסרו, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
12: מוזיקה זה גלגלץ.
25: מדינה בדרך, הדר מרקס עושה לי את הדרך.
12: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

דווקא באים, דודה, שלום, בוקר טוב, גיא ניג'אר, מפיקה, בני כבודי עורך את הדיווחים, ודניאל שבתאי טכנאי, שבי בוקר טוב, דנה יצחק עורכת את המוזיקה, אני אדר מרקס, לילי בוטנר והלהקה, יש שיר חדש, זה נקרא עד שאת לא חוזרת.

0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך. זה כאילו, קודם השיר הזה היה, ואז הקימו את גלגלת.
1: איזה שאלה,
0: נכון?
1: ברור. איזה שיר גלגלת. ועוד שעוד כמה שירים, כי הקימו חדרים בבניין.
0: כן, בדיוק. עוד קומה, עוד זה.
1: בדיוק.
0: מה העניינים?
1: בסדר, אמרתי לך שצריכים שירים טובים. המצב...
0: על הפנים.
1: על הפנים. יש חלק מהמקומות שזה קצת השתחרר, אבל חלק מהמקומות... המרכזיים, לצערי הרב, ממש לא. בואי תראי את האלון צפון, 45 דקות מבוא האלון ללגוארדיה, 4 לצפון, מאשקלון צפון לגני אבנה 17 דקות, בהמשך 30 דקות אשדות חולות, ואז בהמשך 50 דקות גן רבי גבעת שמואל. וואי וואי, מה קורה ב-4 לצפון. בגין לצפון, צפפה לגולדה מאיר, 30 דקות, מלא אדומים עד המחלף, הזיתים 40 דקות, שימו למי שמגיע משם, 44 מהקרח לכפר חבד, 6 לדרום עמוס מאוד מנחשונים עד בית שמן, שימו לב לא להיכנס לקטע הזה של 6 ו-35 דקות, בכיוון ההפוך עמוס מסורק לדניאל 40 דקות, החוף ירד ל-32 דקות, תודה רבה! תודה רבה לך, נזכרת לרדת ל-35 דקות בשעה 9:20. או, באמת, 675 חסום, מצומת נורית לנבות בשני הכיוונים, בגלל שהוא חסום, אז כולם ב-71 ממשיכים לאפולה, דרך 71, והוא עמוס מאוד, מנבות גדעונה עד הכניסה לאפולה, ונערי החיפה, עמוס משומרת למסריק. בשישי אכלתי כל כך הרבה גרעינים, שאני חושב שאני צריך להישפט על זה באיזשהו מקום.
0: בחיי, שני טוקים.

0: נו די.
1: למה אתה מתחיל, למה אתה קונה את זה אבל?
0: בדיוק. ומה עם זה שנופל על החולצה? ואיך מרימים את זה? את גם מאלה שסוגרים את החולצה. זה תנועה של אבא שלי. נכון? את מקפלת את החולצה, עושה בה כאילו כמו קרית, כמו אמבטיה כאורה כזו. כן. ואז שופכת את זה על הכיור. ומה עם הרצפה? נו מה, איזה שאלה, איזה... מזל שאני אוהב רק גרעינים שחורים.
1: גם אני.
0: כל השאר, את יודעת.
1: למרות שהיה גם פסטוקים.
0: נגיד בגרעיני אבטיח.
1: לא, זה הרבה עבודה.
0: איך אפשר? אי אפשר עם היד, נכון? עם הגרעיני אבטיח צריך להכניס אותם לפה.
1: ואז תוך כדי...
0: נכון, לחתוך אותם בפה ולקוות שהם יהיו מלאים בפנים. או גרעינים לבנים.
1: אני, אבל איך אסף אומר, יש לי כושר פיצוח.
0: בשחורים?
1: וואו.
0: מהירה? אוי, זה טוב. זה
1: לא שאת... טוב, אני אוכלת כאילו
0: לא,
1: את כל הזה.
0: לא, ואומר שאין אין, אין פער בין, בין הקיפים.
1: שלוש לאחת שלו.
0: בדיוק.
1: אני בדיוק. על שלושה גרעינים על אחד שלו.
0: זה אומר שתמיד יש לך לטעם בכל הזמן. יא, אהלן.
1: עד שאין לי תחושה מרוב המלח.
0: או שהסקית נגמרת או שהתחושה נגמרת, משהו בכל.
1: משהו.
0: את אוהבת מלוכים כאילו עם מלח, נכון? לא בלי מלח, נכון? ממולחים, נכון?
1: כן, כן, מוגזמים.
0: למה נזכרתי בגלל הפולה? כאילו, את יודעת, שירתי כבר בפיקוד, הייתי מגיע לפולה, יורד תמיד, והתחנה המרכזית.
1: מעצמה גרעינית!
0: חבר שהחנות הזו עדיין קיימת, מעצמה גרעינית.
1: פולה.
0: מה, בגלל כמה חנויות שהיו שם, זה מה שהפך אותם למעצמה גרעינית?
1: אסור להתחיל עם זה.
0: אסור להתחיל, זו מחלה, איך כאלה אומרים?
1: כן, כן, כן.
0: קח את זה ממני.
1: המשפט זה אסור להתחיל. תביא קצת.
0: ותמיד אצלנו, משום מה שוכחים להביא כערית לקליפות. כאילו מתחילים, מתחילים.
1: אתה צריך דלי. אצלי. אני מביאה את הפח הירוק, גוררת אותו אלה.
0: נכון, נכון, נכון. אז זהו, לבנים, את גם אומרת, הכל את אוהבת, כל הלבנים.
1: אבא שלי בלבנים.
0: לבנים.
1: מחולק אצלנו.
0: לא טעים לי הלבנים.
1: גם לא משנה.
0: גם אבטיח לא טעים, עם כל הכבוד, אני אוהב אבטיח.
1: יש עוד סיפור. לא משנה מי מביא גרעינים, מישהו אחר יגיד, אני אביא לך פעם.
0: תראה את הגרעינים שלנו.
1: שמה, אני קוטעת מאיפה אני קונה. ואז אמרת לאבא שלי, אבא, הבאתי מהשוק, טובים. מאיפה קני?
0: מאיפה קני?
1: לא אצלו! לא קונים אצלו! תקשיבי איפה אני אומר לך.
0: אבל את האמת?
1: שולח אותי, ואני לא מבינה גם לאן.
0: גרעינים עדיף לקנות את התודעת, במישהו ששם לך, כמו באפולה.
1: נו מה, ברור, בשוק אני קונה.
0: אבל היום קונים בסקיות כבר, את יודעת.
1: לא משנה מאיפה אני אקנה, או אגידי לא קנית.
0: יש דבר כזה. נגיד, לא יודע, יש בפינלנד יש גרעינים.
1: טוב, כמו אנחנו חוזרים לשיחה הזאת, גרעינים. יש.
0: בספרד יש גרעינים.
1: הם לא כמונו.
0: מה יהיה? אבל לא ראיתי בן אדם אוכל גרעין באיזשהו מקום כזה. בכדורגל שם, לא ראיתי.

אתם על גלגלץ. פעם ביונסה ושקירה שיתפו פעולה, קראו לזה Beautiful Liar. חוץ משיר טוב היה פה הכל.

0: דיווחי התנועה בחסות כלל בי-הייב, המציע לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. הוסמכתם בהנחותיכם, ושיהיה חג שמח. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: אתם על גלגלצ, 6 לצפון, עמוס מסורקה דניאל, 40 דקות, 6 לדרום, עמוס מאוד מנחשונים עד בן שמן, 38 דקות, 4 לצפון, עמוס מאשקלון צפון עד גן יבנה, חצי שעה, מעלה אדומים ירושלים, עמוס מאדומים עד הזיתים.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בי-הייב, המציעה לנהגים זהירים, הנחה חגיגית לחג עד 2,500 שקלים בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 ופנו לסוכני הביטוח.

0: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פחיצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, הכוללת גם כניסה ולגנה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.
1: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
2: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, לאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
2: כפוף לתקנון.
4: סוף פש ארוך של הרשמות באקדמית כנרת, 3-6 בספטמבר, ימי 5, 6 וראשון. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח, ולהתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ולמלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
5: והנה זה קורה בירושלים, קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
3: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
4: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: טוב, אנחנו מתרגשים מזה מאוד, ותכף תבינו עד כמה. שמרנו את זה לסוף, רגע לפני המצעד השנתי. הצבעתם? תצביעו למצעד השנתי. GLGLZ, YNET, COIL. הנה זה מגיע, הנה זה קורה. טוב. ואני גם ראיתי קצת מהקליפ שזה משהו. טוב, יאללה, אני אספר לכם. אגם בוחבוט יחד עם נועם בטן. זה וואו. זה בעצם משאפ של מדם והמבט. בקיצור, זה יפה. תקשיבו. מיוחד למצד הישראלי השנתי, זו השמעת בכורה. אתם הראשונים ששומעים את זה. מ-10, זה ביה בכל מקום. אגם בוחבוט. נועם בטן, מיוחד לגלגלץ.

אנחנו פשוט צריכים לפתוח משרד שידוכים. אנחנו פשוט טובים בזה מאוד מאוד מאוד. זה מיוחד למצעד השנתי. כן, כל הכבוד, חבודים. אגם בוחבוט ונועם בטן, שילוב שידעתי שהייתי צריכה, ואיזה כיף ש... עבודה מדהימה, חברים וגלגלת עשו, יאללה. וכל זה לכבוד המצעד הישראלי השנתי, שתיו שין פי וו. יואו, איזה יפה הולך להיות. יהיה עוד המון המון המון דברים מחכים לכם במצעד, ובאמת ימים אחרונים לדרג, אז תיכנסו ל-GLGLZ, ynet, COL, ותבחרו את שירי השנה שלכם, אנשי השנה שלכם, אלבום השנה שלכם, פריצת השנה, הופעת השנה וגלגלייב השנה, זה הביצוע החי מאולפן גלגלת. יש מצב שתזכו בחבילת הופעות ופסטיבלים שווה שכוללת גם כניסה וגם לנה לכל ימי הפסטיבל התמר, מתנת פורום הפקות, ומאיתנו, אז תדרגו והשפעו. השפיעו והצביעו וקדימה. זה גם אנחנו עשינו, ליידי גאגה וברונו מארס. לא הרבה יודעים, אבל זה אנחנו ביקשנו מהם שישירו ביחד. עושים את זה יפה.

0: אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך, בני כבודי.
1: שלום, שלום, בוקר טוב לך, בוקר טוב לכם, למי שעדיין בכבישים, וכנראה אתם רבים וטובים, כי הפקקים חלק נגמרו, אבל מה אני אגיד לך, 45 דקות מסורק לדניאל. כל זה את יודעת למה, כי היה לנו בלגן בארבע, לכל אורחו, מאשקלון עד גבעת שמואל, אז עדיין כולם ברחו לשש, 45 דקות סורק דניאל, בכיוון ההפוך נחשונים בין שמן 35, 471, הוא אופציה טובה לשש, לברוח משם פשוט, אני לוקח לכם 26 דקות, איילון דרום, גלילות לשלום 27 דקות, איילון צפון, אח שלו, אח שלו, הבעייתי, 47 דקות.
0: שלה, הבן שלו.
1: בדיוק. ממש ככה, 4 לדרום, אמרנו 4 לצפון, עמוס מאשדות לחולות, 25 דקות, בהמשך מראשון דרום לגבעת שמואל 40 דקות, עדיין עמוס ממעלה אדומים לזיתים 30 דקות, ועמוס גם מצפפה בגביש בגין לכוכב, חוכב אומרים? לכוכב?
0: לכוכב.
1: לכוכב, יפה.
0: הלמד מבטל את הדגש.
1: יפה, יפה, ואז לכוכב יאיר. צאו בסבלנות, צאו בזהירות. תגידי.
0: כן, ידעתי שיש משהו בקצה.
1: זה קרה לי לבני שבוע, והם לא נגמרו. האנשים שעושים וי בתמונה כשאתם מצלמים מאחורי הראש.
0: קרניים.
1: קרניים. למה?
0: והם לא אמה לי הבת שלי.
1: זה אותו אלה שלוקחים כיסא לים ומכסים את האוטו בשבת ושוטפים את האוטו עם דלי וזה. נכון, אנחנו הבחנו את ה... כן, אז עכשיו אותו בן אדם גם עושה... קרניים. אמה לי הקטנה.
0: נכון, אמה לי איזה מחמוד. אם היא לא תעשה, נבדוק למה.
1: בדיוק, היא גם לא מגיעה
0: לכבר... אבל אתה מדבר על המבוגרים?
1: המבוגרים. אולי, ואז הם כאילו... את לא
0: עם
1: כזו.
0: עם מי אתה מסתובב?
1: אני לא יודע, זה קרה לי.
0: כי החברים שלך הם החברים גם שלי, ועכשיו אני תוהה. מי מהחברים?
1: קרה לי סיטואציה משפחתית דווקא וזה, אבל אנשים רציניים.
0: עם הדוד המצחיק.
1: זה, לא יודע, אבל למה אתה עושה
0: לא,
1: את זה?
0: לא, עשו לך קרניים.
1: מה זה נותן? אתה לא רואה את התמונה הרי אתה. אז
0: למה
1: מה,
0: אתה
1: הורס כאילו,
0: לנו?
1: זה, למה אתה הורס לנו? למה? כאילו... קרניים גם.
0: זה מוזר.
1: מה? מי אתם?
0: מי המשפחה שלך?
1: לא, אבל זה... יש את האנשים האלה, אני חושבתי... פעמים את חושבת שהם...
0: זה נפרד ממנו. הם עדיין מסתובבים בינינו.
1: עדיין מסתובבים בינינו.
0: והם מכסים את האוטו, אתה צודק.
1: והם מכסים את האוטו בשבת, נכון? לא, בכלל.
0: לא.
1: ושוטפים אותו בשבת עם בלי...
0: אפשר שנייה לדבר על זה? אנשים שמכסים את האוטו.
1: נכון. בכיסוי. פעם זה היה יותר שכיח.
0: שמע, זה... אני אין לי כוח להחליף מצעים. אז לחסות את האוטו...
1: מדברי, ספרי לי על זה. אפשר לא לדבר על הצי, על זה של השמיכה. זה הכי קשה זה הזה של השמיכה. לתחוס את שתי קצוות.
0: לא, הגומי הכי קשה.
1: הגומי הכי קשה. נכון שזה...
0: סבים בכל הגוף.
1: נכון שהוא תמיד יוצא עקום?
0: ממש. אז גם לחסות האוטו? כאילו, סדין לאוטו גם יש לו, אתה מבין?
1: והוא גם יודע בדיוק איך הוא מקפל אותו מהצד.
0: איזה בילט.
1: רגע, זה בעצם בגלל שמש, נכון? בגלל...
0: לא יודעת, אצלנו יש אחד בחניון.
1: בחניון?
0: הוא שם את זה בחניון.
1: יואו, מה הוא מפחד?
0: מצד שני, האוטו שלו עולה כמו הדירה שאני סוחרת.
1: אז את אומרת...
0: אז אולי...
1: זאת אומרת, כל בקטריה יכולה להזיק שם.
0: אולי.
1: אולי מלהסתכל על האוטו, זה כבר יורד לו הערב.
0: הילדים שאלו אותי, אמא, למה הוא מכסה את האוטו? אמרתי, הוא איש חרוץ.
1: או שאשתו, בן זוג שלו, לא יודעים איזה אוטו יש לו.
0: לא, שלא תתבלבל. על הכיסוי של האוטו יש סמל של האוטו. שנדע כולה. אולי הוא רוצה שנראה את הסמל יותר בגדול.
1: הכיסור חדר את
0: ה... נכון, זה אבלני, הייתי צריכה לחשוב את זה לבד.
1: חדר את הברזנט החוצה.
0: ודאי.
1: יפה, יפה.
0: כן.
1: יפה.
0: טוב.
1: יפה.
0: מה נאמר?
1: מה נאמר? שיהיה לנו יום טוב, המשך יום טוב.
0: אני לא אחסה את האוטו שלי.
1: תהיו זהירים, תהיו זהירים עם התלמידים, בתי ספר, גני ילדים. חזרנו לשגרה הזאת, הם משחקים, הם משתוללים, פארקים.
0: שמרו על עצמם, שמרו על הילדים.
1: מעברי חצייה.
0: טוב, יש שיר במקרה, אני לא הכינה אותי מראש או משהו, זה השיר הבא. הוא מאוד מאוד מתאים. תודה רבה לגיא הניג'אר, שהפיקה, ולבני כבודי שערך בדיווחים, ולדניאל שבתאי שבי, טכנאי. אני אדר מרקס, וטוב, נסגור את זה. באהבה למה הוא שמחסה את הזה, עם הסמל היותר זה, בלינג, בלינג, בלינג.

0: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
1: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
2: 25 שקלים למתנה? במחיר כזה אולי אקנה מתנות גם למשפחה המורחבת מורחבת.
1: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה חברה לביטוח בה.
4: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
5: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
6: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45 ודיברתי עם הרופא על ממוגרפיה בגילי.
7: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
8: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופא.
9: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד התקנתי את הרופא שלי.
10: אל תחכי לאוקטובר. בדקי כשאת צריכה. כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
11: שלום, מדברת את אלוף במילואים אמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
12: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
13: יש לכם תוספת זמן.
14: כן, עדיין לא מאוחר להירשם לתואר ראשון, שני או דוקטורט. אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון. יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5-8. אוניברסיטת בר אילן, הצומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות. 7 בספטמבר, יום פתוח אחרון.
15: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
16: יש מלגה גם בשבילך.
17: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף.
16: המקפצה שלך לאזרחות.
17: כפוף לתנאי המלגה.
18: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
19: מוזיקה זה גלגלץ.
20: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
21: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
22: גלי צה"ל מירושלים, השעה 10, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. צה"ל תקף הבוקר בלבנון אחרי שמחבלי חיזבאללה שיגרו לפנות בוקר שני רחפני נפץ לעבר כוחות במרחב הביטחוני בדרום לבנון. מדווח פרשננו הצבאי אמיר בר שלום.
23: בפעם השנייה בתוך 48 שעות ישראל תוקפת בלבנון אחרי שחיזבאללה שיגר פעמיים רחפני נפץ לעבר הכוחות ברכס עלי טהר. לפי הדיווח מלבנון, בית חולים בנבטיה נפגע ובית בכפר ערב סלין שנמצא מצפון לקו הצהוב. מה שמעלה את הסברה שישראל מאותתת לחיזבאללה שיכולה להעמיק את התקיפות מהאוויר.
22: חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב מדגל התורה הודחו הלילה מרשימת המפלגה בבחירות לכנסת בהוראת מנהיגי הציבור הליטאי. מדווח כתבנו ישראל פישר.
24: הרב לנדו שלח אתמול מכתבים לחברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב שבהם הודיע להם שלא יתמודדו לכנסת מטעם המפלגה בבחירות הקרובות כדי לרענן את רשימת המפלגה. חבר הכנסת יעקב אשר צפוי לעמוד בראש הרשימה. גפני הוא חבר הכנסת הוותיק ביותר ונבחר לראשונה לכנסת בשנת 1988 והוא מכהן ברציפות בתפקיד מאז 1999. לפי הודעת הרב לנדו, גפני ימשיך לכהן בתפקיד יושב ראש התנועה הארצית של דגל התורה.
22: לאחר שראש הממשלה נתניהו טען כי השיירה המאובטחת שלו התעכבה בבוקר 7 באוקטובר וחלפו 3 שעות עד שהגיע לקריה, ראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד טוען, זה לא נכון, אם רוצים אפשר לצאת בתוך 2 דקות.
25: עכשיו הוא מנסה לטעון שכולם כשלו חוץ ממנו כי כזה הוא. כל הטיעון המשונה הזה שלא העירו אותי, צריך להיבחן מה קרה כשכן העירו אותו. לקח יותר מ3 שעות להגיע לקריה לבור. השיירה יכולה בכל הנסיבות, כולל מצבים ביטחוניים קיצוניים, לצאת תוך 3 דקות. בכל מצב, אם ראש הממשלה אומר אנחנו יוצאים מפה עוד 2 דקות, אחרי 2 דקות יוצאים. העירו אותו, הוא קפה. הוא לא תפקד.
22: את הדברים אמר לפיד בגלי צהל לספי עובדיה ויניר קוזין. השר אלי כהן מהליכוד נגד שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי, אחרי שהקבי אמר אתמול בביקור בכפר תורמוס איה שהמתנחלים הקיצוניים הם טרוריסטים. בשיחה בבוקר טוב ישראל אמר השר כהן כי פעילות המתנחלים הקיצוניים אינה טרור.
0: אבל אתה לא מסכים עם השגריר מייק הקבי שהוא אומר טרור הוא טרור?
25: זה לא טרור, מכיוון שאתה ואני יודעים מהי הגדרה של טרור ומה עושים טרוריסטים, ואני לא מצדיק את הפעולות האלו. הפעולות האלה צריכות להתפסק.
22: משרד הפנים יאפשר לעיריית בני ברק הערכה נוספת והיא תמשיך לאשר תקציבים שונים על אף גירעון ענק שהתגלה בכספי העירייה. עם הפרטים כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין.
1: משרד הפנים מקל את המגבלות שהטיל על עיריית בני ברק בעקבות גירעון של כ-130 מיליון שקלים. בשבוע שעבר איים המשרד לעצור מהלכים תקציביים בעירייה בפגישה שנערכה ביום רביעי בין ראש העיר חנוך זייברט למנכ"ל המשרד ישראל אוזן. הציגה בני ברק תוכנית לצמצום הוצאות והגדלת הכנסות. בעקבות זאת תוכל העירייה כבר בשבוע הבא לאשר תקציבים נוספים. אחרי יום כיפור צפויה פגישה נוספת לבחינת יישום תוכנית ההתייעלות.
22: ומזג האוויר לסיום, ירידה בטמפרטורות, בשעות הצהריים תנשבנה רוחות חזקות במפרץ אילת. אלה החדשות שעורכת גלי יוזביץ'.
2: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
4: בחסות המציע לכם עד 40% הנחה על מגוון פינות אוכל, כמו פינת אוכל נסיה כולל 4 כיסאות ב-799 שקלים בסניפים ובאתר.
5: אייס גלגלת עם החיילים והחיילות.
26: מוזיקה זה גלגלת.
27: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.

0: 10 ועוד 4 דקות. מה קורה? קולות החיילים והחיילות בגלגלץ. כיף שאתם איתנו, יום ראשון של השבוע. למרות פקקי ענק בדרך לכאן, אנחנו מנסים לפתוח אותו טוב עד כמה שאפשר. אז לכל החיילים ששומעים אותי עכשיו, בין אם אתם בדרך לבסיס או שהגעתם כבר, נאחל שיהיה שבוע טוב, שבוע שבו לא תהיו מושחרים ותהיו רק באנרגיות טובות. ובכלל, לעם ישראל, כל מי שמקשיב לנו עכשיו, שנתחיל לכם את השבוע הזה בצורה הטובה ביותר. בדיוק בשביל זה יש לנו את הבחירות של לוחמי ולוחמות חטיבה 417, חטיבת הבקעה והעמקים, שבוחרים לנו את כל השירים שנשמע בשעתיים הקרובות. נגיד תודה רבה לתהל דבק אתר שעורכת לנו את הבחירות שלהם, ולבני כבודי על דיווחי התנועה, לגיא הניג'ר המפיקה כאן באולפן, ולעידול אלן המפיקנו בכלל, דניאל שבתאי ואלברט אלגרבלי על הסאונד. אני נוגה שחר, תודה רבה לאנדר מקס, עשתה לכם את הבוקר. ועכשיו שיר שמזכיר שהיה עדיף אולי לנסוע ברכבת היום, כי שם אין פקקים. אנחנו קוראים לזה אצלנו שיר ראשון, שיר שיעזור לכם להתחיל את הבוקר קצת בטוב, והשיר של היום הוא באמת אקטואלי מבחינה הזאת.
1: שיר ראשון!
2: היי, אני רייש, מפקדת בפלוגת היגואר של חטיבת הבקעה והעמקים. בחרתי בשיר על פי תנועת הרכבות של שלמה ארצי, שיר שתמיד עושה טוב על הלב. אני מקדישה אותו לצוות האהוב שלי, לכיתה שלי, לבנות שלי, מאחלת שנהיה חזקות בין הקפצה להקפצה, שנאגור כוחות. אוהבת אתכם, המפקדת שלכם.

רק להגיד שלפעמים עדיף חבר אחד ממיליון חברים. 10:13 עכשיו. לקח לי רגע, אבל זה רק כי אני מתרגשת. תמיד זה מרגש שיש בילי ג'ין ברדיו, לא? הפעם כל התודות והקרדיט הולכים ללוחמי ולוחמות חטיבה 417, חטיבת הבקעה והעמקים, שאנחנו עוד נלמד אותם לאט לאט, אבל בינתיים

עמוס מנחשונים עד בן שמן, גם שם חצי שעה. איילון דרום, עמוס מגלילות מזרח עד השלום. איילון צפון, כן, הוא בהחלט עמוס. באיילון צפון יש עמוס נועה ממבוא איילון עד מחלף לגוארדי, הרגשתי את זה. כביש 4 לצפון, עמוס מאשדוד צפון עד מחלף חולות. בהמשך יש עומס כבד מאוד מראשון דרום עד מחלף גבעת שמואל, 50 דקות, שימו לב שם. עד כאן דיווחינו, לא מעט, אם אתם בכבישים, צריך סבלנות עכשיו, אז חברים, תנשמו עמוק, זה רק פקקים, תכף תגיעו לאן שאתם צריכים, והכי חשוב, תהיו נהגים טובים, אל תהיו הנהג הזה שאתם מסתכלים עליו, תורים מה הוא עושה, לא, אל תהיו, תהיו הנהג הזה שאומרים, וואי, איזה יופי, איך הוא נתן לי להשתלב, איך הוא היה עדיב, תהיו עדיבים, תתחילו את השבוע הזה בטוב. עכשיו, מרגלי צנני, a.k.a. מרגול, ברמיקס של בפה גוזמבה, כל כך מוכר.

מייקל ג'קסון, בילי ג'ין. טוב, לפני שאנחנו ממשיכים עם הבחירות המוצלחות מאוד של לוחמי ולוחמות חטיבה 417, בואו נראה גם מה קורה בכבישים. אנחנו כבר יודעים שהבוקר הזה מאוד עמוס, אז קורה שם הרבה. לוקחים נשימה ויאללה, בואו נלך על זה. כרגע כביש 675 חסום לתנועה מצומת נורית לכיוון מחלף נבות בשני הכיוונים בגלל מסעית שהתרפכה שם. אז שימו לב, כביש 71 עמוס ממחלף נבות גדעונה עד הכניסה לאפולה. שיש לצפון עמוס מכיוון סורק עד דניאל, 33 דקות שם. וואו, ליבנו איתכם. כביש 6 לדרום.

0: California Dream and the Mamas and the Papas, 10:30, בול עכשיו על השנייה. אתם על קולות החיילים בגלגלץ, עם הבחירות של לוחמי ולוחמות חטיבה 417, חטיבת הבקעה והעמקים. נספר לכם עליהם קצת, שבעצם החטיבה אמונה על כל הגבול המזרחי, גבול ירדן, וזה בעצם לוחמי חיר גבולות, המנומרים עם הקומטה היפה בעולם, 30 שקל, חיילים מדהימים שמשרתים במהלך כל השירות בגזרה החמה בישראל וככה שומרים לנו על הגבול. אז המון המון אהבה לחיר גבולות בכלל ולחטיבה 417 בפרט. ועכשיו דיווחים מהכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. הוסמכתם בהנחותיכם ושיהיה חג שמח. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: כביש 71 עמוס ממחלף נבות גדעונה עד הכניסה לאפול. כביש 6 לצפון עמוס מלפני נשרים עד מחלף דניאל. כביש 6 לדרום עמוס מנחשונים עד בן שמן. וכביש 4 לצפון עמוס מאוד מראשון דרום עד מחלף גבעת שמואל. עד כאן דיווחינו, סו בזהירות, אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרצרות, אבל תישארו איתנו, יש למלחקות.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים, הנחה חגיגית לחג עד 2,500 שקלים בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 ופנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: ידעתם שאבי אוחיון עומד מאחורי השיר הזה? ערך השלום. וגם מאחורי השיר הזה? וואו.

0: האמת שאת זה דווקא לא כתבתי, אבל שיר טוב. יאללה, די, חבר'ה, אתם מביכים אותי. אבל אם כבר דיברנו על שירים, רוצים להיכנס איתי אל מאחורי הקלעים? בכל שבוע ירח בגלגלץ את אחד האומנים שאתם הכי אוהבים, וניתן לכם ביחד הצצה מיוחדת לתהליך היצירה באולפן ההקלטות, נשמע סקיצות שעוד לא יצאו לאור, ונבין איך באמת נולדים שירים.
1: אבי אוחיון, כל שלישי, 9 בערב, גלגלץ.
2: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
3: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
2: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
4: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
5: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
6: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
4: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצהל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוכרים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
7: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד.
8: המרכז האקדמי
7: הרשמה בעיצומה.
9: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
10: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
11: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: מוזיקה. זה גלגלץ.
13: קולות החיילים. נוגה שחר. עושה לי את השירות.

בראש שלי זה עוד שיר חדש, כי זה מהשנים האחרונות, לדעתי יצא לפני איזה 3 ומשהו שנים, ומאז השיר הזה יצא כבר אלון ולהקה, הספיקו להוציא עוד 2 אלבומים, אז תבינו את הקצב של הבן אדם, ובכלל של כל החבורה המופלאה הזאת, אלון עדר ולהקה בתנועה ומבט, עוד בחירה של חטיבה 417, עכשיו הם בחרו לנו את מתי כספי, וזה הזכיר לי את הקאבר של אלון עדר והפרות למתי כספי, כאן אצלנו בגלגלץ, מכירים את הסרטון המפורצם של מתי כספי, שר לא טוב להיות האדם לבדו בקיבוץ משמרות, ופרות אוכלות אותו מכל הכיוונים, אז אלון עשה את זה גם ככה בעצמו. תודה למתי. אנחנו לא נשמע את השיר הזה, אבל נשמע שיר לא פחות גדול, שגם חזר אלינו בשנים האחרונות, מכל מיני כיוונים מאוד מעניינים. תודה.

0: להסתכל.
1: לא ידעתי שתלכי ממני, מתי כספי. טוב, אם אתם נהגים ואם אתם בכבישים עכשיו, אז שתדעו שכביש 6-7-5 חסום מצומת נורית לכיוון מחלף נבות בשני הכיוונים. כביש 71 עמוס ממחלף נבות גדעונה לכניסה לאפולה. כביש 4 לצפון עמוס מראשון דרום עד מחלף גבעת שמואל. וכביש 6 לדרום עמוס מאוד מנחשונים עד בן שמן. אחרון חביב, כביש 6 לצפון עמוס מנשרים עד מחלף דניאל. זהו זה מהכבישים, אם פספסנו משהו מהדרך שלכם, אתם יודעים מה צריך לעשות. 052-90-2002 בוואטסאפ. אנחנו תמיד תמיד זמינים, ואתם, אל תכתבו לנו בנהיגה, בסדר? עכשיו, שיר של דפוליס, שרק שהבנתי את המילים, כאילו את המשמעות של המילים שלו, קצת נלחצתי. שיר על סטוקר בעצם, זה לא שיר רומנטי וגדול מהחיים כמו שהוא נשמע. אז תקשיבו למילים, יש טוויסט.

0: נו, נכון, זה קצת מלחיץ כשחושבים על המילים? Every breath you take, the police. שבע דקות לפני 11 בצהריים עכשיו, וזה אומר שאנחנו מתקרבים לסיום השעה הראשונה שלנו ביחד, אבל לא לפני שנשמע שירים בביצוע סופר מיוחד, שהוקלט למצד הישראלי השנתי תשפ"ו של גלגלץ וויינט, שמתקרב אלינו בצעדי ענק, האמת שהוא קורה ממש בסוף השבוע הזה, אז אנחנו נכנסנו לשבוע שהוא מאוד קריטי, וזה בעצם משאפ של מפרס לבן של ג'ימבו ג'יי עם לב לבן של שולי רנד, שני אומנים שעשו דברים מאוד מאוד יפים ומרגשים וגדולים השנה. ג'ימבו מועמד במצעד שלנו על השירים שלו 100 ויותר מדי מתוך האלבום הכל טוב, שגם אגב מועמד לתואר אלבום השנה, וגם ג'ימבו מועמד לאיש השנה, וכמובן לב לבן של שולי רנד שמועמד בקטגוריית שיר השנה, ומאוד מעניין האם הוא באמת יהיה שיר השנה, ויש לו גם קאבר שהביא את האומץ של מיתרי, שהוא נתן לו פתאום טוויסט שהעיר אותו ונתן לו בוסט ממקום אחר לגמרי, והוא גם מועמד אצלנו לגלגלייב השנה. בקיצור, שני אנשים שבאמת השנה הזאת לגמרי הייתה השנה שלהם, ואיזה כיף שהם התאחדו בבסיס חיל הים, בחיפה, הם ממש התאחדו על ספינת שר 6 של שייטת 3, וזה היה ביצוע נורא נורא נורא מרגש, שינשים ככה את האוויר במפרסים תרתי משמע. אז אנחנו נשמע אותו, ונחשוב על המצעד שמתקרב אלינו. וגם כמובן נחכה לכם מיד אחרי החדשות עם עוד שעה שלמה של קולות החיילים, הבחירות של חטיבה 417. חדשות וחזרה.
1: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגיד לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה,
2: שניים בקורונה,
1: שלוש הודיעו תאילנד עכשיו, ההוא כמו תקליט שבור ממלמל במרמור.
2: המצב, המצב, המצב, המצב.
1: רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

0: אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
1: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קראט ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי! כפוף לתקנון.
2: בחסות ACE, המציע לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים בסניפים ובאתר ACE.
3: והנה זה קורה בירושלים, קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה,

0: מגישים קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי ט' במרחשוון תשפ"ז 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
3: סוף פש ארוך של הרשמות באקדמית כנרת, 3-6 בספטמבר, ימי חמישי, שישי וראשון. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח, ולהתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ולמלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
4: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
5: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
6: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
9: גלי צה"ל מירושלים, השעה 11, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. ילד בן 9 במצב קשה לאחר ששחה בכנרת ונדבק באמבה נדירה. מדווח כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל.
10: הילד לקה בדלקת מוחית והושפז בטיפול נמרץ בבית החולים רמב״ם כשהוא מורדם ומונשם. אמש נשלחה דגימה למעבדות משרד הבריאות שיששה את החשד שהילד חלה כתוצאה מהאמבה נדירה. חקירה ראשונית העלתה כי הילד שחה בכנרת כשבוע לפני שהושפז. מדובר על מחלה נדירה. בארצות הברית הובחנו בשנה האחרונה 2 מקרים, ובישראל הותרו 3 מקרי תחלואה במהלך השנים האחרונות.
9: צה"ל תקף הבוקר בלבנון אחרי שמחבלי חיזבאללה שיגרו לפנות בוקר 2 רחפני נפץ לעבר כוחות במרחב הביטחוני בדרום לבנון. מדווח פרשננו הצבאי אמיר בר שלום.
11: בפעם השנייה בתוך 48 שעות ישראל תוקפת בלבנון אחרי שחיזבאללה שיגר פעמיים רחפני נפץ לעבר הכוחות ברכס עלי טהר. לפי הדיווח מלבנון, בית חולים בנבטיה נפגע ובית בכפר ערב סלים שנמצא מצפון לקו הצהוב. מה שמעלה את הסברה שישראל מעוטטת לחיזבאללה שיכולה להעמיק את התקיפות מהאוויר.
9: חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב מדגל התורה הודחו הלילה מרשימת המפלגה בבחירות לכנסת בהוראת מנהיגי הציבור הליטאי. מדווח כתבנו ישראל פישר.
12: הרב לנדו שלח אתמול מכתבים לחברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב שבהם הודיע להם שלא יתמודדו לכנסת מטעם המפלגה בבחירות הקרובות כדי לרענן את רשימת המפלגה. חבר הכנסת יעקב אשר צפוי לעמוד בראש הרשימה. גפני הוא חבר הכנסת הוותיק ביותר ונבחר לראשונה לכנסת בשנת 1988 והוא מכהן ברציפות בתפקיד מאז 1999. לפי הודעת הרב לנדו, גפני ימשיך לכהן בתפקיד יושב ראש התנועה הארצית של דגל התורה.
9: ובתוך כך, מחר ב-18:30 בערב בבית אגודת ישראל בבני ברק יתכנסו חברי המועצה הארצית של המפלגה לאישור רשימת המפלגה לכנסת הקרובה. לאחר שראש הממשלה נתניהו טען כי השיירה המאובטחת שלו התעכבה בבוקר 7 באוקטובר וחלפו 3 שעות עד שהגיע לקריה. ראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד טוען, זה לא נכון, אם רוצים אפשר לצאת בתוך 2 דקות.
13: עכשיו הוא מנסה לטעון שכולם כשלו חוץ ממנו, כי כזה הוא. כל הטיעון המשונה הזה שלא העירו אותי, צריך להיבחן מה קרה כשכן העירו אותו. קח לו יותר 3 שעות להגיע לקריה לבור. השיירה יכולה בכל הנסיבות, כולל מצבים ביטחוניים קיצוניים, לצאת תוך 3 דקות. בכל מצב, אם ראש הממשלה אומר, אנחנו יוצאים מפה עוד 2 דקות, אחרי 2 דקות יוצאים, כשהעירו אותו, הוא קפה. הוא לא תפקד.
9: סמל שני דוד אמרני, לוחם אגב בן 20, הוא איש כוחות הביטחון שנהרג אתמול בחילופי האש בנתניה, לאחר שכוחות המשטרה סברו שמדובר בפיגוע. על פי הערכת הסובבים אותו, הוא התמודד עם הלם קרב, אך מצבו לא היה מוכר לרשויות. אמרני בשירות סדיר פתח באש לעבר שוטרים בשכונת קריית השרון בנתניה, ונורה למוות בחילופי אש מול כוחות הביטחון. לא היו נפגעים נוספים באירוע. ראש עיריית נתניה, אבי סלמה, ספד לדוד בשיחה עם גוני כהן בגלי צהל ואמר, אנחנו מבינים שמדובר באירוע נפשי.
14: דוד היה חייל בשירות סדיר במג"ב, בן יחיד לאימו, בן 20 בלבד, ובהחלט היה אתמול אירוע טרגי, באמת מסיבה שאינה ברורה. דוד יצא עם נשק והחל בירי ברחוב. החלו חילופי אש בין דוד לבין כוחות הביטחון, שלצערנו פגעו והוא מת מפצעיו. זה לא פחה, וכמובן גם לא אירוע פלילי, אנחנו מבינים שזה יותר באזורי הנפש.
9: סמל שני דוד אמרני, הותיר אחריו הורים ושני אחים. יהי זכרו ברוך. אלה החדשות שעורכת גלי יוזביץ'.
15: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד 5 שנים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בה.
16: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
17: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.
18: קולות החיילים, נוגה שחר, עושה לי את השירות.

11 ועוד 4 דקות, חזרנו אליכם, שעה שנייה שאנחנו כאן, קולות החיילים והחיילות בגלגלצ, יום ראשון של השבוע. אנחנו עם כל הבחירות של לוחמי ולוחמות חטיבה 417. אם הצטרפתם לאחרונה ולא שמעתם על הפעילות המדהימה שלהם, אז נספר לכם שזה לוחמים סדירניקים של חיר גבולות. יש גם לא סדירניקים בחטיבה, אבל אנחנו היום מרימים לסדירניקים. שבמהלך כל השירות הסדיר שלהם הם משרתים בגזרה חמה בישראל, ומה שנקרא מחזיקים לנו את הגבול. אז יש עליכם חברים. את הילדה בקטר, עורכת לנו את הבחירות שלכם, ובנקבוד ילד דיווחי התנועה. גיא הניג'אר מפיקה אותנו באולפן, ואידול אלנה מפיק של התוכנית הזאת, יואב בצללי על הסאונד, אני נוגה שחר. וחטיבה 417 רוצה שנתחיל עם הרמיקס של DNA לסוזן וגה, תומס דיינר. בא לי להגיד שאם אתם אוהבים את הרמיקס, אז אולי כדאי שתבקרו גם בביצוע המקורי, כי הוא כל כך מיוחד. קצת אנטיתזה לרמיקס הזה, או שהרמיקס הוא אנטיתזה אליו, כי הרמיקס יצא אחריו, אבל הוא שקט שקט שקט, ואתם מרגישים כל מילה.

pocket full of sunshine, 11:12 דקות, עכשיו קולות החיילים גלגלץ, השיר הבא מגיע עם סיפור, אני הייתי אצל חיינים שלי, חייניות שלי, שיהיו בריאות, בשבוע שעבר, וראינו נעמה סופרל, ואמרתי עצמי, אני אנצל את הזמן לקצת חינוך מוזיקלי, ואמרתי, אם אתן רואות את נעמה, את זאת? אז אתם יודעות מה עשתה לפני שהייתה בנעמה סופרל? היא הייתה בלהקת חמסה, אז הם שאלו אותי, מה זה להקת חמסה? ושמעתי להם את השיר הזה. זה מה שנקרא חינוך מוזיקלי כמו שצריך. תגבירו אותנו, כן?

0: לילי אלן, נוט פייר, חיים לא פיירים, מה לעשות? לפחות אם כבר, אז ליצור מהם כאלה שירים. 11:23 עכשיו, קולות החיילים גלגלץ. רגע לפני השיר הבא, ניתן קצת דיווחים מהכבישים. כרגע כביש 675, חסום מצומת נורית לכיוון מחלף נבות בשני הכיוונים. כביש 71 עמוס ממחלף נבות גדעונה עד הכניסה לאפולה. כביש 4 לצפון עמוס מראשון דרום עד מחלף גבעת שמואל. 6 לדרום עמוס מאוד מנחשונים עד בן שמן. ו6 לצפון עמוס מנשרים עד מחלף דניאל. אם אתם מקשיבים לנו מהכבישים, עשו בזהירות ועשו בנחת ועשו בסבלנות, כי צריך סבלנות בכבישים הישראלים. ועם מוזיקה טובה ככה ברקע זה נראה לי יכול לעזור. אז עכשיו שיר יחסית ככה חדש, הוא כבר לא ממש חדש, לאורי כל טוב, שהתפוצץ בזכות האישה שאיתו, רעות שי כהן והקאבר שהיא עלתה, 20 דקות,
1: יש לי 20 דקות,
0: והפך לדואט.

20 דקות, שיר שעובר הרבה יותר מהר, אורי קולטו ורעות שי כהן אמרו לי פה שהוא נורא אוהב שניצלים. אז עכשיו אני קצת רוצה שניצל, אז נעברר את הרעב הזה עם עוד שיר, שהוא ככה הורים ותומים. השיר עם האינטרו הארוך בהיסטוריה לדעתי, יותר מדקה, של נגינה מופלאה, כמו שאתם שומעים, של יצחק קלפטר. געגועים, אני ואת אז.

0: הבחירות של ישראל מתקרבות.
1: וואי וואי, אני הכי עוד לא נסגרתי למי להצביע.
0: אלה שהמציאות אחריהן תראה אחרת לחלוטין.
1: יש כל כך הרבה אופציות, אין לי מושג בכלל מאיפה להתחיל.
0: כל קול יכריע את הקו.
1: יואו, איזה לחץ ללכת על המוכר או דווקא על משהו חדש?
0: עוד רגע זה קורה.
1: מה לעשות?
2: המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט כבר כאן.
1: מה?
3: היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלצ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר. בקרוב.
4: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
5: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45 ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
6: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
7: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
8: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
9: אל תחכי לאוקטובר. בדקי כשאת צריכה. כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
10: פצועי צהל ופצועות צהל. החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה. החלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
11: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
12: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
13: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
14: או! טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה. המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה. ההרשמה בעיצומה כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
16: הידעתם? כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת קורסים לרכישת מקצוע.
17: גם קורס קריין פרסומות?
18: כן, כן!
16: רק בתנאי שהוא מוכר לפיקדון. כן, כן. עוד פרטים על 6 המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות, תמצאו באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
19: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון. יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5 עד 8. לפרטים, חפשו בגוגל. יום פתוח אחרון, בר אילן.
20: מוזיקה. זה גלגלץ.
21: קולות החיילים. נוגה שחר. עושה לי את השירות.

קולות החיילים, גלגלץ. עם הבחירות של לוחמי ולוחמות חטיבה 417, בחרו לנו עכשיו שיר של עד. היא הזכיר לי את התרגיל של לינוי אשרם באולימפיאדה, כשהיא זכתה, והביאה לנו את הגביע. Big in Japan.

Big in Japan. 11:41 עכשיו. קולות החיילים, גלגלץ. עם הבחירות של חטיבה 417. רגע לפני שנמשיך לבחירה הבאה שלהם, אהבתי שזה נגמר עם ה... איך קוראים לזה? מצילתיים כזה. גונג, עם הגונג, עם הגונג. זה נגמר עם גונג, זה... אם אפשר שכל שיר ייגמר ככה עם גונג. אז רגע לפני שאנחנו נמשיך לשיר הבא ונתושש מהגונג, נספר לנהגים שכרגע כביש 675 חסום מצומת נורית לכיוון מחלף נבות בשני הכיוונים, וכביש 71 עמוס מחלף נבות גדעונה עד הכניסה לאפולה. איך הצטמצמנו יפה מ-200 מיליון דיווחים לשניים? אתם רואים גם בקרים קשוחים בכבישים נגמרים והכל עובר באופן כללי. ועכשיו יוני רכטר בשיר שחזר לחיינו בשנים האחרונות, איך לא, בטיק טוק, אבל החוכמה הייתה להכיר אותו עוד מלפני. אז אם הכרתם אותו מלפני, תכתבו לנו בוואטסאפ וסחה עליכם.

ויבה לוידה, איזה קלוז'ר לשעתיים שלנו. קולדפליי מסיימים לנו את הדרך המשותפת להיום, וזה הזמן להגיד תודה גדולה ללוחמי ולוחמות חטיבה 417, חטיבת הבקעה והעמקים, קודם כל שהם שורים עלינו אי שם בגזרת הגבול עם ירדן, וגם על שירים מעולים שהעבירו לנו לגמרי את הראשון שביום המאתגר הזה, ונאחל שיהיה שבוע טוב לכולם, ונגיד תודה רבה לטל דבק אתר שערכה לנו את כל השירים ששמענו, ובנקבודי על דיווחי התנועה, לגיא הניג'אר שהפיקה כאן באולפן, ולעידול אלנה המפיק של קולות החיילים. נגיד גם תודה ליואב בצללי על הסאונד, אני הייתי נוגה שחר, תכף תכף דלית רצ'סטר, ועד אז החדש של בני הברבי, שנקרא לילה טוב. שיר לסיים איתו, סיים איתו דרך נראה לי. יאללה ביי, נשתמע פה מחר.

0: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי! תפוף לתקנון.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5. כפוף לתקנון, לידיעה יחבה לביטוח בה.
2: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
3: 25 שקלים למתנה? אולי באמת תקנה מאות מתנות.
2: פרטים באתר וביישומון מי אופר.
4: שלום, מדברת התלוב במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות ולוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
5: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
6: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנטו, ליאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה. עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
7: זה הכל בשבילך, חבר.
1: כפוף לתקנון.
8: זו קריאה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
9: מכללת קיי, בשביל החינוך.
10: רציתי להתחיל תואר, אבל לא היה לי איך לממן אותו.
11: מצאתי את תוכנית מושל וקיבלתי הרבה מעבר למלגה.
12: תוכנית מושל מציעה מלגת שכר לימוד ודמי קיום לצד מעטפת ליווי אישית עד לקריירה שחלמתם עליה. מספר המקומות לתשפז מוגבל. לפרטים חפשו תוכנית מושל בגוגל. למתאימים לפי תנאי הקבלה לתוכנית.
13: שלום, אני עדי, בת 15 מירושלים, והשנה אני עולה לתיכון. עוד רגע חוזרים הלימודים, ואני כבר יודעת מה אמא עומדת להזכיר לי בכל בוקר. להרים את הראש מהטלפון כשאני חוצה את הכביש.
14: שלום, אני ריקי, אמא של עדי ועובדת ברלבד. כן, אני מודה, אני מזכירה הרבה. חשוב לי שהיא תשמור על עצמה בכל זמן ובכל דרך. הורים, הזכירו גם אתם לילדים שלכם. לחצות רק במעבר חצייה. לא להתעסק בטלפון, לא להתפרץ לכביש ותמיד להסתכל לנהג בעיניים, כדי לוודא שהוא רואה אותם.
13: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
15: מוזיקה זה גלגלץ.
16: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
17: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
18: גלי צה"ל מירושלים, השעה 12, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. חילי טרופר ויועז הנדל הודיעו שלא ירוצו ביחד בבחירות. טרופר צפוי להצטרף למפלגתו של גדי אייזנקוט. מדווח כתבנו ישראל פישר.
19: בהודעה משותפת של חילי טרופר ויועז הנדל נכתב כי מול המציאות הפוליטית הסבוכה, כל אחד מאיתנו קיבל החלטה אישית, וכי הם לא התמודדו ברשימה אחת בבחירות. הם הוסיפו כי אין דם רע בין השניים. טרופר צפוי להצטרף למפלגת ישר של גדי אייזנקוט ביחד עם שירה שפירה ואליסף פרץ. הנדל לא צפוי להצטרף לרשימה.
18: ילד בן 9 במצב קשה לאחר שטבל בכינרת ונדבק באמה בנדירה. מדווח כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל.
20: הילד לקה בדלקת מוחית והוא השפז בטיפול נמרץ בבית החולים רמב״ם כשהוא מורדם ומונשם. אמש נשלחה דגימה למעבדות משרד הבריאות שיששה את החשד שהילד חלה כתוצאה מאמה בנדירה. חקירה ראשונית העלתה כי הילד שחה בכינרת כשבוע לפני שהוא השפז. מדובר על מחלה נדירה. בארצות הברית הובחנו בשנה האחרונה שני מקרים, ובישראל הותרו 3 מקרי תחלואה במהלך השנים האחרונות.
18: אורך ב4 ימים מעצרו של החשוד בהחדרת חומר מרדים למחיות הפירות לתינוקות של חברת פרינוק. מדווח כתבנו בבירה נועם נקש.
21: בית משפט השלום בירושלים האריך ב4 ימים נוספים את מעצרו של יאן שמלה, תושב הדרום, החשוד שהחדיר חומר מרדים למחיות הפירות של חברת פרינוק. במשטרה חושדים ששמלה החדיר בכוונה את החומר המרדים למחיות, ובכך יכל לגרום למותם של פעוטות רבים. מעצרו ארך עד יום רביעי.
18: חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב מדגל התורה הודחו הלילה מרשימת המפלגה בבחירות לכנסת בהוראת מנהיגי הציבור הליטאי. מחר בשעה 18:30 בערב בבית אגודת ישראל בבני ברק התכנסו חברי המועצה הארצית של המפלגה לאישור רשימת המפלגה לכנסת הקרובה. סמל שני דוד אמרני, לוחם אגב בן 20, נהרג אתמול בחילופי האש בנתניה לאחר שכוחות המשטרה סברו שמדובר בפיגוע. לפי הערכת הסובבים אותו, הוא התמודד עם הלם קרב, אך מצבו לא היה מוכר לרשויות. אמרה אני בשירות סדיר, פתח באש לעבר שוטרים בשכונת קריית השרון בנתניה, ונורה למוות בחילופי אש מול כוחות הביטחון. לא היו נפגעים נוספים באירוע הזה. ראש עיריית נתניה, אבי סלמה, ספד לדוד בשיחה עם גוני כהן בגלי צהל ואמר, אנחנו מבינים שמדובר באירוע נפשי.
0: דוד היה חייל בשירות סדיר במג"ב, בן יחיד לאמו, בן 20 מלבד, ובהחלט היה אתמול אירוע טרגי, באמת מסיבה שאינה ברורה. דוד יצא עם נשק והחל בירי ברחוב, החלו חילופי אש בין דוד לבין כוחות הביטחון, שלצערנו פגעו והוא מת מפצעיו. זה לא פחה וכמובן גם לא אירוע פלילי, אנחנו מבינים שזה יותר באזורי הנפש.
18: סמל שני דוד אמרני, הותיר אחריו הורים ושני אחים. יהי זכרו ברוך. מכאן למזג האוויר, ירידה בטמפרטורות במפרץ אילת, נשבנה רוחות חזקות. אלה החדשות שעורכת גלי יוזביץ', בצוות שיר חריף, מוטי זדה ודניאל פרמר שושני.
7: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
22: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
23: דלתות חמדיה.
24: בחסות המציעה לכם עד 40% הנחה על מגוון פינות אוכל, כמו פינת אוכל נסיה כולל 4 כיסאות ב-799 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
15: מוזיקה זה גלגלץ.
25: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

וואו, Seven Nation Army. אין את הרגע הזה שכאילו מישהו כזה שיחק עם הבאס כזה על הליין הזה, ואז זה כאילו קצת כמו במוזיקה, זה קצת כמו שנפל התפוח על ניוטון באיזשהו מקום, לא? כאילו רגע מכונן. אסור להשוות. 8 דקות עכשיו אחרי 12, שלום, צהריים טובים, שבוע טוב, וואו, איזה שבוע הולך להיות לנו, יום חמישי המצעד השנתי, שאגב, עדיין אפשר להצביע, אנחנו ממש בימים האחרונים של הצבעה, מה זה? בשעות האחרונות של הצבעה, אז אם עדיין לא הצבעתם, חברים, איפה אתם? אימאלה. אז אנחנו כאן בצהריים האלה, מעניין מי כאן איתנו באולפן, מעניין מאוד, אני רואה שאלבט אלגב בלי הטכנאי שלנו, וגיא ניג'ר כנראה מפיקה, אני דלית רצ'סטר. ואנחנו עם אחד המועמדים החזקים לגלגלייב השנה, אולי זה גם שיר השנה, אולי זה גם שיר השנה וגם גלגלייב השנה, וואו, זה עוד לא היה. כולם גנבים ביצוע של אמיר דדון במקור של אושר כהן, כמובן.

סטיב לייסי, אוו יאה. שיר יפה, נכון? יאה. עכשיו 18 דקות אחרי 12, אנחנו עם הכבישים, אז ככה, כביש 675 חסום מצומת נורית לכיוון מחלף נבות בשני הכיוונים, איילון צפון עמוס מחולון עד רוקח עכשיו. מוכנים לשיר יפה ממש.

מישל. זה מישל הבן, כי מישל זה שם מאוד פופולרי לגברים בהולנד, איפה שאנוק מגיע ממנו. מאיפה שאנוק מגיע. עכשיו, איפה היא עכשיו מעניין? 27 דקות אחרי 12, אנחנו עם אגם בוחבוט, משיר חדש, אני אקרא חמישי.

0: היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, הכוללת גם כניסה ולגנה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב. חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
1: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוכרים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
2: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנדו, ליאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה. עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
3: זה הכל בשבילך, חבר.
2: כפוף לתקנון.
4: זו קריאה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
5: מכללת קיי, בשביל החינוך.
6: מוזיקה זה גלגלת.
7: דלית רג'סטר עושה לי את הצהריים.
8: היא יודעת, אנשים תמיד אומרים לה, אנשים רק מתערבים לה, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון, מלחשים מה הם חושבים לה, משתפים מה הם רוצים.

אלישיה קיז עם פולין. עכשיו 18 דקות לאחת, אם איתנו כאן בגלגלץ. טוב, בכבישים, כביש 6-7-5 חסום, מצומת נורית לכיוון מחלף נבות בשני הכיוונים, איילון צפון עמוס מחולון ועד רוקח, זהו. טונה, קשה בכדור הארץ.

פלייגראונד לאב, איי איי איי, איזה שיר. עכשיו, 7 דקות לפני אחת, הם איתנו כאן בגלגלה, סוגרים את השעה הזאת, רק עדכון מהכבישים, שני עדכונים למען האמת, כביש 675 חסום מצומת נורית לכיוון מחלף נבות בשני הכיוונים, ואיילון צפון עמוס מחולון ועד רוקח, אם אתם רוצים להתקן אותנו, אז אנחנו ככה פה, זמינים, 1-800-8918, אפשר גם בוואטסאפ, 052-90-2002, וכמובן, כמובן שלא בנהיגה. עכשיו נסיים עם טיים אימפלה, היה ברמיקס של ג'ני, זה הרמיקס, זה הגרסה שהיא כזה נדחפה כזה, והפך את זה לעוד יותר להיט ממה שזה כבר היה. להיט מפחיד, דרקולה. אחרי החדשות...

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים
2: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
4: בחסות המציעה לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
5: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
6: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
7: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
8: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
9: או? טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
11: יש לכם תוספת זמן.
12: כן, עדיין לא מאוחר להירשם לתואר ראשון, שני או דוקטורט. אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון. יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5-8. אוניברסיטת בר אילן, הצומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות. 7 בספטמבר, יום פתוח אחרון.
13: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שוב לקום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
14: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים, ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
13: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
15: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
16: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
17: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
18: גלי צהל מירושלים, השעה אחת, שלום רב, באולפן רני אבנאי, עם מה שקורה עכשיו. חילי טרופר ויועז הנדל הודיעו שלא ירוצו ביחד בבחירות. טרופר צפוי להצטרף למפלגתו של גדי אייזנקוט, מדווח כתבנו ישראל פישר.
19: בהודעה משותפת של חילי טרופר ויועז הנדל נכתב כי מול המציאות הפוליטית הסבוכה, כל אחד מאיתנו קיבל החלטה אישית, וכי הם לא התמודדו ברשימה אחת בבחירות. הם הוסיפו כי אין דם רע בין השניים. טרופר צפוי להצטרף למפלגת ישר של גדי אייזנקוט ביחד עם שירה שפירה ואליסף פרץ. הנדל לא צפוי להצטרף לרשימה.
18: ושירה שפירה, שעתידה לעבור מפלגה עם טרופר, אישרה את הדיווחים.
20: אני מאוד מקווה שאני אזכה להיות חלק, ואני מאוד מקווה שאני יכולה להגיד פה שאני מתחייבת. אני עוד לא יודעת בדיוק איפה אני אהיה, מי שרואה פושי מבין שאנחנו בימים סוערים. אני לא הייתי בעמדת קבלת החלטות, אבל אני אומרת חד משמעית, לא נעשה מספיק. גם אמרו את זה אנשים שישבו פה וכן היו בעמדות קבלת החלטות, כולם, משני הצדדים. לא נעשה מספיק, צריך לעשות הרבה יותר.
18: מדבריה בכנס של ארגון 255 לקידום זכויות חטופים ומשפחותיהם, הביא כתבנו אופק נויברגר. בתוך כך הודיעה מפלגת ישר על הצטרפותה של קלת פרס ישראל עדי אלטשולר למפלגה. בהודעה מטעם המפלגה נכתב כי אלטשולר מועמדת לתפקיד שרת החינוך. ילד בן 9 במצב קשה לאחר ששחה בכנרת ונדבק באמבה נדירה. מדווח כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל.
0: הילד לקה בדלקת מוחית והושפז בטיפול נמרץ בבית החולים רמב״ם כשהוא מורדם ומונשם. אמש נשלחה דגימה למעבדות משרד הבריאות שיששה את החשד שהילד חלה כתוצאה מהאמבה נדירה. חקירה ראשונית העלתה כי הילד שחה בכנרת כשבוע לפני שהושפז. מדובר על מחלה נדירה. בארצות הברית הובחנו בשנה האחרונה שני מקרים, ובישראל הותרו 3 מקרי תחלואה במהלך השנים האחרונות.
18: חברת הכנסת מירב בן ארי מיש עתיד לא שוללת איחוד עם בנט ומתייחסת ביומן הצהריים בגלי צה"ל להתרסקות במספר המנדטים.
21: על גדי אתה מדבר? זה פוליטיקה, ופוליטיקה הכל אפשרי, וזה יכול להיות, אבל מבחינת יש עתיד אנחנו יודעים, וזה סגור, אלה החיים, אנחנו לא המפלגה היחידה שאיבדה מנדטים. הייתה הרבה ביקורת גם עלינו, על כך שאנחנו היינו באופוזיציה, והממשלה הזאת המשיכה את כל ימיה, ולכן אנחנו גם הרדנו במנדטים. הציבור שלנו לא רוצה לראות את הממשלה הזאת.
18: אורך בארבעה ימים מעצרו של החשוד בהחדרת חומר מרדים למחיות הפירות לתינוקות של חברת פרינוק. מדווח כתבנו בבירה נועם נקש.
22: בית משפט השלום בירושלים העריך בארבעה ימים נוספים את מעצרו של ין שמלה, תושב הדרום, החשוד שהחדיר חומר מרדים למחיות הפירות של חברת פרינוק. במשטרה חושדים ששמלה החדיר בכוונה את החומר המרדים למחיות, ובכך יכל לגרום למותם של פעוטות רבים. מעצרו ערך עד יום רביעי.
18: אשת העסקים והמגישה המצריה שרה חליפה, שנידונה למוות על ייצור וסחר של סמים, הודיעה כי בכוונתה לערער על העונש בפני בית המשפט הגבוה לערעורים בקהיר. מדווח פרשננו לעניינים ערביים ג'קי חוגי.
23: חליפה, בת 32, הורשעה בייצור והפצה של סם סינתטי ביחד עם 11 נשמים נוספים, ונשלחה אל חבל התליה. היא וחבריה לרשת הקימו מפעל לייצור סמים באחד הרבעים היוקרתיים של קהיר. עם הערעור שלה יידחה, באפשרותה לערער שוב בפני בית המשפט העליון.
18: מזג האוויר אצלנו מחר, עלייה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת גלי יוזביץ'.
24: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
25: דלתות חמדיה.
26: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
27: 25 שקלים למתנה? במחיר כזה אולי יקנה מתנות גם למשפחה המורחבת מורחבת.
26: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
28: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
29: מוזיקה זה גלגלת.
30: דלית רצ'סטר עושה לי את הדרך.

Nothing breaks like a heart. זה חזל בסוג של איזשהו מקום. עכשיו 8 דקות אחרי אחת הם איתנו כאן בגלגלץ, ואתם זוכרים שממש עוד כמה ימים זה המצעד השנתי, יום חמישי, 14:00, אני, אתם, אנשי השנה, שיר השנה, עדיין אפשר להצביע, זה ממש ימים אחרונים, אם לא שעות אחרונות להצבעה, אז glglz.one.co.il אם עדיין לא הצבעתם, והנה אחד הביצועים המיוחדים לקראת המצעד, השיר אין מילים איתך שזה שיר וואו, ביצוע של פולטראק, יחד עם ליעד מאיר, במיוחד למצעד הישראלי תשפ"ו.

0: שלך. אני ראפר אז אני לא אשחק את המוצרט. אין מילים מה בא לי לעשות לך. תספרי לי איך עבר היום שלך. תקטרי לי על הבעיות שלך. את עדיין וואו.
1: מילה.
0: ואין מילים איתך.
2: אין מילים איתך.
1: עשו לי עד.

פלורנס אנד דה משין, נגעתי לה ביד, באמת, הייתי בהופעה שלה, ואחת הופעות הטובות שלפני כמה שנים, והייתי מהרצימה שכזה, שהיא רואית למטה ונותנת כיפים, אז הייתי מהאלה ש... שמקבלים את הכיף. אז קיבלתי כיף מפלורנס, אחות יקרה מאוד. טוב, עכשיו 21 דקות אחרי אחת, בכבישים התנועה זורמת. בואו נמשיך עם שי אמבר, שיר מהמם, הכל וכלום בבת אחת.

0: יוני, כל כך מתרגשת להצביע.
1: ברור, כל פעם זה משהו מיוחד.
0: לא, את לא מבינה, זו פעם ראשונה שלי. כל כך הרבה מועמדים ואפשרויות
1: את רוצה להגיד לי שלא הצבעת עד עכשיו? את יודעת שכל משפיע, כן?
0: ברור, פשוט עד עכשיו לא ממש יכול.
1: מה זה לא יכולתי? כולם יכולים, זו חובה לאומית.
0: אני יודעת, אני יודעת. אני פשוט עד עכשיו הייתי צעירה מדי.
1: אז מה, זה אומר שאין לך דעה? למה את מחכה? אני לא מבינה. הבחירות מתחילות עכשיו.
0: עכשיו, עכשיו?
1: כן, המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט יוצא לדרך.
2: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלצ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלייב השנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.
3: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
4: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
5: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
6: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
7: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד התקנתי את הרופאה שלי.
8: אל תחכי לאוקטובר. בדקי כשאת צריכה. כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
9: שלום, מדברת את אלוף במילואים אמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלב גולני.
10: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
11: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
12: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
13: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
14: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
13: הרשמה בעיצומה.
15: מוזיקה זה גלגלצ.

and Pet Shop Boys, שיר גאוני. 21 דקות עכשיו לפני 2, אתם איתנו כאן בגלגלץ, ואנחנו עם הכבישים שהם ממש פנויים, והתנועה ממש זורמת. ועכשיו נדב חנסיס עם אביצ'י.

מה הוא? Say you'll be there, קאבר נדיר, הספייס גרס, השיר נדיר, הלהקה נדירה, קאבר נדיר, מה לא נדיר? עכשיו 10:50, טוב, בכבישים ככה, ילון צפון עמוס מחולון עד ההלכה, הוא הגיע לצפון עמוס מהשיבה ועד מרחב גבעת שמואל, עכשיו אנחנו עם קצאי, עם אנמור.

אתם אומרים, שיר השנה או לא שיר השנה? תדעו, גם אני ידע. כל זה ביום חמישי, גם עדיין לא יכולים, עדיין לא סגור, תוכלים עדיין להצביע אם עדיין לא הצבעתם. טוב, חברות חברים, רן אליקים יהיה כאן אחריי מסורים, תודה רבה לנועה ברון שמפיקה כאן באולפן, לדיין יש אותה הטכנאי, אני דלית רצ'סטר, ושתמע מחר, יאללה ביי. Barbra Streisand.

0: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
3: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
4: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
5: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון, יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5 עד 8. לפרטים חפשו בגוגל, יום פתוח אחרון, בר אילן.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה,

0: תל אביב, קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
0: סוף פש ארוך של הרשמות באקדמית כנרת, 3-6 בספטמבר, ימי 5-6 וראשון. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח, ולהתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ולמלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
2: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
6: גלי צה"ל מירושלים, השעה 2, שלום רב, באולפן רני אבנאי, עם מה שקורה עכשיו. חילי טרופר ויועז הנדל הודיעו שלא התמודדו ביחד בבחירות. טרופר צפוי להצטרף למפלגתו של גדי אייזנקוט, מדווח כתבנו ישראל פישר.
7: בהודעה משותפת של חילי טרופר ויועז הנדל נכתב כי מול המציאות הפוליטית הסבוכה, כל אחד מאיתנו קיבל החלטה אישית, וכי הם לא התמודדו ברשימה אחת בבחירות. הם הוסיפו כי אין דם רע בין השניים. טרופר צפוי להצטרף למפלגת ישר של גדי אייזנקוט ביחד עם שירה שפירה ואליסף פרץ. הנדל לא צפוי להצטרף לרשימה.
6: ובתוך יועז הנדל ואמר, זו החלטה כואבת, אנחנו נשאר חברים.
8: חילי הוא אח וחבר, אני מכבד את ההחלטה שלו להצטרף לגוש. לא משנה מה קורה ומה יקרה, אנחנו חברים טובים ונשאר חברים טובים. זה כואב לי באופן אישי, אבל בעיקר ברמה הלאומית. קיבלנו הצעות נוחות שמבטיחות כיסא, אבל אנחנו מאמינים שהדרך שלנו היא הדבר הנכון לעם ישראל. כרגע יש פה דהירה המונית לכיוון בחירות נוספות. אנחנו אלה שיכולים למנוע את זה.
6: בתוך כך הודיעה מפלגת ישר על הצטרפותה של קלת פרס ישראל עדי אלטשולר למפלגה. בהודעה מטעם המפלגה נכתב כי אלטשולר מועמדת לתפקיד שרת החינוך. צה"ל תקף הבוקר מחבלים ותשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב דרום לבנון. זאת בתגובה לשיגור שני רחפני הנפץ מוקדם יותר היום, מדווח פרשננו הצבאי אמיר בר שלום. ילד בן 9 במצב קשה לאחר ששחה בכנרת ונדבק באמבה נדירה. מדווח כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל.
9: הילד לקה בדלקת מוחית והושפז בטיפול נמרץ בבית החולים רמב״ם כשהוא מורדם ומונשם. אמש נשלחה דגימה למעבדות משרד הבריאות שיששה את החשד שהילד חלה כתוצאה מהאמבה נדירה. חקירה ראשונית העלתה כי הילד שחה בכנרת כשבוע לפני שהושפז. מדובר על מחלה נדירה. בארצות הברית הובחנו בשנה האחרונה שני מקרים, ובישראל הותרו 3 מקרי תחלואה במהלך השנים האחרונות.
6: הוארך ב4 ימים העצרו של החשוד בהחדרת חומר מרדים למחיות הפירות לתינוקות של חברת פרינוק. מדווח כתבנו בבירה נועם נקש.
10: בית משפט השלום בירושלים העריך ב4 ימים נוספים את מעצרו של יאן שמלה, תושב הדרום, החשוד שהחדיר חומר מרדים למחיות הפירות של חברת פרינוק. במשטרה חושדים ששמלה החדיר בכוונה את החומר המרדים למחיות, ובכך יכל לגרום למותם של פעוטות רבים. מעצרו הוארך עד יום רביעי.
6: אשת העסקים והמגישה המצריה שרה חליפה שנידונה למוות על ייצור וסחר של סמים הודע כי בכוונתה לערער על העונש בפני בית משפט גבוה לערעורים בקהיר, מדווח פרשננו לעניינים ערביים ג'קי חוגי.
11: חליפה בת 32 הורשעה בייצור והפצה של סם סינתטי ביחד עם 11 נאשמים נוספים ונשלחה אל חבל התליה. היא וחבריה לרשת הקימו מפעל לייצור סמים באחד הרבעים היוקרתיים של קהיר. עם הערעור שלה יידחה באפשרותה לערער שוב בפני בית המשפט העליון.
6: מזג האוויר במפרץ אילת, תנשבנה רוח ערה, מחר עלייה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת גלי יוזביץ'.
12: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
13: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
14: דלתות חמדיה.
15: בחסות, המציע לכם עד 40% הנחה, מגוון פינות אוכל, כמו פינת אוכל נסיה כולל 4 כיסאות ב-799 שקלים, בסניפים ובאתר.
3: אייס, מוזיקה, זה גלגלצ.
16: עשורים, שנות ה-70, ערן אליקים,

אם מישהו צריך היגיון ליום ראשון בצהריים, אז יש לנו את הסופר טראמפ שהביא לנו את הלוג'יקל סונג 1979. שלום שלום, אהלן, שתיים עוד כמעט שמונה דקות יוצאים לדרך. אפרופו סופר טראמפ, היום 6 בספטמבר, שנה למותו של אריק דייוויס, מי שהקים את הרכב, הנהיג אותו, גם כתב מרבית מהשירים, כולל זה, The Logical Song. אנחנו יוצאים לדרך לעשורים של ה-70, כמובן נגיעות ב-60 ביום הזה, הראשון בשבוע, שבוע האחרון לתשפ"ו, בשבוע הבא, ביום הראשון של השבוע, אנחנו בעצם נהיה עדיין בחג, ונתחיל את השבוע של תשפ"ז עם עשורים 80, שיש אומרים, אבל כל דבר ואיתו. אנחנו יוצאים לדרך אחרי שרצ'סטר פתחה לנו את הצהריים, כך מכאן, ועם המוזיקה של דלית אופר, אנחנו נרים עוד יותר, מהעשור הכיפה הוא של ה-70s והצבעים שלו. איתי באולפן גל אקלום ויואב גולדברג על ההפקה הראל לוי. גלן מירושלים להיות הטכנאי. נראה לי כינסו לכם רגוע בנחת, שימרו על עצמכם בלי שטויות בדרך. נשאר בסוף שנות ה-70, רק פה, כחול לבן. חלב ודבש אחרי ההצלחה באירוויזיון, עבדו על אלבום והנה... מעגל נפתח בכל שנה, מעגל נסלח בכל שנה. אז אנחנו לקראת הזמן הזה. שנה טובה שתהיה.

דם, יזע ודמעות. Spin and Wheel מסוף שנות ה-60, ממש ממש על התפר לקראת ה-70's. עשורים של ה-70, בואו נחזור ל-70, אני חושב שהיה המקום הראשון במצעדים כשהוא יצא אז בשנת 70. הרכב קנדי, שם מוזר, משמע כאן. אפרופו מצעדים, וגם השיר ששמענו קודם, חלב ודבש, גלגל ענק, גלגל ענק היה שיר השנה כשהוא יצא, זאת אומרת במצעד של התפר בין 79 ל-80, והמצעד שלנו, יום חמישי הקרוב, ממש ממש ממש ברגע לפני ראש השנה, ראש השנה, כדי לסכם את תשפ"ו, אז ניסיתי לגשש, מה יכול להיות שיר השנה, לא אומרים לי כלום, הגלגלציה לממש בונקר, אפילו מתי נסגרת ההצבעה, לא מוכנים להגיד לי, אבל כן אני יודע שזה ממש ממש אוטוטו, אז אין לכם הרבה זמן, אם עוד לא עשיתם את זה, אז דרגו את המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט, איך עושים את זה? פשוט glz.ynet.co.il, צריך לבחור שירי שנה. יש איזה 60 שמועמדים. יש את אנשי השנה.

0: על גלייב השנה יש כל כך הרבה החלטות לעשות עד אז, אבל זה יהיה שווה, כי מישהו מכם מקבל חבילה של הופעות ופסטיבלים, ממש ממש כיף. אז איזה שיר היה במקום הראשון במצעדים, אמרנו ב-70? אמנם לא שיר שנה, לא ישראלי, אבל טענו. ובהחלט גם תואם את רוח הזמן. כשהשנים עוברות, שמו, as the years go by, נשמע כאן. תכף נדוק מה קורה בדרך. איפה אתם מסתובבים בצהריים?
1: גלגל.

2021, גלגלצ, הסורים של ה-70, אם אתם איתנו ועכשיו בהווה בדרך, אלון לצפון, חולון להלכה, אלון לדרום, רוקח לחולון, לא משהו שבגללו צריך לעשות פרסה, סבלנות, כיף שאתם איתנו, חברים, לימור, היא מאזילה לנו עכשיו בלונדון, זה אומר שיש 12 בצהריים וקצת, אין עלייך לימור, כיף שאת איתנו, לא לשכוח שאתם נוסעים בצד ההפוך, כן? ג'ייקוב, כיף גדול שאתה איתנו, מאחל שנה טובה, ואומר שעזרנו לו עם המוזיקה לעבור את השנה הקשה שהייתה לו. שמחים שיכולנו להיות שם עבורך, ג'ייקוב, חיבוק מאיתנו, וגם ליובל שקיבל נקודה במחסן בעין חרוד, אין עליך. ובנצי ואחרים, מעולה. בואו נוציא עוד שיר מהבוידם, גם זה מה-60, סוף שנות ה-60, 68, מקס פרוסט, Shape of Things to Come. זוכרים את זה?

0: לוריד כתב את זה עוד כשהיה בוולווט, אבל יוציא את זה אחרי זה לבד.
1: 2.31 גלגלת אסורים, 70/60 ביום הראשון בשבוע.
0: אלון לצפון עדיין חולון להלכה, לדרום רוקח לחולון, סבלנות בכל דרך. תודה שאתם איתנו, דלית ואורלי ושוקי שממש אוהב את השילוב של שירים מהבוידם. יש כל כך הרבה דברים שנשכחו, אה? שוקי, ואיזה כיף לשמוע אותם. ואירן, לא, אירן נמצא עכשיו בעבודה והכנסנו לו יופי של אנרגיות, אז הבוס צריך להגיד תודה אירן, לא? לך, כי אתה עובד, אני סתם לוחץ פליי. ואתי וליליאן, כיף שאתם איתנו. עשורים של השבעים, תכף שניים, שממש בימים האלה שלפני ראש השנה, הביאו לנו הרבה הרבה תקווה לשנה החדשה. גל

0: היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, הכוללת גם כניסה ולגנה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.
1: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך. האגודה למלחמה בסרטן.
2: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד. המרכז האקדמי הרשמה בעיצומה.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. רגע,

0: קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
0: סוף פשע ארוך של הרשמות באקדמית כנרת. 3-6 בספטמבר, ימי 5-6 וראשון. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח, ולהתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ולמלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
2: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
3: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
4: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: מוזיקה
5: עשורים, שנות ה-70. ערן אליקים עושה לי את העשור.

הלוואי ולכולם תהיה שנה יפה. מהפה של אריק לאוזניים של מי שצריך לדאוג שתהיה שנה יפה לכולם. אמן, אמן, אמן. עשורים 70, יום ראשון בשבוע, שבוע אחרון לתשעים פי וב. 2.43, אם אתם בדרך, נוסף לנו עומס ב-6 לצפון, מנשרים עד דניאל, אלון לצפון אין שינוי, חולון להלכה, דרומה, מרוקח לכיוון חולון. סבלנות בבקשה בכל דרך, כיף שאתם איתנו, ארז אריזונה מתחיל את ההייק שלו על הערים, יום חופש בשבילך, יום ראשון, שמח. אנחנו שמחים שאתם איתנו מכל פינה בעולם, ועם אריק, שאגב כתב וגם מלחין את עוד יהיה, שר לאבי נתן על האונייה, זה כל כך 70's, אז באופן טבעי, נפליג גם אנחנו. לא עם כל השלום, אבל עם סטיקס. איסי לברוד לפה. זוכרים? אלו הימים. ואחרי זה נמשיך עם עוד אחד. של יורדי הים. זה בזער אנפין, מה שנקרא.

0: רוד סטיוארט, We Are Sailing. אפשר להפליג רק למחוזות טובים. אנחנו מסיימים את העשורים של ה-70, מחר 80. יהיה כיף. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה על התגובות וההודעות. תודה לדלית עופר שערכה את המוזיקה, באולפן איתי גל אקלום ויואב גולדברג על ההפקה, הראל לוי הטכנאי שלנו. תכף מעל קולומברה תהיה איתכם להמשך הצהריים, אני ערן, נשתמע מחר. נסיים עם שיר של אחד מהיפהפיים שאפשר לזמזם ולחייך ולקוות לטוב. אהוד מנור כתב אותו לזכר אחיו הצעיר שנפל במלחמת ההתשה. שלמה צחר, המרגן של אילנית, העביר אותו לנורית היר שתלחין, הלחינה אותו בנימה אגומה, כי בכל זאת שיר מעין שיר זיכרון. אמר לה, לא, לא, הוא צריך להיות שמח. אז היא שינתה, ואפילו אהוד מנור שינה מילה פה, מילה שם. ומאז כולנו שרים. בדיוק. נאחל שנה טובה כבר מעכשיו? למה לא?
1: משל.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: עשורים, שנות ה-70. ערן אליקים עושה לי את העשור. בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432. או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
3: בחסות אייסייס, המציעה לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
4: גלגלץ. פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
5: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
6: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
7: זו קריאה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
8: מכללת קיי, בשביל החינוך.
9: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
11: גלי צהל מירושלים, השעה 3, שלום רב, באולפן רני אבנאי, עם מה שקורה עכשיו. המתירות ביהודה ושומרון, צהל איתר רקטה ואמצעי לחימה נוספים בכפר עקבה שבשומרון ועצר 10 מחבלי חמאס. עם הפרטים, כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת.
12: המבצע לסיכול תשתית של ארגון הטרור חמאס בעקבה יצא לדרך בהתראה קצרה והתאפשר לאחר חקר מודיעיני ארוך של השבק. במהלך המבצע נעצרו המחבלים שפעלו לקידום מתווי טרור, ובסריקות שביצעו הלוחמים הותרה רקטה ללא משגר. לאחר חקירה של אחד המחבלים, הוא חשף בור בו הוחבאו אמצעי לחימה, בהם נשק מסוג M16 וחומרי נפץ רבים שיועדו לייצור מטענים. כלל חומרי הנפץ טופלו במקום על ידי חבלנים, והנשק הוחרם על ידי כוחות צהל.
11: צהל תקף בצהריים מחבלים ותשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב דרום לבנון. זאת בתגובה לשיגור שני רחפני הנפץ מוקדם יותר היום. מדווח פרשננו הצבאי אמיר בר שלום.
13: צהל דוחה את האשמות הלבנוניות שהוא פגע בבית חולים בעיר נבטיה. בהודעה דובר צהל שהתפרסמה בשעה האחרונה, נאמר כי מדובר במבנה ששימש את חיזבאללה ונמצא בסמוך לבית חולים נטוש. בנוסף לתקיפה הזו, תקף צהל מבנה שנמצא מצפון לעיר נבטיה, שגם הוא שימש את חיזבאללה לתצפית ומעקב אחרי הכוחות.
11: בית המשפט המחוזי בירושלים גזר 18 שנות מאסר בפועל על הרב משה יזדי מירושלים, שביצע עבירות מין בתלמידותיו. הרב גם ייתן פיצוי כלכלי לנפגעות. עם הפרטים כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין.
14: בחודש מרץ האחרון הרב משה יזדי הורשע בשני אישומים של עבירות מין ובשני אישומים של עבירות כלכליות בתלמידותיו, בזמן שהן באו לשמוע שיעורי תורה שמסר. הוא ייכנס ל-18 שנים בכלא וגם יפצה ב-150,000 שקלים כל אחת מהנפגעות. יזדי ייסד והוביל את עמותת עמודי השלום בשכונת הבוחרים בירושלים וכיהן בה כרב וכמני קהילה.
11: בית חילי טרופר ויועז הנדל הודיעו שלא התמודדו ביחד בבחירות. טרופר צפוי להצטרף למפלגתו של גדי אייזנקוט. הנדל אמר, זו החלטה כואבת, אנחנו נשאר חברים.
15: חילי הוא אח וחבר, אני מכבד את ההחלטה שלו להצטרף לגוש. לא משנה מה קורה ומה יקרה, אנחנו חברים טובים ונשאר חברים טובים. זה כואב לי באופן אישי, אבל בעיקר ברמה הלאומית. קיבלנו הצעות נוחות שמבטיחות כיסא, אבל אנחנו מאמינים שהדרך שלנו היא הדבר הנכון לעם ישראל. כרגע יש פה דהירה המונית לכיוון בחירות נוספות. אנחנו אלה שיכולים למנוע את זה.
11: בתוך כך הודיעה מפלגת ישר על הצטרפותה של קלת פרס ישראל עדי אלטשולר למפלגה. בהודעה מטעם המפלגה נכתב כי אלטשולר מועמדת לתפקיד שרת החינוך. אחרי שקיבל אישור מהיועצת המשפטית לממשלה, שר האוצר סמוטריץ' חתם על הצו להפחתת מס הבלו על הדלק. כתבנו לענייני כלכלה ואנרגיה ישראל פישר מעדכן כי החל מהלילה בחצות יהיה מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן, 7 שקלים ו-75 אגורות. מזג האוויר למחר, עלייה בטמפרטורות, אלה החדשות שערכה היום גלי אוזביץ', בצוות שיר חריף, צביקה אליהו ודניאל פרמר שושני.
16: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
17: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
18: דלתות חמדיה.
19: בחסות המועצה האזורית עמק הירדן, המזמינה אתכם לצליחת ספידו בכנרת. אירוע שחייה עממי ותחרותי לכל המשפחה, שבת 19 בספטמבר. לפרטים חפשו צליחת ספידו בכנרת.
20: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב, להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בה.
0: מוזיקה זה גלגלת.
21: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.
0: גלגלת עם החיילים והחיילות.

לגו האוס, את שירן של תחילת הדרך, קצת לפני האצטדיונים, לפני הכוכבות הזאת שיצאה משליטה לגמרי. עם זה אנחנו פותחים בנעימים את הצהריים שלנו כאן היום, יום ראשון בשבוע, שבוע טוב, כיף להיות פה, טוב שבאתם. איתמר בן אריה בוחר לנו את השירים, וגל אקלום עורכת דיווחי התנועה, יואב גולדברג מפיק, דניאל שבתאי על הביצוע הטכני, אני מאייל קולומברה, תודה רבה לאירן שהיה כאן קודם. אנחנו ניקח את זה מכאן עם שיר חדש של אושר כהן, הוא הוציא איפי חדש, אוגוסט דאמפ 2026, זה לא פוסט קרוסלה באינסטגרם, זה ממש השם של האיפי, הוא הלך על המוטיב הזה, יש בו 4 שירים, ועל זה הוא עבד עם טל קסטיאל, בן אדם שפשוט לא ברור מתי הוא נח, פשוט כותב שירים לכולם, ולזה קוראים דאון. אושר כהן, חדש.

יש גרוב שמח כזה. איזה כיף, כמה כלי נשיפה. Get down on it, cool and the gang. מה אני אגיד לכם, בעלי החליט שלאחרונה, לא, הוא החליט לאחרונה שהוא רוצה ללמוד לנגן על חצוצרה. ככה, סתם, מה קרה? הלך, קנה חצוצרה יד שנייה, וזהו, עכשיו יש לי חצוצרה בבית, ואב ובן יושבים ומחצצרים בחצוצרה, וזה כאילו כלי שלא כל כך נעים לשמוע אם אתה לא יודע לנגן, אז רק נאחל הרבה מאוד הצלחה, ושיגיעו לרמה הזאת ששמענו בשיר הזה. גלגלץ! הנה שיר שנולד ממש מתוך הגעגוע הזה לגרוב ולכיף של ה-70s. סילק סוניק, הם ברונו מארס ואנדרסון פאק.

מוש בנערי, את גלגלץ 3:22 עכשיו, נעדכן אתכם, עדכון קטן, איילון צפון עמוס מחלף חולון ועד מחלף ההלכה, איילון דרום עמוס מרוק אחד מחלף חולון, וכביש מספר 6 לצפון עמוס מנשרים עד דניאל. אם אתם יודעים דברים נוספים שכדאי שאנחנו נדע בשביל להתקן את כולם, דברו איתנו 1-800-8918, אנחנו גם בוואטסאפ 0-2-90-2000 ואז 2. עכשיו שיר חדש למיקה משה, רומנטי ומקסים, מזל שאתה פה.

0: מוכנים להתרגש על האמת, לא ששלמה ארצי זה לא מרגש, אבל זה הדבר הכי מרגש בעולם. זה באמת צמרמורת, כל פעם ששומעים את הפתיח. סלין דיון.
1: השיר מטיטניק.

תדמיינו את הסרט טיטניק בלי השיר הזה. זה כמעט קרה. ג'יימס קמרון, הבמאי, הגאון, בכלל לא רוצה לשים שם שיר עם מילים, סלין דיון גם, כאילו לא כזה הייתה בעניין, שלחה דמו, וכאילו הדמו הזה פשוט תעיף את המוח. וזה פשוט שיר מושלם. אם יש משהו שלמדתי על טיטניק, דווקא עכשיו שאני עובדת עם חיילים פה, בגלגלץ, זה שכאילו זה לא סרט משמעותי לכולם. זה נורא נורא דורי. לא כולם מעריצים של טיטניק, אני חושבת שלא כולם ראו בכלל את הסרט. זה קשה לראות את זה דרך עיניים של מישהו שגדל על זה, נכון? כאילו לנו הייתה קלטת בבית, היינו צופים בזה כל הזמן. לדעתי אפילו ראיתי את זה בקולנוע, הייתי, וואי, אני לא יודעת, אבל זה סרט שהולך עם, עם בני גילי, איתכם, רובכם, רוב המאזינים, אבל מסתבר שלא כולם חולקים את הרגעים האיקונים האלה בינינו. Shine bright like a diamond. אבל את זה כולם אוהבים. הנה ריאנה, גלגלץ. Shine bright like a diamond.

0: תקשיבי רד, שאני הכי לא יודעת מה לבחור.
1: מה, לאיזה כיוון את יותר?
0: מצד אחד אני ממש מתחברת למלא מהמועמדים, אבל גם אף אחד הוא לא האחת, את מבינה? ואני גם מתלבטת אם ללכת שוב על מי שהצבעתי לו פעם קודמת, או דווקא איזה מישהו חדש שמביא משהו שונה.
1: אני מבינה.
0: ואני חייבת להצביע, כי כל קובע, זה כל כך קריטי לעתיד שלנו.
1: אין ספק.
0: אז מה לעשות? המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט מתחיל עכשיו.
2: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלייב השנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.
3: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
4: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: רציתי להתחיל תואר, אבל לא היה לי איך לממן אותו.
3: מצאתי את תוכנית מושל וקיבלתי הרבה מעבר למלגה.
4: תוכנית מושל מציעה מלגת שכר לימוד ודמי קיום לצד מעטפת ליווי אישית עד לקריירה שחלמתם עליה. מספר המקומות לתשפז מוגבל. לפרטים חפשו תוכנית מושל בגוגל. למתאימים לפי תנאי הקבלה לתוכנית.
5: יש לכם תוספת זמן.
6: כן, עדיין לא מאוחר להירשם לתואר ראשון, שני או דוקטורט. אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון. יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5-8. אוניברסיטת בר אילן, הצומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות. 7 בספטמבר, יום פתוח אחרון.
7: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה. ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
8: מוסיקה זה גלגלת.
9: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.
10: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשגרה, בלילות אני ואת מטפסים על

מונולוג, נס וסטילה, תקשיבו, המצעד השנתי הישראלי קורה ממש ביום חמישי הקרוב בשעה 12 בצהריים, 2 בצהריים? 2 בצהריים, אני ב-12, יש משדר מקדים. אבל ב-2 בצהריים התחיל המצעד, כל השירים הגדולים של השנה, ואתם יודעים, כאילו אתם צריכים להצביע, אם עדיין לא עשיתם את זה, כדי שבטוח בטוח השירים שאתם הכי אהבתם השנה יצעדו, ואני מאוד מקווה שאתם מצביעים בהמוניכם למונולוג, הוא אחד משירי השנה שלי ללא ספק. אבל אם יש לכם שירים אחרים שאתם אוהבים, אז בואו תצביעו, תיכנסו לאתר glglz.ynet.co.il, או פשוט תיכנסו לאתר שלנו, יש שם לינק מאוד מאוד קל למצוא, תצביעו, וכמובן בואו להזין ביום חמישי, מאוד מרגש. עכשיו Outcast עם Roses, אחרי זה דיווחים.

כץ. כמה עדכונים, לא יותר מדי, שש לצפון, עמוס מן השערים ועד דניאל, איילון צפון, עמוס ממחלף חולון ועד מחלף ההלכה, איילון דרום, עמוס מרוקח עד מחלף חולון, וזהו זה. 1-800-8918 זה המספר שלנו, אם אתם רוצים להתקל אותנו בדבר מה, בבקשה, בכיף, גם בוואטסאפ, 052-90-2000 ואז 2... עכשיו טמפר סיטי, גם מועמדים מובילים להיכנס לפחות לעשירייה של המצעד המתקרב שלנו. Self-aware, טמפר סיטי.

self-aware, Temper City, גלגלץ, 3:50 עכשיו, והיום בדיוק 35 שנה למותו של יוסי אלפנט, הוא היה רק בן 32, כשהוא הלך לעולמו, חיים מאוד מאוד קצרים, אבל הוא הספיק להשאיר חתיכת חותם, אין הרבה אנשים כאלה. ההשפעה שלו על הרוק הישראלית באמת גדולה הרבה יותר מהקריירה המאוד קצרה שלו, הוא הקים את להקה רטורית כמובן, אבל היה לו גם חלק מאוד משמעותי בגיטרות ובעיבודים אצל אהוד בנאי והפליטים, הוא גם הפיק לחברים של נטשה ועשה עוד כל מיני דברים, וסדר יום שנשמע... היה אחד השירים הראשונים שהכניסו את הסאונד המאוד מסוים שלו, לרדיו, זה היה בתחילת שנות ה-80, כאן עם להקה רטורית, 35 שנה, לפטירתו של יוסי אלפנט היום.

להקר את אורי סדר יום, 35 שנה לפטירתו של יוסי אלפנט היום, 6 בספטמבר. גלגלץ, 6:04, אנחנו סוגרים, שעה ראשונה, איתמר בן אריה, בוחר לנו את השירים, ימשיך לעשות זאת גם בשעה הבאה, אני מייל קולומברה, וזה, הבית הרבה נעים תל אביב.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.
2: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
3: 25 שקלים למתנה? אולי באמת תקנה מאות מתנות.
2: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה.
5: בחסות אייסייס, המציעה לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים. בסניפים ובאתר.
6: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
7: לא חיכיתי, הגעתי לגיל 45 ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
8: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים, לא משנה לי החודש.
9: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד, מיד פניתי לרופאה.
10: בינואר אחותי חלתה בסרטן השד, מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
11: אל תחכי לאוקטובר, בדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
12: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
13: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
14: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
15: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
16: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
17: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
18: גלי צהל השעה 4, שלום רב, באולפן לינוי וובה עם מה שקורה עכשיו. המתיחות ביהודה ושומרון, צהל איתר רקטה ואמצעי לחימה נוספים בכפר עקבה בשומרון ועצר 10 מחבלי חמאס. עם הפרטים כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת.
19: המבצע לסיכול תשתית של ארגון הטרור חמאס בעקבה יצא לדרך בהתראה קצרה והתאפשר לאחר חקר מודיעיני ארוך של השבק. במהלך המבצע נעצרו המחבלים שפעלו לקידום מתווי טרור ובסריקות שביצעו הלוחמים הותרה רקטה ללא משגר. לאחר חקירה של אחד המחבלים הוא חשף בור בו הוחבאו אמצעי לחימה בהם נשק מסוג M16 וחומרי נפץ רבים שיועדו לייצור מטענים. כלל חומרי הנפץ טופלו במקום על ידי חבלנים והנשק הוחרם על ידי כוחות צהל.
18: צהל תקף מחבלים ותשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב דרום לבנון. זאת בתגובה לשיגור שני רחפני הנפץ מוקדם יותר היום. מדווח פרשננו הצבאי אמיר בר שלום.
20: צהל דוחה את האשמות הלבנוניות שהוא פגע בבית חולים בעיר נבטיה. בהודעה דובר צהל שהתפרסמה בשעה האחרונה, נאמר כי מדובר במבנה ששימש את חיזבאללה ונמצא בסמוך לבית חולים נטוש. בנוסף לתקיפה הזו, תקף צהל מבנה שנמצא מצפון לעיר נבטיה, שגם הוא שימש את חיזבאללה לתצפית ומעקב אחרי הכוחות.
18: בית המשפט המחוזי בירושלים גזר 18 שנות מאסר בפועל על הרב משה יזדי מירושלים, שביצע עבירות מין בתלמידותיו. הרב גם ייתן פיצוי כלכלי לנפגעות, עם הפרטים כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין.
21: בחודש מרץ האחרון הרב משה יזדי הורשע בשני אישומים של עבירות מין ובשני אישומים של עבירות כלכליות בתלמידותיו, בזמן שהן באו לשמוע שיעורי תורה שמסר. הוא ייכנס ל-18 שנים בכלא וגם יפצה ב-150,000 שקלים כל אחת מהנפגעות. יזדי ייסד והוביל את עמותת עמודי השלום בשכונת הבוחרים בירושלים וכיהן בה כרב וכמנהיג קהילה.
18: החל מהלילה בחצות, מחיר ליטר בנזין 95 אוקטן ירד ל-7 שקלים ו-75 אגורות ממחירו הנוכחי, 8 שקלים ו-25 אגורות. כתבנו לענייני כלכלה ואנרגיה, ישראל פישר, מציין כי המחיר ירד לאחר שהתקבל אישור היועצת המשפטית לממשלה להפחתת מס הבלו על הדלק ובעקבות חתימת שר האוצר סמוטריץ' על צו שמורה על ההפחתה היום. השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, הודיע על ביטול סבב מינויי 141 קצינים במשטרה שנקבע לשבוע הבא, והסביר כי אין לערוך מינויים בתקופת בחירות. כתבנו לענייני משטרה אדר גיציס מציין כי לפי גורמים אימם שוחח, אימות בין השר לבין המפכ"ל על חלק מהמינויים הוא שהוביל להחלטת הביטול. לפי שעה, לא ברור מתי יערך סבב המינויים הבא. תחזית מזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
22: בחסות המועצה האזורית עמק הירדן, המזמינה אתכם לצליחת ספידו בכנרת. אירוע שחייה עממי ותחרותי לכל המשפחה, שבת 19 בספטמבר. לפרטים חפשו צליחת ספידו בכנרת.
23: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
24: דלתות חמדיה.
0: מוסיקה זה גלגלת.
25: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
0: גלגלת עם החיילים והחיילות.

אז קטע מטורף. אינדילה, הריקוד האחרון בתרגום חופשי, פותח שעה שנייה האחרונה שלנו כאן. היום, אם להיות את דרמטים, אתם על גלגלץ, אחר הצהריים טובים, 4-7 דקות עכשיו, אנחנו ממשיכים יחד עם המוזיקה שבוחר לנו איתמר בן אריה. גל אקלום כאן, עורכת הדיווחי התנועה, וגם יואב גולדברג מפיק אותנו, דניאל שבתאי, על הביצוע הטכני. אני מאייל קולדומברה, והבוקר אנחנו שחררנו לאוויר העולם את אחד הדברים הכי מדהימים שבעיניי עשינו כאן בשנה החולפת. אתם יודעים, יש מצעד שנתי ביום חמישי, זה ממש הולך לקרות. ואנחנו אוהבים, אתם יודעים, כאילו כאן בגלגלץ קצת לעשות דברים מוגזמים, ולייצר כל מיני מפגשים שלא קורים תמיד באופן טבעי. ואנחנו לקחנו את נועם בטן ואת אגם בוחבוט, וחיברנו אותם ביחד למשאפ מאוד מקסים של מדם והמבט בעיניך, שני שירים שהיו מאוד מאוד בולטים בשנה החולפת, שניהם מועמדים אגב בקטגוריית שיר השנה, יש להם עוד מועמדויות לאגם ולנועם, ביניהם גם הפרסים הממש שווים, אגם בוחבוט מעומדת בתואר אשת השנה, ונועם בטן בתואר פריצת השנה, בכל זאת היה את אירוויזיון ואת מישל ואת כל הדבר, וזהו, אנחנו נשמע את זה עכשיו, אחרי כל חפירתי, ואלה ימים אחרונים להצביע למצעד, כפי שאמרתי לכם, כי אתם יודעים, יום חמישי המצעד, אז אין הרבה זמן להצביע. כנסו ל-glglz.ynet.co.il, שם תוכלו לבחור את כל הדברים שאמרתי עכשיו, שירי שנה, אנשי שנה, פריצת שנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה, ואם תעשו את זה, תוכלו אולי לזכות בחבילת הופעות בפסטיבלים מאוד שווה, שכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי הפסטיבל התמר, מתנת, פורום, הפקות, וגם אם לא תזכו בפרסים, זה פשוט כאילו כיף, כיף להשתתף בחגיגה. אז תשמעו את זה עכשיו, ואחר כך תלכו לצפות בקליפ שנמצא ממש בכל הפלטפורמות. נועם בטן, אגם בוחבוט, מפגש ראשון מסוגו, מדם, והמבט בעיניך.

כתור למסע על האתניקס, זה אבא בן להיט של החיים. גלגלץ. ריאננתי גל, אל תדאגי, אל תדאגי. כל הדיווחים מותקנים, רק את הדברים הכי חמים אתם תקבלו עכשיו. כביש מספר 70 לצפון, עמוס מצומת קבולה, צומת החיהוד. כביש 65, עמוס בכיוון אום אל-פחם ועד מחלף עירון. איילון צפון, עמוס מחלף חולון ועד מחלף ההלכה. איילון דרום, עמוס מרוקח עד מחלף חולון. כביש 40 לצפון, עמוס מרמלה דרום לכיוון צומת גינתון. 6 לצפון, עמוס מנשרים ועד דניאל, ירושלים, תל אביב. עמוס משורש עד נתון, וכביש אשדוד אשקלון, עמוס ממחלף אשדוד עד מחלף עד הלום. זהו זה, 1-800-8918, זה המספר שלנו, דווחו, תזמנו, אם יש לכם מה לומר לנו, גם בוואטסאפ, אנחנו שם, 052-90-2000, ואז 2. עכשיו, שיר חדש של סטיב לייסי. זה נקרא Oh Yeah, עם סימן שאלה בסוף. חדש.

The Killers, Mr. Brightside. כשהשיר זה התפוצץ, כזה 2004, 2005, אני הייתי בערך בת 15, ממש כזה בגיל שבו היו את כל הסדרות, One Tree Hill, The OCs, כל הדיסקים הצרובים, MP3, העניינים האלה, כל הרוק אינדי הזה, נכון? גם באנטומיה של גריי, זה היה ממש עולם תרבותי שלם, וכאילו, אתם יודעים, זה מהפסקולים שליוו את הנערות שלנו. אז אני לא יודעת אם זה משהו שקורה היום. כאילו שכולנו כזה צופים באותן סדרות ושומעים את אותה מוזיקה שבסוף מתנגנת שם. אתם יודעים, יש כאלה שהלכו עם זה אפילו יותר רחוק ב-One Tree Hill, ממש כזה הוציאו אלבומים. אני זוכרת שהיה אתר שממש ריכז את כל השירים שהיו בסדרה הזאת. אני חושבת שזה כבר לא קיים וזה מצער מאוד. אז רק שתדעו, כי פעם שעברה שאמרתי זה כזה נורא השתלם, אני נורא רוצה לעשות כאן ספיישל של שירים מ-One Tree Hill. עכשיו, אני כאילו לא מצאתי תירוץ מספיק טוב לעשות את זה. אבל שתדעו שאני חושבת על זה, ואני מקווה שזה ישמח הרבה מכם. עוד נדבר על זה בהמשך. עכשיו נשמע את זה. נינת האב. מתארחת אצל פול טראנק. נגנב ממך.

0: נגנב ממך, 4:31, עכשיו גלגלץ, תקציר, כן? כביש 6 לצפון, עמוס מנשרים, בעד דניאל, אילון צפון, עמוס מחלף חולון, בעד ההלכה, בכיוון ההפוך, מרוקח עד חולון, וכביש ירושלים, תל אביב, משורש ועד לטרון, זה בגזרת התקציר.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: זהו, ובעוד כרבע שעה אנחנו נספר לכם כל מה שקורה שם בחוץ, כמה הודעות עכשיו, ונשוב עם המוזיקה.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: כולנו מכירים את השיר הזה.
3: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
2: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
4: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר של הודיה, נטול קוצים.
2: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
5: סטטיק ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה וואי, זה יהיה כמו סטטיק, לא זה לא, זה יהיה פתט ומביך.
2: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
6: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א', האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
7: ואני ענת ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
6: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלבד.
8: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
9: המרכז האקדמי פרס.
8: ההרשמה בעיצומה.
10: זו קריאה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
11: מכללת קיי, בשביל החינוך.
12: אלנקר, מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצהל.
13: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
14: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
15: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
16: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
17: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
18: רציתי להתחיל תואר, אבל לא היה לי איך לממן אותו.
19: מצאתי את תוכנית מושל וקיבלתי הרבה מעבר למלגה.
20: תוכנית מושל מציעה מלגת שכר לימוד מי קיום לצד מעטפת ליווי אישית עד לקריירה שחלמתם עליה. מספר המקומות לתשפז מוגבל. לפרטים חפשו תוכנית מושל בגוגל. למתאימים לפי תנאי הקבלה לתוכנית.
21: מוזיקה זה גלגלץ.
22: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.

מחוזקת כאן בקווין פארקר, איש, תאמין פלה. וזה ממש ניכר בסאונד, קווין, באמת אחד השמות המדוברים ביותר בשנים האחרונות. משהו קרה עם האיש הזה, שהתחיל כזה הכי באינדי, נכון? הנה מישהו שבכלל לא נמצא באינדי, מייקל ג'קסון, בתוך טרילר.

0: מייקל ג'קסון, מאמא סיי, מאמא סיי, מאמא קוסה, זה מגיע מסון מקוסה, גם חזר כזה בטיק טוק, כן? קורה שם כל מיני דברים עם הקטע הזה בסוף של לקוח משיר אחר, ומשתמשים בו בעוד מקומות. כן, אם זה נשמע לכם רגע מוכר, זה היה כמובן מייקל ג'קסון. ועכשיו אנחנו עם שיר חדש של אילי בוטנר והלהקה. נבו כנר, מוביל כאן. וזה נקרא עד שאת לא חוזרת.
1: כן, אוקיי, בסדר.

עד שאת לא חוזרת, אילי בוטנר והלהקה חדש, גלגלץ, 446 עכשיו, נתקן שכביש מספר 70 לצפון עמוס מצומת קבול עד צומת החיהוד, כביש 65, עמוס מאירון ועד מלפחם, איילון צפון, עמוס במחלף חולון, עד מחלף ההלכה, איילון דרום עמוס מרוקח, עד מחלף חולון, 6 לצפון, עמוס מנשרים ועד דניאל, בהמשך עמוס מאירון ועד אינטוט, גאה לדרום עמוס ממורשה ועד בר אילן, ירושלים תל אביב עמוס משורש עד לטרון, וכביש אשדוד אשקלון, עמוס ממחלף אשדוד עד מחלף עד הלום. זהו זה. יאללה. עכשיו שיר שכל מהותו...

0: פה, אתם פה, וזה הזמן שלנו גם להיפרד. תגיד טובה, תודה לאחיות שייקספיר ולאיתמר בן אריאל שבחר לנו את השירים, ולגל אקנור שערכה את דיווחי התנועה, ליואב גולדברג שהפיק, לילי פסי שהייתה לביצוע הטכני, אני מאיה אלקולומברט. לא תאמינו מי תהיה כאן מיד אחריי. אחי נועמבר חזרה אליכם מהולנד.
1: יש בתוכי,
0: אז זהו, אנחנו ניפגש מחר ונזכור עם ניר קנן, ואוי ואבוי לי, ביי.

0: מאיה אלקולומברי עושה לי את הדרך
1: בחסות המציע לכם עד 40% הנחה מגוון פינות אוכל כמו פינת אוכל נסיה כולל 4 כיסאות ב-799 שקלים בסניפים ובאתר אייס
0: בחסות רויאלטי החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים רויאלטי כפוף לתקנון.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5. כפוף לתקנון, לידיעה חברה לביטוח בר.
3: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
4: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופא על ממוגרפיה בגילי.
5: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
6: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופא.
7: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
8: אל תחכי לאוקטובר. בדקי כשאת צריכה. כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
9: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנדו, לאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
10: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
2: כפוף לתקנון.
11: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרחב.

0: ירושלים!
1: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
2: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
3: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
4: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה, והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלבד.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל השעה 5. שלום רב, באולפן לינוי רובה, עם מה שקורה עכשיו. יומיים לסגירת הרשימות לכנסת, נחתם הסכם בין חילי טרופר לגדי אייזנקוט. עם הפרטים בנוגע להצטרפות למפלגת ישר, כתבנו ישראל פישר.
8: חילי טרופר ישובץ במקום השישי ברשימה ויקבל קדימות בבחירת תפקיד שר. שירה שפירה, אמו של ענר שפירה, תסגור את העשירייה. בתוך כך, בשעה זו מתחיל התור לפני הגשת רשימות המועמדים לכנסת. עד כה הגישו כבר 12 רשימות את מועמדותן, בהן מפלגת ביחד, מפלגת ישר ומפלגת עמך ישראל. עד כאן.
7: החל מהלילה בחצות, מחיר ליטר בנזין 95 אוקטן ירד ל-7 שקלים ו-75 אגורות ממחירו הנוכחי, 8 שקלים ו-25 אגורות. המחיר ירד לאחר שהתקבל אישור היועצת המשפטית לממשלה להפחתת מס הבלו על הדלק, ובעקבות חתימת שר האוצר סמוטריץ' על צו שמורה על ההפחתה היום. השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, הודיע על ביטול סבב מינויי 141 קצינים במשטרה שנקבע לשבוע הבא, והסביר כי אין לערוך מינויים בתקופת בחירות. כתבנו לענייני משטרה, אדר גיציס, מציין כי לפי גורמים אימם שוחח, עימות בין השר לבין המפכ"ל על חלק מהמינויים, הוא שהוביל להחלטת הביטול. גורם המקורב למפכ"ל מסר כי הוא ממשיך בדיונים, ובכוונתו לקיים את המינויים כפי שתוכנן. לפי שעה, לא ברור מתי יערך סבב המינויים הבא. תאונות הדרכים. הולכת רגל בת 17 נפגעה ממסעית ונפצעה קשה באשדוד. כתבנו בדרום אל ישיב הראל מעדכן שצוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים הסוטה בעיר. בכביש 2, סמוך למחלף שמריהו, רוכב אופנוע בן 20 נפצע בינוני לאחר שנפגע מרכב. הוא פונה לבית החולים מאיר בכפר סבא. תחזית מזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
3: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
9: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
10: דלתות חמדיה.
11: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
5: מוזיקה, זה גלגלת.
12: אחינועם בר, עושה לי את הדרך.

Forever Young, Alpha Vil. שלום, אתם על גלגלץ, איזה כיף להיות פה שוב, שבתי מן הגלות. אני הכי נועמבר, הייתי עכשיו באמסטרדם שבוע כמעט, ומה טוב לנדוד, אך טוב יותר לחזור, כשזה לגלגלץ. זה מקומי, ואיזה כיף כאן שאני איתכם, פותחים את השבוע הזה יחד, יש לנו אחלה של מוזיקה. גילי פוקסמן שאל שלנו, ערכה לנו, ויש לנו את הילי פסי שהיא הטכנאית, ויואב גולדברג מפיק באולפן, וגל אקלום עורכת את דיווחי התנועה. תודה למאיה על קולומברה המהממת, שבדיוק בדיוק סיימה את המשמרת שלה, ואנחנו נתחיל עם עידן רייכל, המנטור. זה חדש שלו ושל הפרויקט, זה נקרא לילה לא רגוע.

השיר שיביא לך אהבה, גלי עטרי, אתם על גלגלץ. עכשיו המנגינה שמבשרת על הדיווחים. יש לנו את 70 לצפון שעמוס מצומת קבול עד החיהוד, 65 עמוס מירון עד אומל פחם, איילון צפון חולון עד ההלכה, איילון דרום רוקח עד חולון, 6 לצפון עמוס מנשרים עד דניאל, בהמשך מירון עד אנטוט, הגיע לדרום מורשת בר אילן פקוק וגיע לצפון אלוף שדה עד גן רווה, ירושלים תל אביב שורש עד לטרון, אשדוד אשקלון עמוס מאשדוד עד הלום. וזהו זה, אני כאמור לא הייתי פה שבוע, אז הופתעתי לגלות איזה שיר יפה שרתם לי בשרשרת מיום חמישי, מיום רביעי. ג'ודי גרלנד ו-Somewhere Over the Rainbow. לאן נמשיך מכאן? זה יכול להיות קשור לג'ודי גרלנד, לקוסם ארץ עוץ, לקשתות בענן. קחו את זה מכאן, 052-90-2002 בוואטסאפ שלנו. ואם כבר הקוסם ארץ עוץ, אז אריאנה גרנדה, כוכבת וויקד, in Thank You Next.

אז בוא נרחל טיפה על אריאנה גרנדה, זה דבר שאני מאוד אוהבת לעשות. לרחל על כוכבות פופ, קצת צהוב, מה קרה? אז בשבוע שעבר היה המופע האחרון של הטור של אריאנה גרנדה, טור שעורר הרבה מאוד שיח, בעיקר סביב המשקל שלה, כולנו שמענו, כולנו יודעים, לא נדבר על זה שוב. נדבר על השיר Thank You Next, שזה שיר שכאילו, הרעיון נורא נורא חמוד. היא כזה אומרת, אני לא מקללת את האקסים שלי. אני אומרת על כל אחד תודה על מה שנתת ויאללה ביי. Thank you next. אז אחד השמות שהיא מונה פה בשיר הזה זה wrote some songs about Ricky. כתבתי שירים על ריקי. Now I listen and laugh. עכשיו אני שומעת אותם וצוחקת. אממה, היא באמת הייתה בזוגיות עם ריקי אלוורז, שהוא היה רקדן שלה בטורה הקודם-קודם, ב-2014, היה להם שם איזה שנה וחצי. אבל תראו מה זה, היא חזרה להיות עם ריקי, אז היא הייתה צריכה לשנות את המילים. כשהיא שרה את השיר בטור הזה, ובמופע האחרון היא שרה wrote some songs about Ricky, trying to make him my last, הוא יהיה האחרון שלי. אני מקווה, גם מקווה בשבילך, כפרה עלייך, אריאנה, בריאות הגוף והנפש, זוגיות מוצלחת, כל הישועות, כל הברכות. This is how we do it, כאן בישראל. שולחים לך את כל השם.

0: תחשבו כמה דרמות להקליט את השיר הזה. כל כך הרבה דיוות. יש לנו את קריסטינה אגילרה וליל קים ומאיה ופינק. כמה אגואים, כמה קולות גדולים. יש פה שורה אחת שתמיד תהיתי על קנקנה, אהבתי אותה דווקא. שליל קים אומרת, Getting love from the Jews. כזה, היהודים אוהבים אותי. זה. נכון, getting love from the Jews. אז לקח לי הרבה יותר מדי שנים לגלות שזה getting love from the dudes. אני לקחתי את זה אישית, כאילו אהבתי מאוד שזה getting love from the Jews, באמת אוהבים אותך. ויש גם את במרי, הוא של ברונו מרס. Is it the look in your eyes or is it this dancing Jews? גם, עכשיו זאת טעות שאם כותבים dancing Jews בגוגל, יש הרבה אנשים ששואלים למה ברונו מרס שר על היהודים המרקדים, אבל זה dancing Jews, יעני אלכוהול, מיץ הריקודים. טוב, שמנו בצד טעויות כאלה ואחרות. עכשיו אנחנו עם דיווחי תנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: אז עכשיו 5:30, בואו נראה מה קורה בכבישים. יש לנו את איילון צפון שעמוס מחולון עד ההלכה, שיש לצפון נשרים עד דניאל. בהמשך עירון עד אנטוט, גאה לדרום עמוס ממורשה עד גן רבי ירושלים תל אביב, שורש עד לטרון. אשדוד אשקלון עמוס מאשדוד עד עד הלום, איילון צפון עמוס מחולון עד ההלכה, איילון דרום רוק אחד חולון, אמרנו כן, זהו, אוקיי. אז ככה, אנחנו ב-05290-2000 ואז 2 מחכים להצעות שלכם לגבי השרשרת, היינו עם ג'ודי גרלנד ו-Over the Rainbow, לאן, מכאן, אתם מחליטים, 05290-2000 רעיונות לשיר שקשור. בבקשה.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, ליאון וטרמר, וגם על סאט איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
2: כפוף לתקנון.
4: והנה זה קורה בירושלים! קו אל 3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן!

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
3: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
4: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: שלום, מדברת תת-אלוף במילואים אמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
6: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
7: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
8: מוזיקה זה גלגלצ.
9: אחינועם בר, עושה לי

לוזר, תם אימפלה, נראה לי הוא הכי רחוק מלהיות לוזר שיש. תם אימפלה זה בעצם קווין פארקר, זה מוזיקאי אחד שעושה את הכל, זה one man show, וזה מדהים איזה רנסנס היה לו בשנה האחרונה, כאילו אחרי, נגיד, היה לו לעתים ענקים לפני 10 שנים, The Less I Know The Better, כאלה, ואז היו כמה שנים יותר רגועות, ופתאום בשנה הזו גם דרקולה, גם לוזר, אשר הזה שהיה בסרט של ספיידרמן והתפוצץ, ואיזה כיף זה, איזה כיף זה, שמוזיקאי כל כך כל כך טוב ויצירתי ומקורי, זוכה לכזו אהבה גם מדור הזי, מהדור הכי צעיר, שירים שלו מצליחים גם דרך הטיק טוק. עכשיו קצת אהבה לדור הטיפה יותר מבוגר, ששומע אותנו עכשיו, שהיה חי ובועט ב-80s, Human League, Don't You Want Me Baby, אחד הדואטים הכי כיפים שיש לצד Islands in the Stream לערב קריוקי.

Don't you want me baby? Human League, אתם על גלגלץ, 14 לפני 6 בערב, בואו נראה מה קורה בכבישים. יש לנו את איילון צפון, כמובן, הילד הבעייתי, עמוס מחולון עד ההלכה, 6 לצפון, נשארים הדניאל, בהמשך עירון עד אנטות, אולי הוא בכלל הילד הבעייתי. הגיע לדרום, מורשת גן רבי, ירושלים, תל אביב, שורש עד לטרון, אשדוד אשקלון, עמוס מאשדוד עד הלום. איילון צפון עמוס מחולון עד ההלכה, אמרנו כבר, יש לנו גם את אשקלון אשדוד, אשקולות עד אשדוד. זה הכל, אנחנו כאן ב-052-90-2002, יש לכם ממש 4 דקות להציע לנו שיר לשיר השרשרת, אז קדימה, אולי תגרמו לי לשנות את דעתי ברגע האחרון, כי נראה לי שכבר התבייתתי על שיר. אז היינו עם ג'ודי גרלנד ו-Over the Rainbow, אז לאן מפה אתם מחליטים? 052-90-2002. עכשיו, אתם יודעים כבר שהמצעד השנתי שלנו מתקרב, אתם רואים את כל התכנים ואת כל השירים ואת כל הדואטים שבביצועים המיוחדים שאנחנו מעלים ברשתות, ואם לא, אז תעקבו אחרינו כמובן, טיק טוק, אינסטגרם, פייסבוק, ותראו, אחד הדברים שעשינו זה הזמנו את עדן חסון ונדב חנציס לעשות דואט על סטיל, דברים שרגל גלץ עושה. עושים ביחד. שני שירים שלהם, אדם שעבור ואהבה ראשונה, מיוחד למצעד. ההצבעה נסגרת ממש עוד כמה ימים, אז זה הזמן להצביע, glglz.ynet.co.il. זה כיף, תעשו את זה.

0: השרשרת.
1: אחרי הכפיים, עכשיו אנחנו בשרשרת, אז היינו עם Somewhere Over the Rainbow של ג'ודי גרלנד. הרבה מכם הציעו שירים של לייזה מינלי, אך הגיוני, הבת של ג'ודי גרלנד כמובן, שגם מאחורי הרזומה של משחק ושירה. אבל, אני סאקרית שברגע שמציעים לי ליידי גאגה, מאוד מאוד מאוד קשה לי להגיד לא. אז חנן קלר הציע שאחרי Over the Rainbow נלך עם שיר שחוגג את כל הצבעים בקשת. It doesn't matter if you love Born This Way, שיר מציל חיים, קשת בענן, סמל קהילת הלהט"ב, והשיר הזה שבאמת באמת באמת באמת עזר להמון אנשים לקבל את עצמם. Born This Way. עד החדשות, ואז נחזור לעוד שעה של מוזיקה כאן ביחד בגלגלץ.

0: אחינועם בר עושה לי את הערב
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
2: בחסות אייס, המציעה לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
3: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
4: 25 שקלים למתנה? במחיר כזה אולי יקנה מתנות גם למשפחה המורחבת מורחבת.
3: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
5: חסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קראט ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
6: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
7: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45 ודיברתי עם הרופא על ממוגרפיה בגילי.
8: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
9: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופא.
10: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד התקנתי את הרופא שלי.
11: אל תחכי לאוקטובר. בדקי כשאת צריכה. כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן. סרטן.
12: מוזיקה זה גלגלץ.
13: מי נתן לך רישיון?
14: ממי, כספי הפיקדון. הידעתם? כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת לימודי נהיגה בכל סוגי הרכב, כולל אופנוע, בבתי הספר המוכרים במשרד התחבורה. עוד פרטים על שש המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות, תמצאו באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
15: המקבצה שלך.
16: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
17: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
18: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
19: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
20: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
19: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
12: מוזיקה זה גלגלץ.
21: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
22: גלי צהל השעה 6, שלום רב, באולפן לינוי רובה, עם מה שקורה עכשיו. יומיים לסגירת הרשימות לכנסת. חילי טרופר מצטרף למפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט. יועז הנדל מתאחד עם המפלגה הכלכלית של ירון זליכה. עם הפרטים כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
23: מפלגת ישר הודיעה כי חילי טרופר יחבור לגדי אייזנקוט ויוצב במקום השישי ברשימה. במסגרת החיבור צפויים שירה שפירה ואליסף פרץ לקבל מקומות ריאליים ברשימה גם הם. במקביל, יועז הנדל חובר לירון זליכה בחיבור טכני, ונכון לעכשיו השניים מבהירים כי בכוונתם לרוץ עד הסוף, כך שבמקום איחוד רחב בגוש השלישי, בשלב זה נרשמים מספר חיבורים נפרדים.
22: בתוך כך נמשכים המאמצים בגוש נתניהו לדחוף לייחוד בין המפלגה בראשות אופר וינטר למפלגות האחרות בגוש. ללי דרעי, חברת מפלגת עמך ישראל, הצהירה בשיחה עם ירון וילנסקי ביומן הערב: נהיה הפתעת הבחירות, אנחנו לא חלק מהקונספציה.
24: כמו שהצהרנו, אנחנו רצים עד הסוף. אנחנו מפלגה שכל כולה אנשים חדשים שלא היו בפוליטיקה. אני חושבת שאנחנו נהיה הפתעת הבחירות. יש מפלגה אחת ויחידה שמסוגלת להחזיר ימנים שעזבו את הספינה הימנית והלכו לראות בשדות זרים של ליברמן ושל בנט, וזאת מפלגת עמך ישראל.
22: השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הודיע על ביטול סבב מינויי 141 קצינים במשטרה שנקבע לשבוע הבא, והסביר כי אין לערוך מינויים בתקופת בחירות. כתבנו לענייני משטרה, אדר גיציס, מציין כי לפי גורמים אימם שוחח, אימות בן השר לבין המפכ"ל על חלק מהמינויים, הוא שהוביל להחלטת הביטול. גורם המקורב למפכ"ל מסר כי הוא ממשיך בדיונים ובכוונתו לקיים את המינויים כפי שתוכנן. לפי שעה, לא ברור מתי יערך סבב המינויים הבא. נעצר חשוד המעורב בשורת אירועי שוד וגנבות כלי רכב שבוצעו בכביש 446 ביהודה ושומרון. בסיום חקירתו הוא נכלא. החשוד, תושב העיירה הפלסטינית קיביה בשנות ה-20 לחייו, נעצר לאחר פעולות חקירה ארוכות ומגוונות. חלק מן העבירות המיוחסות לו הן גנבת חלקי חילוף וביום תאונת דרכים. ידיעה שמסרה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת. תאונות הדרכים. הולכת רגל בת 17 נפגעה ממסעית ונפצעה קשה באשדוד. כתבנו בדרום אל ישיב הראל מעדכן שצוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים עשותה בעיר. מכביש 2 סמוך למחלף שמריהו רוכב אופנוע בן 20 נפצע בינוני לאחר שנפגע מרכב ופונה לבית החולים מאיר בכפר סבא. תחזית מזג האוויר למחר, תורגש הכבדה בעומסי החום. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
21: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בה.
0: בחסות המועצה האזורית עמק הירדן, המזמינה אתכם לצליחת ספידו בכנרת. אירוע שחייה עממי ותחרותי לכל המשפחה, שבת 19 בספטמבר. לפרטים חפשו צליחת ספידו בכנרת.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
2: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
4: דלתות חמדיה.
12: מוזיקה זה גלגלץ.
15: אחינועם בר עושה לי את הערב.

Watching the Wheels, ג'ון לנון. פשוט לשבת אחורה לראות איך החיים מתגלגלים. אתם על גלגלץ, גם מתגלגלים פה עם מוזיקה טובה וכיפית ומרימה ומרגשת. יש לנו כל מיני בשעה הזאת. לי קוראים אחינועם בר, וגילי פוקס מנשל היא העורכת שלנו, ועכשיו הרכב זושה, זאק גולדשמיט ושלומו גיסין, שמגיעים מברוקלין, שניהם חבר'ה חסידים עם מבטא כזה, אמריקאים, שעושים מאז 2013 מוזיקה. היו פה ממש לאחרונה בארץ, עשו מופעי סולד אאוט בברבי, יש להם פה קהל שאוהב אותם מאוד. הם סלבדוס כאלה, והם חבר'ה אדירים. Don't leave me on my own.

אביב גפן, מחר 6:14, אתם על גלגלץ, בואו נראה מה קורה בכבישים. אלון צפון עמוס מחולון עד ההלכה, אלון דרום קקל עד החולון, שיש לצפון ישרים לדניאל, גאה לדרום מורשה עד גן רווה, ולצפון אלוף שדה עד גן רווה, 436 עמוס משכונת רמות לכיוון צומת גבעת זאב, אשקלון אשדוד עמוס מצומת אשכולות עד מחלף אשדוד, וזה הכל. אנחנו כאן, אם יש לכם עניינים מהכבישים, 1-800-890-18-052-90-2002 זה הוואטסאפ, ועכשיו... בלו ג'ינס, זו לאנה דל ריי, שבקרוב אמורה להוציא אלבום חדש, אבל בינתיים...

זו לאנה דל ריי, בלו ג'ינס, ועכשיו מיקה משה. אני אגיד לכם מה. יש ז'אנר שירים כזה, שזה שירים שאתה אומר, זה שירים שהלכו מעולה במצגות בת מצווה, אז למיקה משה יש כזה עם מירי מסיקה, יש לך אותך, וטסי מה שאת אוהבת של גלי עטרי, ושירים כאלה שהם קיצ'ה, עצמה, נעים וטוב כזה. לפעמים אני שומעת השירים האלה, יוצאים הרבה כאלה חדשים, ואני מין כזה, טוב, שמענו את זה כבר, יש לנו את זה בגרסה של גלי עטרי, ויש לנו את זה, כאילו יש לנו מספיק כאלה. ואז שמעתי את השיר של מיקה משה החדש, הוא לגמרי עונה להגדרה הזו, כן? של שירים כאלה, של מתוקים, של אהבה, אבל משהו בשיר הזה באמת באמת כבש אותי, אני ממש נהנית ממנו. זה לא הז'אנר שלי, זה לא הז'אנר שלי בכלל, אבל הוא באמת ממש מתוק ויפה. קוראים לזה מזל שאתה פה, זה חדש, מיקה משה.

אתם על גלגלץ, אחרי אילנית, זה השיר הראשון שייצג אותנו באירוויזיון, האירוויזיון הראשון של ישראל. אחרי אילנית, אנחנו עכשיו עם אלכס וורן, שהיה לו את השיר אורדינרי, שהפך ללהיט ענק בעולם. עכשיו, אחד הדברים, כשאני יוצאת לחופשה בחול, אחד הדברים שאני הכי אוהבת, אני מתפנקת, אתם יודעים, מאובר, מונית וזה, דברים שאני לא עושה ביום יום, אבל בחול, מתפנקת. אז תמיד במוניות, אני מבקשת מהנהג לשים רדיו, כאילו, אני אומרת לו, כאילו, תשים את הגלגלת של הולנד, תשים את התחנה הכי, כאילו, מלהיטית, מיינסטרים, פופולרית, ואז אני שומעת מה הולך. לא הייתה פעם אחת שנכנסתי למונית, והשיר הזה לא התנגן. כל מקום, לא היה בית קפה באמסטרדם, לא היה שוב, אתה הולך ברחוב, שומע את השיר הזה, זה כאילו להיט עצום שם, זה מטורף. אלכס וורן, פיבר דרים.

0: Fever Dream, Alex Warren, 6:28, אתם על גלגלת, מה קורה בכבישים? שאלה מדהימה. 70 לצפון, עמוס, מיט, צומת קבול, עד החיהוד, אילון דרום, קקל עד חולון, 6 לצפון, נשרים עד עניאל, אשדוד, אשקלון, עמוס מאשקולות, עד אשדוד, אילון צפון, עמוס מחולון, עד ההלכה, ודרום, קקל עד חולון, זה הכל. אנחנו כאן במספרים, דברו איתנו, אתם יודעים מה לא עשיתי את זה.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: Gotta get paid, אין מה לעשות. 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו, 1-800-8918. מספר הטלפון אם אתם good old fashioned people, מאזינים, ואתם אוהבים להרים את השפורפרת, אז זה המספר. אנחנו נצא לכמה הודעות, ותכף נחזור.
1: דיווחי התנועה בחסות קל. המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
3: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
4: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
5: רציתי להתחיל תואר, אבל לא היה לי איך לממן אותו.
6: מצאתי את תוכנית מושל וקיבלתי הרבה מעבר למלגה.
7: תוכנית מושל מציעה מלגת שכר לימוד דמי קיום לצד מעטפת ליווי אישית עד לקריירה שחלמתם עליה. מספר המקומות לתשפז מוגבל. לפרטים חפשו תוכנית מושל בגוגל. למתאימים לפי תנאי הקבלה לתוכנית.
8: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
9: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
10: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
11: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצהל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
12: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד.
13: המרכז האקדמי פרס.
12: הרשמה בעיצומה.
14: מוזיקה זה גלגלת.
15: אחינועם בר עושה לי את הערב.

More money, more problems, notorious B.I.G. ופאף דדי הידוע לשמצה, אתם על גלגלת, אנחנו נעבור לעוד טריו. אמרתי אמנם שניים, אבל יש ב-More money, more problems גם את מייז, זה משלושה, עם טריו, נעבור לעוד טריו היפופי. 50 סנט, דוקטור דרה, ואלישה מפתחות. New day.

New Day, 50 Cent, דוקטור דרה, אלישה, קיז, 6:43, אתם על גלגלץ, זה מה קורה בכבישים. 70 לצפון, עמוס מצומת אבליים, עד החיהוד, אלון דרום, קקל עד חולון. 6 לצפון, ישרים עד דניאל, גאה לדרום, מורשה עד בר אילן, גאה לצפון, גן רווה עד אלוף שדה. 436 עמוס משכונת רמות לכיוון גבעת זאב, זה 436 לצפון, ואשדוד אשקלון עמוס מאשדוד עד צומת אשכולות, וזה הכל. אנחנו כאן ב-1-800-891-8 בטלפון. עכשיו ביצוע מיוחד למצעד השנתי, שאגב ההצבעה למצעד השנתי נסגרת ממש בקרוב, יש לכם ימים אחרונים להצביע gilgilz.ynet.co.il, לבחור את אנשי השנה ואת שיר השנה ואת אלבום השנה. מעבר לזה ש זה ממש כיף, לוקח כמה דקות וזה ממש כיף להצביע ולראות כל מה שהיה השנה במוזיקה. גם יש לכם סיכוי לזכות בחבילת הופעות ופסטיבלים עם כניסה ולינה חינם לכל ימי פסטיבל התמר, מתנת פורום הפקות. אז שווה ביותר, תצביעו, וכדי לעודד אתכם להצביע וכדי להגיד לכם איזה כיף הולך להיות במצעד עצמו, אז קבלו את אחד הדברים שהכנו לכם. לקחנו את לב לבן, אחד מהשירים הגדולים של השנה של שולי רנד, ואת מפרס לבן של ג'ימבו ג'יי, והלחמנו את כל הלובן הזה לביצוע משותף של שניהם, כל אחד מין רב כזה של מילים, כל אחד בתחומו. אז איזה כיף לאחד ביניהם, שולי וג'ימבו. לב, מפרס לבן.

0: מדהים. כדאי לי ללבוש את המדהים. דוקטור, תגיד לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים. אחד עבר לתאילנד ברפורמה.
1: שניים בקורונה.
0: שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור.
1: המצב, המצב, המצב, המצב.
0: רק אני קניתי שישייה. אוזניות מנצית ומטריה.
1: טוב.
0: יש לי חצי שיר בראש. אין לי תוכנית מגירה.

תראי איזה חתיכת צדק, לא מי יודע מה, אולי רק אפר לרגלייך, אבל גם כן צדק של אפר לרגלייך. אז תפסיקי לבכות את הבן.

מה את כל כך צודקת? מה את חושבת שאת הצדק היחידי עלי אדמות? זה משפט שכשהייתי בוכה כילדה, אבא שלי היה אומר לי, מתוך השיר הזה של מאיר אריאל, הצדק היחידי עלי אדמות, תיכנסי כבר לאוטו וניסה. וזהו, אני נוסעת מכאן. תודה רבה שהייתם איתי בשעתיים האלה. היה כיף לחזור אליכם מהגלות הקצרה של השבוע, אין כמו בבית. לקורם אחינועם בר וגילי פוקס מנשאל, ערכה והראל לוי הטכנאי ואושר וקנין מפיק כאן באולפן, ושריקי רואי הולך להיות פה ממש אחריי. אנחנו נסיים עם קולדפליי, ספיד אוף סאונד, ואנחנו נשתמע כאן מחר 5 בערב, כמו בכל יום השבוע, ראשון עד רביעי, אני איתכם. שערב מצוין ויאללה ביי. קולדפליי.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה.
3: יד אחת רגע, יד אחת וואטסאפ.
4: מה זה? יד אחת איפה? כשנוהגים בלי טלפון. תחסכו לכם את הכנס ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
5: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
6: בחסות המציע לכם עד 40% הנחה מגוון פינות אוכל, כמו פינת אוכל נסיה כולל 4 כיסאות ב-799 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
7: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
8: 25 שקלים למתנה? אולי באמת אקנה מאות מתנות.
7: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
9: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנדו, ליאון וטרמר, וגם על סאט איביזה והארונה עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה. כפוף לתקנון.
10: שלום, מדברת התלוב במילואים עמל אסד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלב גולני.
11: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
12: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
13: לא חיכיתי, הגעתי לגיל 45 ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
14: גם אני לא מחכה, מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים, לא משנה לי החודש.
15: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד, מיד פניתי לרופאה.
16: בינואר אחותי חלתה בסרטן השד, מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
17: אל תחכי לאוקטובר, בדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
18: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון, יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5 עד 8. לפרטים חפשו בגוגל יום פתוח אחרון בר אילן.
19: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
20: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
21: גלי צהל השעה 7. שלום רב באולפן לינוי וובה עם מה שקורה עכשיו. המתיחות מול איראן לקראת תקופת החגים. ראש הממשלה בנימין נתניהו מאיים, אם איראן תתקוף היא תספוג מכה קשה. סופו של המשטר קרב.
22: הם לא תוקפים אותנו, איראן נמנעת מזה, היא יודעת למה. כמובן היא יכולה לשגות ולעשות את הטעות וכן לתקוף אותנו, היא תספוג מכה שהיא לא מדמיינת אפילו. המשטר הזה באיראן, סופו קרב. הוא חלש, הוא נלחם על חייו, הוא מקרטע, ויש עוד משימה להשלים שאנחנו נחושים להביאה.
21: מדבריו הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. בתוך כך, פיקוד המרכז של ארצות הברית הודיע כי מתחילת המצור הימי על איראן, צבא ארצות הברית השיא 92 כלי שיט מסחריים, נטרל 3 והשתלט על 2 נוספים. בגץ הוציא צו על תנאי המורה לצהל ולשר הביטחון לנמק מדוע לא יפעלו להשבת תושפי הכפר הפלסטיני ג'לוד לבתיהם ולהסרת המחסומים בדרך לבתים. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
23: בעקבות הצהרת צהל על נכונתו לתאם את חזרת התושבים, נקבע גם כי צהל והמשטרה יתאמו עם העותרים מועד לחזרתם הביתה תוך 14 יום, וכן כי אלו יאבטחו את החזרה ויאפשרו להם להכניס את כל הציוד הנדרש לתיקון הבתים והתשתיות בכפר. בגץ גם מתח ביקורת על התנהלות המדינה וכתב בהחלטתו כי התמונה המצטיירת היא עגומה מאוד. שאלות יש ובשפע, תשובות ראויות פחות. התנהלות המדינה בהליך מעוררת קשיים של ממש נוכח ריבוי האירועים והתמשכותם ונוכח המענה הבלתי מספק של המדינה. כך החלטת בגץ.
21: 1,370 רופאים עזבו את ישראל בכהונת הממשלה הנוכחית, חמישית מהם רופאים ותיקים מעל גיל 45. כך לפי מחקר חדש של אוניברסיטת תל אביב שפורסם היום. דוקטור ערן דוטן, יושב ראש ארגון המתמחים מרשם, הסביר את הנתונים בחזית הכלכלית לסמי פרץ ונורית קנטי.
1: התנאים שלנו הם ברצפה, השכר שלנו נשחק בעשרות אחוזים בשנים האחרונות, יש זכויות בסיסיות שאנחנו לא מקבלים, ואנשים מרגישים פשוט ננטשים על ידי המדינה. אני עובד במחלקה עם נערים ונערות שבאמת מגיעים במצבים מאוד מאוד קשים בחיים. זה בלתי נסבל, יש שם הורים שרוצים קצת נחמה וקצת עזרה לילדים שלהם, ולפעמים צריכים לחכות לפסיכיאטר ילדים ונוער שנה בקהילה. שנה! מה אתה עושה עם ילד שלך ששנה צריך רופא?
21: כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל מוסיף שמנתוני המחקר עלה כי מספר הרופאים שעזבו את ישראל בשלוש השנים האחרונות זינק ב-94% לעומת התקופה המקבילה לפני עשור. הקלפיות לבחירות המקומיות לפרלמנט מדינת המחוז סקסוניה אנהלט בגרמניה נסגרו בשעה זו. מפלגת הימין הקיצוני, אלטרנטיבה לגרמניה, צפויה לזכות ביותר מ-40% מהקולות, כך לפי הסקרים האחרונים. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מציין כי קיים סיכוי גבוה שהמפלגה תזכה במספיק קולות כדי להקים ממשלה במדינת המחוז הגרמנית, ואם תרחיש זה יתממש, זאת תהיה הפעם הראשונה במפלגת ימין קיצוני תשב בשלטון במדינת מחוז בגרמניה מאז מלחמת העולם השנייה. תחזית מזג האוויר למחר, תורגש הכבדה בעומסי החום, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. לעדכונים נוספים חפשו גלי צהל בטוויטר, אלה החדשות שערך רון קוטלר, בצוות ארי כהן ודניאל זמיר.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב, להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בה.
4: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
24: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
25: 25 שקלים למתנה? במחיר כזה אולי יקנה מתנות גם למשפחה המורחבת מורחבת.
24: פרטים באתר ובייסומון מיי אופר.
26: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
27: מוזיקה, זה גלגלת.
28: רואי שריקי,

45? מה זה? ילדה. כנראה חשבתי יותר כי היא עשתה גזיליון דברים כבר. אבל יש אנשים מיוחדים בעולם. מזל טוב ביונסה. 7-8, גלגלץ, מה שלומכם? מקווה שבסדר. יש לנו מוזיקה יפה. מה תגידו על זה? פעם אחת נפתיע. טל דגן עורך, תודה לו. תודה לאושר וקנין בהפקה. הילי פסי טכנאי, תודה לאחינועם בר. ברוכה השבה. אני רואי שריקי, זה אחד חדש לקאטס איי.

החצר האחורית, פצצה מתקתקת, 7:18, גלגלץ, ככה מהכבישים, 70 לצפון עמוס, מצומת קבול עד אחיהוד, איילון דרום, עמוס מאוד, שם זה מקקל עד מחלף חולון, גאה לדרום ממורשה עד מחלף בר אילן, וגאה לצפון, מגן רבה עד אלוף שדה. זה מה שאנחנו יודעים. זמינים לכם אם אתם לא נוהגים, טלפון וואטסאפ, שים לכם אחד של שריל קרו, אחר כך חדש, יפה, חדש יחסית,

0: היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.
1: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
2: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
3: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
4: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
5: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד התקנתי את הרופאה שלי.
6: אל תחכי לאוקטובר. בדקי כשאת צריכה. כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
7: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, לאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות את התצוגה.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
9: כפוף לתקנון.
10: זו קריאה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
11: מכללת קיי, בשביל החינוך.
12: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה.
11: המרכז האקדמי
12: ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
13: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן!

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: מוזיקה, זה גלגלת.
3: זה בן אדם גאון, אני לא אומר את זה בקלות דעת. אני לא אוהב שכל אחד גאון, גאון, אבל זה, הוא... אולי זה גם כי הוא מוציא מוזיקה פעם ב-80 שנה, זה מוסיף להילה, אבל...

רינג מי בל, H, 7:40, גלגלת, 70 לצפון עמוס, מכיוון צומת אבליים עד החיוד, איילון דרום, עמוס מאוד, מקרקל עד מחלף חולון, 6 לדרום, מנחשונים עד בן שמן, גאה לדרום, ממורשה עד מחלף בר אילן, וגאה לצפון מחולון מזרח עד אלוף שדה. זה מה שאנחנו יודעים. אנחנו נעדכן אתכם. לא יפה איך שהם יורדים על החנונים.

מקבלים לותר ונדרוס לפחות מאיזשהו מקור, אם לא נשים שיר אחד שלו. אנחנו נדאג לזה, זה יהיה בשבוע הבא. איזה זמר על הוא היה. 753, גלגלץ. שיר חדש לאושר כהן. הוא מוכשר זה. דאון. חדשות וחוזרים.

0: אפ, לאן אתה רץ? מה נראה לך שאתה עושה? לא שמים גז על הבמפרים. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם, הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד. מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. צאו לאט.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
4: בחסות המציע לכם להתרענן. מזגן היד מבית אלקטרו חנן עם אפשרות הפעלה בווי-פיי ב-699 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
5: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
6: תניח את הארגז כאן. תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
8: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
9: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
10: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
11: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: שלום, מדברת התלוב במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות ולוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלב גולני.
13: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
14: יש לכם תוספת זמן.
15: כן, עדיין לא מאוחר להירשם לתואר ראשון, שני או דוקטורט. אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון. יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5-8. אוניברסיטת בר אילן, הצומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות. 7 בספטמבר, יום פתוח אחרון.
16: שלום, אני עדי, בת 15 מירושלים, והשנה אני עולה לתיכון. עוד רגע חוזרים הלימודים, ואני כבר יודעת מה אמא עומדת להזכיר לי בכל בוקר. להרים את הראש מהטלפון כשאני חוצה את הכביש.
17: שלום, אני ריקי, אמא של עדי ועובדת ברלבד. כן, אני מודה, אני מזכירה הרבה. חשוב לי שהיא תשמור על עצמה בכל זמן ובכל דרך. הורים, הזכירו גם אתם לילדים שלכם. לחצות רק במעבר חצייה. לא להתעסק בטלפון, לא להתפרץ לכביש ותמיד להסתכל לנהג בעיניים, כדי לוודא שהוא רואה אותם.
16: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלבד.
18: מוזיקה זה גלגלץ.
0: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
19: גלי צהל השעה 8, ערב טוב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. המתיחות מול איראן, ראש הממשלה נתניהו מאיים, אם איראן תתקוף בחגים היא תספוג מכה קשה, סופו של המשטר קרב.
20: הם לא תוקפים אותנו, איראן נמנעת מזה, היא יודעת למה. כמובן היא יכולה לשגות ולעשות את הטעות וכן לתקוף אותנו, היא תספוג מכה שהיא לא מדמיינת אפילו. המשטר הזה באיראן, סופו קרב. הוא חלש, הוא נלחם על חייו, הוא מקרטע, ויש עוד משימה להשלים שאנחנו נחושים להביאה.
19: בדבריו הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר במסגרת תרגיל צבאי שנערך היום, צהל כשיר, ערוך ודרוך להגן על מדינת ישראל ומוכן גם ליזום ולתקוף כל מי שינסה לפגוע בנו. כך הרמטכ"ל מדבריו הביא כתבנו אמיר בר שלום. בגץ הוציא צו על תנאי המורה לצהל ולשר הביטחון לנמק מדוע לא יפעלו להשבת תושבי הכפר הפלסטיני ג'לוד לבתיהם וכן להסרת המחסומים בדרך לבתים. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
21: בעקבות הצהרת צהל על נכונותו לתאם את חזרת התושבים, נקבע גם כי צהל והמשטרה יתאמו עם העותרים מועד לחזרתם הביתה תוך 14 יום, וכן כי אלו יאבטחו את החזרה ויאפשרו להם להכניס את כל הציוד הנדרש לתיקון הבתים והתשתיות בכפר. בגץ גם מתח ביקורת על התנהלות המדינה וכתב בהחלטתו כי התמונה המצטיירת היא עגומה מאוד. שאלות יש ובשפע, תשובות ראויות פחות. התנהלות המדינה בהליך מעוררת קשיים של ממש נוכח ריבוי האירועים והתמשכותם מנוכח המענה הבלתי מספק של המדינה. כך בהחלטת בגץ.
19: שני צעירים נוספים נעצרו בחשד למעורבות בפרעות האלימות בכפר כוסרה בשבת שעברה. אחד העצורים הינו חייל בשירות סדיר. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מזכירה שבחמישי נעצר חשוד ראשון בפרשה. 1,370 רופאים עזבו את המדינה בכהונת הממשלה הנוכחית, חמישית מהם רופאים ותיקים מעל גיל 45. כך לפי מחקר חדש של אוניברסיטת תל אביב שפורסם היום. כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל מוסיף שעוד עולה מנתוני המחקר כי מדובר בזינוק של 94% לעומת התקופה המקבילה לפני עשור. יושב ראש ארגון המתמחים מרשם, הדוקטור ערן דוטן, הסביר את הנתונים בתוכניתנו החזית הכלכלית עם סמי פרץ ונורית קנטי.
1: התנאים שלנו הם ברצפה, השכר שלנו נשחק בעשרות אחוזים בשנים האחרונות, יש זכויות בסיסיות שאנחנו לא מקבלים, ואנשים מרגישים פשוט ננטשים על ידי המדינה. אני עובד במחלקה עם נערים ונערות שבאמת מגיעים במצבים מאוד מאוד קשים בחיים. זה בלתי נסבל, יש שם הורים שרוצים קצת נחמה וקצת עזרה לילדים שלהם, ולפעמים צריכים לחכות לפסיכיאטר ילדים ונוער שנה. כן. בקהילה. שנה! מה אתה עושה עם ילד שלך ששנה צריך רופא?
19: לראשונה מאז מלחמת העולם השנייה, מפלגת ימין קיצוני תשב בשלטון במדינת מחוז בגרמניה, מדווח כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
9: עם סקירת הקלפיות, מפלגת הימין הקיצוני אלטרנטיבה לגרמניה צפויה לזכות בכ-44% מהקולות. אם המפלגה תשיג יותר מ-50% מהקולות, בתום ספירתם וניפוי המפלגות שלא עברו את אחוז החסימה, היא תוכל להקים ממשלה במדינת המחוז הגרמנית. המפלגה תומכת בגירוש מאגרים חזרה למדינת מוצאם, מתנגדת לתמיכה צבאית באוקראינה, והוגדרה כארגון קיצוני על ידי שירותי המודיעין הגרמנים.
19: אירוע ירי בירושלים, גבר בן 30 נפצע קשה בשוד שהסתבך. כתבנו בבירה נועם נקש מוסר כי צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שערי צדק בעיר עם חבלות בביתנו. במסגרת פעילות כוחות צהל ברצועת עזה, במהלך השעות הקרובות ישמעו רעשי פיצוצים עצימים במרחב צפון העוטף, בסדרות ובמועצה האזורית שער הנגב. התחזית למחר תורגש הכבדה בעומסי החום, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה מעט גבוהות מן הרגיל לעונה. אלה החדשות.
22: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה.
18: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלת.
23: רועי שריקי, עושה לי את הדרך.

יודע, יש אנשים שהתבאסו מזה, אני מתנצל, אנחנו מדינה בפוסט טראומה, אנחנו נגיד לריאנה שלום בשלב זה. גלגלץ, 88 עכשיו, משיך לא קצת שירים יפים? כן, למה לא? טל דגן עורך, אושר וקטין מפיק, אילי פסי טכנאית, לי קוראים רוי שריקי, הצבעתם כבר למצד, זה עוד שנייה נגמר, glglz.ynet.co.il, יש לכם סיכוי לזכות בחבילת הופעות, מטורפת, כולל פסטיבל התמר, זה רק אחד מיני רבים, בתנת פורום הפקות. אז לכו תצביעו בקיצור. ואם אתם כבר שם, אז תראו את הביצועים שלנו בשבילכם המיוחדים. זה יצא ממש הבוקר, נועם ביתן, אגב בוחבוט. זמין לכם, גם ביוטיוב, אם בא לכם לראות קצת קליפים, מה קרה?

Pet Shop Boys, Being Boring, 8:20, אתם על גלגלץ. ככה מהכבישים, 444 לצפון עמוס, מצומת ברקת עצומת אל עד, זה בגלל תאונה. ירון, תודה לך על הדיווח. מקווה שאתם, קודם כל שכולם בסדר, ושאתם יוצאים משם בקרוב. איילון דרום עמוס מקקל עד לגוארדיה, וגיע לדרום מהם המושבות עד מחלף גנות. זה מה אנחנו יודעים. אתם, תעזבו, אנחנו, we got you, נדאג לכם, אתם לא צריכים להיות בטלפון. אספק לכם מוזיקה יפה ועדכונים והכל. Come on, come on, come on. זה סטיב לייסי. ראיתם ספיידרמן? כן. היה שם.

מה, שמעתם את האלבום החדש של ברי? אלה שהלכו למגדה מביניכם, היה לכם מזל טיל, כי זה, יכולתם גם להאזין לזה בחצות, ואז גם לראות אותו בלייב, האמת שאני לא יודע אם הוא ניגן בשביל. זה יופי של אלבום, סולם האהבה. לכו תאזינו, מה יש לכם מה לעשות? אנחנו כולנו פה מסתובבים חסרי מס בעולם הרי, נכון? 828, גלגלץ. איזה איש, יוסי אלפנט. 35 שנה לפטירתו היום. הבן אדם הזה קצת כמו חברים של נטשה, כנראה לא בכדי, כי הוא הפיק להם את שינוי ברגילה צריכה, אבל הוא יכול להביא את השירים הכי כנים ויפים ורגישים, וגם הכי צינים, יש לו טווח יפה לבחור. איך כש...

0: גלגלצ. גלגלצ. עם החיילים והחיילות.
1: קולות החיילים, כאן עם חטיבת המרום, ועכשיו מצטרף אלינו סגן אלוף א'.
2: קודם כל אני רוצה להגיד לכם תודה שהשקעתם והגעתם לפה. תודה לגלגלת, מעריכים מאוד את הזמן שבאתם להיות איתנו ולתת קצת רוח לחיילים, במיוחד בתקופה המורכבת והעמוסה הזאת.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלת.
4: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
5: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
6: רציתי להתחיל תואר, אבל לא היה לי איך לממן אותו.
7: מצאתי את תוכנית מושל, וקיבלתי הרבה מעבר למלגה.
8: תוכנית מושל מציעה מלגת שכר לימוד ודמי קיום לצד מעטפת ליווי אישית, עד לקריירה שחלמתם עליה. מספר המקומות לתשפז מוגבל. לפרטים חפשו תוכנית מושל בגוגל. למתאימים לפי תנאי הקבלה לתוכנית.
9: והנה זה קורה בירושלים! קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
3: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
4: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: מוזיקה זה גלגלצ.

אדם לוין שר פה יפה, הוא שר תמיד יפה, אבל על השיר הזה ספציפית של סלאש סידר לו קר פורה. 8:40 גלגלץ, נשארנו עם העומס ב-444 לצפון, מצומת ברקת לצומת אלה, זה בגלל תאונה. מקווה שהכל בסדר. אנחנו כאן, נעדכן אתכם. תודה לאל, קצת פורנר. מה קרה? צריך להתחנן.

0: לו גרם, איזה זמר. זמרים טובים היום, אה? יפה, טל. גלגלת, 844. נשים לכם אחד חדש של אילי בוטנר והלהקה. מה היה פעם הילדים? הילדים החדשים? עכשיו זה הלהקה. עד שאת לא חוזר.
1: כן, אוקיי, בסדר.

8:55, אתם על גלגלץ, אנחנו נסיים. לפני איזה רגע אני אגיד לכם שהולכות להיות חסימות ב-10, עוד איזה שעה וקצת. ב-60 מנהרות אקסל יחסמו בשני הכיוונים, ו-40 לצפון מצומת סירקין לכיוון צומת גנים. תודה רבה לטל דגן, עורכת המוזיקה, מקווה שנהנתם. אושר וקנין מפיק, אדווה אמיר, טכנאית, מיד יהיו כאן שחר וסער. לי קוראים רוי שריקי, יד החדשות, אחת בשם אדלה מסלובקיה. Ain't in LA, זה חדש.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להידיעה יחבה לביטוח בר.
1: זו קריאה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
2: מכללת קיי, בשביל החינוך.
3: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
4: שלום, אני אלון בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
5: שלום, אני ליאת, אמא של אלון ועובדת ברלבד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים, ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
4: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלבד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
0: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל השעה 9, ערב טוב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. צהל תקף הערב מספר תשתיות טרור של חיזבאללה בלבנון. ראש הממשלה נתניהו שיגר מוקדם יותר מסר מאיים לטהרן, אם איראן תתקוף בחגים היא תספוג מכה קשה. סופו של המשטר קרב.
8: הם לא תוקפים אותנו, איראן נמנעת מזה, והיא יודעת למה. כמובן היא יכולה לשגות ולעשות את הטעות וכן לתקוף אותנו, היא תספוג מכה שהיא לא מדמיינת אפילו. המשטר הזה באיראן, סופו קרב. הוא חלש, הוא נלחם על חייו, הוא מקרטע, ויש עוד משימה להשלים שאנחנו נחושים להביאה.
7: מדבריו הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. גם הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר במסגרת תרגיל צבאי שנערך היום, צהל כשיר, ערוך ודרוך להגן על מדינת ישראל, ומוכן גם ליזום ולתקוף כל מי שינסה לפגוע בנו. כך הרמטכ"ל מדבריו הביא כתבנו אמיר בר שלום. לידיעת הציבור במרחב צפון העוטף, בסדרות ובמועצה האזורית שער הנגב, במסגרת פעילות כוחות צהל ברצועת עזה, במהלך השעות הקרובות יישמעו רעשי פיצוצים עצימים. 51 יום לבחירות, מפלגת ישראל ביתנו ומפלגת ביחד הציגו הערב את רשימותיהן לכנסת הבאה. במפלגת ביחד הרשימה המורכבת בשיטת הריצ'ראץ' בין סיעת יש עתיד לאנשיו של בנט, שעומד בראש הרשימה, ויאיר לפיד לאחריו. בנט אמר בנאומו, דקות אחרי השבעת הממשלה, נקים ועדת חקירה ממלכתית לחקר מחדל טבח השבעה באוקטובר. בכינוס של ישראל ביתנו, הציגו את ליברמן כראש הממשלה הבא. בדבריו אמר ליברמן, יש פער משמעותי בין הגישה שלי לגישתו של אייזנקוט. ובשס, הוחלט שלא היו לעת עתה שינויים בהרכב הרשימה בניגוד להדחות ביהדות התורה. מועצת חכמי התורה של שס התכנסה הערב, יחד עם יושב הראש אריה דרעי, כדי לדון בפרטים. בשלישי תתקבל החלטה סופית על שמות חדשים שהתווספו למפלגה. ידיעה שריכזו כתבינו אפרת אביבי ומרדכי הלפרין. שני צעירים נוספים נעצרו בחשד למעורבות בפרעות האלימות בכפר קוסרה בשבת שעברה. אחד העצורים הינו חייל בשירות סדיר. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מזכירה שבחמישי נעצר חשוד ראשון בפרשה. לאחר שילד בן 9 ששחה בכינרת נדבק באמבה אוכלת מוח והושפז במצב קשה מאוד, משרד הבריאות מעדכן את המלצותיו לציבור הרוחצים. מדווח כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל.
9: נוכח חומרת המחלה, משרד הבריאות ממליץ לנקוט אמצעי זהירות שנועדו לצמצם ככל האפשר את הסיכון להידבקות. המשרד ממליץ לרוחצים להימנע ככל האפשר מצלילה או קפיצה למים והכנסת ראש מתחת למים, להשתמש בתאים אף בזמן הרחצה, להימנע מפעילות שבה המים נכנסים לאף בלחץ, להימנע מחפירה או מערבול של קרקעית המים במקומות רדודים. מצבו של הילד שהושפז בסוף השבוע מוסיף להיות קשה מאוד, ומושפז בטיפול נמרץ ילדים בבית החולים רמב"ם כשהוא מורדם ומונשם.
7: הושגה שליטה מלאה על השריפה שפרצה בדירה בפתח תקווה. לא היו נפגעים. במקום נגרם נזק לדירה בקומה הראשונה. כתבתנו נעמה מזור מעדכנת כי חוקר דלקות מטעם כבאות והצלה החל בבדיקת הנסיבות לפרוץ הדלקה. כדורגל מהליגה האנגלית, אלופת אנגליה ארסנל ניצחה 2-1 את צ'לסי בדרבי של לונדון. כך מעדכן כתב הספורט יובל ישראלוב. התחזית למחר תורגש הכבדה בעומסי החום, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה מעט גבוהות מן הרגיל לעונה. אלה חדשות.
6: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
10: שחר אמנו ושר גמזו, עושים לי את הלילה.

0: על האדמה זה ברי סחרוף, שלום לכם, שלום לכן, אתן ואתם על גלגלץ, טוב שבאתם ובאתן היום לכאן. פתחנו את השעה הזו עם על האדמה של ברי סחרוף.
1: צריך להפריד את האותיות.
0: כן, אז זה על האדמה של ברי סחרוף, מתוך האלבום החדש שלו, תכף נרחיב עליו. אני שר גם זו איתי, שחר אמנו.
1: שאו אבויה.
0: וואלה, שיגעון, נראה לי. כן, אני אחרי תקופת הסתגלות, אתה יודע. אנחנו נכנסים עכשיו...
1: נהיה פתאום שקט בבית, כאילו.
0: לישורת ארוכה מאוד של 4-5 ימים עד ערב ראש השנה, ואז זה שוב ידרוש הסתגלות מחדש.
1: אבל איך זה שאנחנו הורים, אנחנו כאילו מתכננים לילדים את החופש, אנחנו אומרים, למה לא עושים את זה על החגים, כדי שזה, במקום שחודש זה, שאנחנו ילדים, אז אתה נותן לנו 4 חודשים רצוף.
0: כן, אתה יודע, אני מרגיש, מרגיש שהם כאילו חווים את זה בכלל, איזו חוויה אחרת לגמרי, כי הם לא השלימו שנת לימודים כבר אלוהים יודע כמה זמן, ואין להם מושג איך זה באמת, אתה יודע, להגיע לפסח עם הלשון בחוץ מרוב לימודים, כזה. פסח הם עשו חודש וחצי במצטבר, כזה, מפוזר. טוב, לפני שנמשיך ונדבר על ברי סחרוף, אושר וקנין מפיק, יובל זמיר בכיסא הטכנאי, 1-800-8918 וגם 05290-2000 ובסוף 2, אלה המספרים לדיווחים, עדכונים, שאלות, מחמאות, נעצות, וכל מה שתרצו להפנות אלינו. שמעת את החדש של ברי סחרוף?
1: כן, שמעתי אותו כמה פעמים.
0: מה אומר?
1: שאלה קשה.
0: למה שאלתי, תקשיב, לא, אני הייתי, כי אתה יודע, כי הקשבתי לאלבום, אמרתי, טוב, את זה אני חייב להביא, כי זה ממש כזה בול בפוני של שחר, נכון? כאילו, יש פה כל מיני דברים שנשמעים לגמרי, כמו ננסי אזרון, כמו פופ לבנוני, כאילו מודרני כזה. אהבת?
1: אלבום מאוד מאוד מורכב בעיניי, לא משהו שפעם היינו פותחים אלבום של ברי וזה היה כאילו תופס אותך, כל השירים היו תופסים אותך והיית כאילו ככה, פה צריך לשמוע את זה פעם, פעמיים, שלוש, לגלות עוד דברים, על האדמה יפה, סולם אהבה יפה, שיר חדש יפה, ואחרים יש בהם כזה איזשהו מיקס של ברי לאורך השנים שפתאום מתנקז לאלבום חדש. אני חושב שהציפייה לפעמים אלבום אחרי 15 שנה נזכיר, זה לא משהו שהולך ברגל, אז לפעמים הציפייה היא להגיע לאלבום ולהגיד וואלה חיכינו 15 שנה, אנחנו אולי באיזשהו מקום חייבים לאהוב את זה, יש שם דברים לאהוב, זה ברי אחר. זה ברי אחר, זה אלקטרוני יותר.
0: אני לא, אני לא חושב ש... תשמע, רק מהצד שלי, נראה לי שמאז האחר, בערך מאז האינטיפאדה השנייה, מאז שהמציאות הפכה להיות כאילו מאוד מאוד מאוד אינטנסיבית, יש איזה שינוי בטח בכיוון הטקסטים שלו, הוא, מה שנקרא, כמו שהמבקרים אוהבים להגיד, הוא לא מפחד לפלרטט עם רעיונות גדולים ונשגבים, אז אתה יודע, האחר היה לוינס, והתעסק שם עם האחר והפנים, וגם באלבום הזה יש דברים שהם לא... כזה הלהיטים האוטומטיים, לא חלליות.
1: נכון, זה בדיוק מה שזה, שכאילו יש אלבומים שהם תופסים אותך במלואם כמעט, אבל תזכור שברי לא נעלם ל-15 שנה וחזר.
0: חס ושלום.
1: זאת אומרת, הוא עשה שיתופי פעולה עם פטריק סבג, ו...
0: עבד, ברי סחרוף עבד בזמן הזה.
1: איך קראו להם האלה למעלה, האלה?
0: בודו טסה
1: ואולבנה. לא, פולקס, איך קראו להם? לא, פולקס, לא, מצדה. השיר החסידי הזה שהוא עשה עם...
0: וואו, אני לא זוכר.
1: וכאילו, שמענו אותו בכל מיני שיתופי פעולה, גם היה לו איזה שיר שלא ממש זה עם אביב גפן לדעתי, זאת אומרת, הוא השתתף בהרבה פרויקטים, ופתאום אלבום חדש, יש בו דברים טובים, אני אומר, תשמעו אותו שלוש, ארבע, חמש, שש פעמים, ואז אולי תתאהבו, אני, שוב, אתה צדקת, כאילו על האדמה הוא ישר תופס, בגלל החייתי חייתי, סולם האהבה הוא מאוד מאוד יפה, הוא מאוד מאוד ברי, כאילו אם מישהו מחפש ברי סחרוף, סולם האהבה זה שם, יש גם טקסטים שהם יותר, נקרא לזה, כמו אדומי השפתות, שקצת מתקדם לשם.
0: כן, הרעיונות האלה כבר שנים, כאילו, הוא מוצאים את זה, כל מיני רפרנסים לעולם היהודי ביצירה שלו. אני חושב שהדבר הכי מדהים זה שהוא מרשה לעצמו להישמע גם מבחינת עומק הרעיונות, וגם כאילו מבחינה סגנונית והכל, כמו האדם בגיל שהוא. זאת אומרת, האיש אוטוטו סוגר את העשור השביעי בחייו, שיהיה בריא עד 120. ולאנשים בגיל הזה, אתה יודע, אם את מתחיל להבין את זה בכל שנה שעוברת, יש התעסקות יותר עם הרעיונות הגדולים של החיים, עם, אני לא יודע מה, פחות כאילו, אתה יודע, אתה מסתכל בתוך הבית צ'כי של עצמך, ויותר, ויותר פתוח החוץ על העולם, וזה ש... אתה יודע, עם הקרדיט שיש לו, עם המשקל שהוא נוסע על הכתפיים, כאילו במוזיקה הישראלית והכל, לקחת רעיונות כאלה שזה לא פופ, זה לא מוזיקה, כן. לא פופ במובן של מוזיקה פופולרית, זה דברים שהם קצת הארדקור, הם דברים, אתה יודע, שעושים בחברותה, או שעושים כאילו באקדמיה, אני אוהב מאוד, ואת זה שכאילו הוא מנצל את הסמכות ואת הכוח ואת המשקל שלו, בלהביא את הרעיונות האלה לקדמת הבמה, בעיניי מבורך, ברי, אני אוהב
1: את זה. זה גם יכול להגיד, זה שלי, רוצים, קחו, רוצים, לא רוצים, אל תקחו.
0: כן.
1: זה בסדר, אני בגיל שלי מותר לי לעשות מה שאני רוצה, לא רוצים, אל תקחו, הכל בסדר, זה לא
0: שעכשיו. אני חושב שלגבי ברי זה היה נכון בכל גיל, זאת אומרת, לא חושב שהיה איזשהו גיל שהוא עושה מה שהוא לא רוצה. טוב, מברי אנחנו עוברים אל מושי קפיה.
1: זה כאילו מעבר חד, לכאורה.
0: מאוד,
1: לכאורה, לכאורה, אבל כאילו גם מושי קפיה חוזר עם אלבום חדש אחרי 8 שנים שהוא לא הוציא אלבום. בדרך היו כל מיני שירים פה ושם, פרישה, פתח חנות נעליים, עשה כל מיני דברים. ולפני קצת יותר משנה לדעתי, קאמבק מטורף שניסה על גל המוזיקה הטורקית, תמיר גל וליאת בנאי ואחרים שכאילו ככה חזרו, ומושי קפיה הסתכל ימין השמאלה, אמר, אוקיי, אני יכול לחזור עכשיו.
0: זה היה קשור גם לאח הגדול, זהו, היה לו איזה ריאליטי.
1: לא, זה היה מזמן, אח הגדול, משהו עם ג'יפ שלקחו לו, כי היו חובות, ותוכנית שהוא לא טס בסוף, ואז טבעו אותו. זמר ענק, התנהלות לאורך שנים לא טובה, שבעצם גם הובילה לזה שהוא פרש, הסתבכויות עם מס הכנסה, כמובן, אדוני, אתה לא יכול להתראיין ולהגיד, אני מרוויח 8,000 שקל ולהצטיין עם רולקס במגדל וחולון, זה לא עובד ככה, אבל זמר מצוין, שמוציא אלבום שממלא אולמות, גם מנורה, גם אמפי מקס ראשון לציון, ארנה בירושלים, זאת אומרת, זה משהו.
0: ועכשיו זה גל כזה, זה מכה שהוא צריך כאילו עכשיו להקות על הברזל, כי הוא חם, כי עוד שנה זה יהיה אחרת?
1: כן, כן, וצריך לראות, אנחנו מדברים על זה, לא רק.
0: זה קצת מבאס מה שאמרת עכשיו.
1: שמה?
0: שזה כאילו, זה הייפ כזה, וזה תכף ייעלם.
1: אנחנו לא מסכמים שנה, אבל המוזיקה המזרחית השנה הייתה חלשה מאוד. זאת אומרת, כל הזמרים הצעירים שנתנו לנו כל הזמן זה, אז היא הייתה חלשה מאוד.
0: וואו, לשמוע את זה ממך, כן.
1: טוב, בוא ניתן את בידיים התמונות. מי שמכיר את השיר הזה בביצוע של הג'אר, הילד הטורקי שהתארח בשבוע שעבר אצל מושי קפיה, אבל עיבוד חדש, שגם נותן אינטרו של 50 שניות, משהו שלא עושים היום.
0: מה, כי זה לא רדיופוני ולא כאילו ישר לזה.
1: כן, צריך ישר זה, וזה 4 דקות שיר, שזה גם פחות עושים היום, אבל המבחן יהיה בסופו של דבר עם הקהל, ישמע את האלבום הזה ויבקש אותו בהופעות, ואם בכלל הוא ישיר את השירים בהופעות, זה
0: יש מצב שזה קורה?
1: לדעתי חלקם כן.
0: אשכרה.
1: זה למשל כן, יש גם גרסה של מי תרצי של גידי גוב שהוא עשה באלבום הזה, ועוד הרבה דברים יפים. ברוך שובך, מושי קפיה.

0: בידיים התמונות מושיק אפיה.
1: רק נציין.
0: ציין.
1: ברי סחרוב עשה עם פולקס וטובל חיים, שהוא אח של יותם חיים, שנהרג באותה תקרית כששלושה אנשים, שימריז ועוד שבוי ברחו, הצליחו בנרגומים וזהו בטעות. ויותם חיים גם וטובל מוציא בימים אלה עוד שירים ומפיק ועושה דברים מיוחדים.
0: אנחנו, יצרתי תקדים לפני כמה חודשים, ועכשיו ניצלת את זה. אז במקום לדבר עליו, בוא נדבר כאילו על המטה, אוקיי? מה אתה עושה בחנוכה?
1: טוב, כאילו, מתחת לאף, כאילו לא סבנו מלחמות השנה, יש עוד מלחמה שהולכת להיות בחנוכה, כאילו מלחמה מאוד מאוד גדולה, אחרי שעומר אדם עושה את נקסט, אני בעוונותיי הלכתי השבוע סתם לספוטיפיי, ועומר אדם יש לו כפול מאזינים חודשיים מאייל גולן.
0: זה מפתיע אותך?
1: מאוד.
0: למה? בספוטיפיי הקהל המשתמשים יחסית צעיר, הקהל של עומר אדם יחסית צעיר.
1: זה זמר פעיל, זה זמר שעדיין לזוהר גובר של 150 אלף, אז אתה יכול להבין, הבן אדם מת 40 שנה. אבל המלחמה הזאת שהולכת להיות, שמצד אחד נקסט של עומר אדם עם אושר כהן ועודיה ובן צור ועומר אדם עצמו, ועידן עמדי וריטה, כשאייל גולן מכריז על היסטריה, המופע שלו, שהוא עם עדן חסון ועדן בן זקן, ואגם בוחבוט ונדב חנציס, שחתום אצלו הזה, רינת בר ודודו אהרון. זאת אומרת, אתה מקבל פה מלחמת עולמות גם בין דורות, כי בסופו של דבר אושר לוקח את כל הצעירים ומקשט בריטה, בעידן המדי כזה, בשרית חדד פעם שעבר זה היה, באמיר דדון לדעתי, אבל מה שקורה כרגע בעיניי זה, ואני אגיד את זה בעדינות, כי אתה מסתכל עליי פה בצורה מאוד מאוד מוזרה.
0: לא, אני באמת לשמוע את עמדתך, באמת, כאילו, כי
1: שיש פה איזשהו מהלך מאוד מאוד ברור של אייל גולן לצאת מכל התסבוכת שהוא נמצא בה. זאת אומרת,
0: כל זה זה בעצם עניין תדמיתי, זה כבר לא העניין של
1: מי שאתה גדול. זה כבר הולך להיות משהו תדמיתי אחר לגמרי.
0: יפה.
1: זה לא רק מלחמה מול עומר אדם, זאת אומרת,
0: זה טייק יפה, ממש.
1: כן, תודה. בגלל זה מעסיקים אותי פה לפעמים. אבל הולך להיות בעצם הטייק, הכרטיס החוצה שלו מכל התסבוכת הזאת, כי הוא הולך להרים מופע. והזמרים האלה שמגיעים, הם בעצם נותנים לו את כרטיס היציאה.
0: כן, קצת מלבינים אותו.
1: כן, אתה אמרת? הם נותנים לו כרטיס יציאה, והשילוב שלו הוא שילוב באמת בין דורים, זה רינת בר שהיא ילדה משנות ה-90, ודודו אהרון שמגיע ב-2000, ועדן ואגם שמגיעות בשנות ה-10, וחנציס שהוא הדבר החם החדש, ועדן חסון. זאת אומרת, אנחנו מקבלים פה באמת משהו בין דורי אחר, שונה, חסר לי כאן. אני אומר, מישהו באמת מהוותיקים, אבל זה מהלך שמוציא את אייל גולן החוצה, נותן לו את הכרטיס, אני אאמר ואגיד שההצלחה של זה היא הכרטיס הכי מובטח שלו לדברים אחרים.
0: רגע, תגיד, מה זה דברים אחרים? טקס ממלכתי גדול וכזה.
1: לא, זה לא יקרה בחיים.
0: אוקיי.
1: זה לא יקרה בחיים, כי אף אחד לא,
0: אז זה לא באמת יוצא החוצה.
1: לא, אבל זה עמידה מאחורי אייל גולן של כל התעשייה, של זמרים שהם בשיא הצלחה שלהם, זה לא עכשיו ריטייר אנשים שפרשו, ואנשים שהם לא נמצאים, זה אנשים, אגם בוחבוט היא כוכב עולה, ועדן בן זקן היא זמרת העשור, ועדן חסון.
0: ויש לך בעיה עם זה שהם מלבינים אותו כאילו בצורה הזו?
1: באיזה מובן?
0: אתה אומר, כאילו זה ייתן לו את הכרטיס כניסה, זה יוציא אותו וכזה, כאילו, ואני קצת רוצה להשיג אותך בפינה ולהגיד, אתה שיבצת שיר שלו.
1: נכון.
0: אוקיי.
1: נכון.
0: שזה גם קצת להלבין אותו.
1: לא.
0: אוקיי, תסביר לי למה.
1: אני חושב שכאילו הדבר הזה של להלבין

0: אני חושב שכאילו הדבר הזה של להלבין אותו, אני מפריד בין המוזיקה לבין המעשים של האדם.
1: אני אומר, אני אומר את האמת, אני אוהב את זה ושומר בבית, אמרתי את זה גם בפעם הקודמת.
0: אחרת היינו פה מנגנים גל שקט. יש פה אנשים, לא רק מישראל, שעשו דברים, בעבר שלהם אנחנו משמיעים, אנחנו מצדיעים, אנחנו עושים הרבה דברים. אייל גולן אמרו בשלב מסוים, אני כתבתי, אז שהתפוצצה הפרשה, אל תשמיעו אותו. אני כתבתי, אוקיי? אחר כך הזמינו אותי לטלוויזיה, אמרו לי, בוא תגיד את זה שוב, ואמרתי, לא, עברו 3 חודשים, הוא זוכה. אמרו, אז אל תבוא. אז לא באתי. כי אני פייר ונאמן לאמת שלי. אבל אני אומר, אייל גולן הוא אייקון, הוא ממלא בלומפילד, יש לו קהל עצום. בסופו של דבר, הקהל יכריע. אני, אתה, אנחנו אנשים ששדרים ברדיו, מבקרים של מוזיקה, אבל אם הקהל יבוא בהמוניו לדבר הזה, וזה יהיה גם משהו שהוא מסורת, זאת אומרת, מתחילה עכשיו...
1: כן, נו מה, אנחנו היינו ילדים, היה הפסטיגל מול הפסטיבל, נכון? היה כאילו, כזה בחנוכה, היה כמה מופעי ילדים, גם עכשיו יש כאילו איזה 200 מופעי ילדים, גדול אני
0: אומר. היה תוכן,
1: כן, ואני גם רואה שאתה קורא לזה מלחמה, כי אם אלה המלחמות שלנו, אני ממש מקווה שיהיה עוד חזיתות במלחמה הזאת, והתווספו...
0: זאת מלחמת תרבות מאוד מאוד ברורה,
1: בין... אני בטוח שהקהל מרוויח מזה.
0: בין האיש שמתחזק קריירה 30 שנה, לבין מי שהוא הכוכב כנראה הבלתי מעורר, עומר אדם שיכול זה, עם שני קליברים כמו אודיה ואושר כהן, שהם באמת סטארים ענקיים של השנים האחרונות, וצריך לראות איך זה ילך, כי אני גם לא בטוח שלציבור יש מספיק כסף בשביל כולם, שזה דבר מאוד מאוד חשוב.
1: אבל לציבור יש קרוב משפחה שיש לו חבר, ואז יש...
0: קרנות השוטרים. אבל אני חושב שיש פה מהלך שהוא כרטיס יציאה החוצה, וזה ייגמר בהיסטריה.
1: אנחנו נשפוט את זה בקרוב, עכשיו במקום שאני אגיד עוד הפעם למורת רוחי וזה, בוא תציג את השיר ואז אני אכניס אותו, סבבה?
0: שיר חדש של אייל גולן, נקרא בודד בעיר הגדולה, מאוד מאוד מאוד מזכיר בהתחלה את הגורל הזה של דודו אהרון, שגם מופיע בהיסטריה.

0: תקשיבי רץ', אני הכי לא יודעת מה לבחור.
1: מה, לאיזה כיוון את יותר?
0: מצד אחד אני ממש מתחברת למלא מהמועמדים, אבל גם אף אחד הוא לא האחד. את מבינה? ואני גם מתלבטת אם ללכת שוב על מי שהצבעתי לו פעם קודמת, או דווקא איזה מישהו חדש שמביא משהו שונה.
1: אני מבינה.
0: ואני חייבת להצביע, כי כל קובע, זה כל כך קריטי לעתיד שלנו.
1: אין ספק.
0: אז מה לעשות? המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט מתחיל עכשיו.
2: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, חיצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלייב השנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, הכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר. בקרוב. זו קריאה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
3: מכללת קיי, בשביל החינוך.
4: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
5: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
6: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
7: אנטליצמה, גרוב עלי, קצב עלי, פנצ'ים עלי, פלו עלי, ליריקה עלי, מנים ילם, גן, הולו נגר עלי.

0: אין מה לדבר איתי על סטייל, אין מה לדבר איתי על קצב. תדי על ההר הזה לבד, לא שומע שיט, יש לי הפרעות קשב. אין מה לדבר איתי על פלור, אין מה לדבר איתי על תוכן, אוקיי, אין מה לדבר איתי על כלום.
1: אין מה לדבר איתו, תדי, אני רואה שהפרעות קשב, ווליום 2, ווליום 1 היה לפני 3 שנים בערך. אתה רוצה איזה טייק על זה לפני שאני כאילו גומר את ההלל?
2: מדבר איתי.
1: אם מקשיבים להפעות קשה ווליום אחד ואז עכשיו לשתיים, אפשר לדעתי לראות למה האלבום החדש הזה של טדי ניגוסה ששוחרר בשבוע שעבר, הוא לדעתי The Becoming of Age. כאילו, הוא לא רק מצא את הקול שלו, כי הקול שלו היה מאוד מובחן כבר מהרגע הראשון, אבל הוא יודע לייצר עכשיו תמהיל בתוך הטקסטים שלו, שיש שם עדיין מחאה מאוד מאוד מאוד אפקטיבית, מאוד מאוד מאוד נוקבת, אבל גם הזהות שלו נעשית מאוד מנוסחת בתוך הדבר הזה. יש באלבום הזה המון כבוד לעדה האתיופית, שמענו קצת אמרית בפתיחה, ויש עוד כמה ציטוטים. יש באחד השירים שם סקסופון שלגמרי נשמע לי כמו הבת הבריון, לא עשיתי את הבירור זה. אבל מעבר לזה, הוא גם מושיט יד אל תוך הישראליות, ויש שם נאמר, הקלטה של אמיר לב, זאת אומרת הוא תובע את המקום שלו בדרך הכי טובה ויצירתית וכזה, והכל נעשה מנוסח, וזה לא מרגיש כמו מחאה כזאת שחוטה, אתה יודע, של כמה פנקיסטים שמקליטים בגראז', זה מנצנץ, וזה בלינג, וזה, והפלואו שלו זה משהו מטורף, והוא לדעתי אחד משני הרפרים הכי טובים בארץ, תכף נשמע גם את השני.
3: אתה יודע, קובי עוז אמר פעם שטיפקס עושה שירי מחאה, אז היא עושה אותם עם קריצה. כדי שהיא תעבור, המחאה תעבור. זאת אומרת, אתה שומע את מעשית לי מעשית, שזה שיר מחאה, ואתה רוקד את זה.
1: כן, מה ששבק סמך קראו בעטיפה של ממתק.
3: כן, הנה אנשים מגולגלים בתור לילה ריטון, אבל המחאה עוברת. ואנחנו רואים לאורך השנים, גם קפה שחור חזק היו, אבל העדה האתיופית היא הולכת ונהיית פחות מחאתית. זאת אומרת, ראינו את המחאה הגדולה שהייתה כאן, אבל מבחינת השירה, הזמרים, אם אני אקח את אופק הדנק נגיד, שדווקא הלעיתים שלו הם כאילו אחרים לגמרי. זאת אומרת, בני דור הצעיר בדרך כלל, לא התעסקו עם המחאה בשירה.
1: איזה קטע שאתה אומר, זה כאילו מבחינתי, כאילו מסתכל על העדה האתיופית, ואני רואה את טדי, ואני רואה את אורית השומב, ואני רואה כאילו בעיקר קול מאוד מאוד מחאתי.
3: אבל מסביב, כל מי שתדבר איתו, זה יגיד לך, הפרויקט של עידן רחל, יגיד לך שלמה גרוניך, כאילו
1: המחאה הזאת,
3: כן, כן, המחאה, מסקי שברות, זוכר, אנחנו בדור הזה. אבל זה עדיין כאילו חי ובועט בתוך הסצנה הזאת של לשיר את המחאה, זאת אומרת, זה כל האלבום יהיה מחאה, זה יהיה שיר אחד, שניים, זה יהיה משהו ש...
1: זה בדיוק התכוונתי בתמהיל, יכול מאוד להיות שאפילו שיר מחאה לא יהיה כולו מחאה.
3: כן.
1: זאת אומרת, יהיה שם איזשהו רגע כזה שאני לא יודע מה זה קריצה, או הבלחה של פארטי אין בולשיט, אבל זה בדיוק סוד הקסם, הנוסחה הזאת, הבלנס הזה, החמקמק המאוד לא מוגדר, של איך עושים את זה? כי זה לא מה שיושב על טדי, יושב על כל אחד אחר, אלא איך הוא מצליח כאילו לקחת את מה שיש לו בידיים, ושחק את הקלפים האלה הכי טוב.
3: ואיך הוא עושה את זה? איך לדעתך, כאילו, מה הקלפים שהוא שולף שהם כן?
1: אני חושב שהפעם הזעם נעשה יותר מנוסח, ואז פינה המקום לעוד כמה דברים להיכנס לידו. ואז הוא גם בחור כיפי, ומצחיק, וחרמה, ואתה יודע, כאילו עוד דברים שהוא לא רק האתיופי המקופח והצועק והכזה, ואני חושב שדווקא בזכות זה הרבה יותר קל, זאת אומרת המחאה הזו נעשית יותר אפקטיבית, היא לא פוגשת אוזן כזה במפגש אלים, אלא אמרתי קצת בעטיפה של נותק, גם הדג שבק, הדג נחש עושים את זה,
3: הדג שבק זה יפה,
1: כן, הדג נחש עושים את זה, וזה שוחרר ממש יום אחרי הפרק האחרון, האלבום החדש של טדי שוחרר יום אחרי הפרק האחרון של זהב שחור.
3: מה זה זהב שחור?
1: לא יודע, כמה, שמעתי את הצעירים מדברים על זה בשבועות האחרונים. הנה עוד אחד שחזר לתודעה בזכות זהב שחור, לדעתי הוא משלים את הצמד הזה של הראפרים הכי טובים, השניים הכי טובים לטעמי בישראל כרגע, קוראים לו קלין, היה בעבר ברכב סדייל, נביא משהו אחר לגמרי מטדי, סתם באוזן של מישהו ששומע פחות טיפופ, לך זה יותר קשה נגיד, כאילו לשמוע דברים מהסוג הזה?
3: לא.
1: כאילו עובר יותר קשה?
3: לא.
1: המבטא דווקא מחזק את העניין, נכון?
3: אני גר בקריית מלאכי, רבע מאוכלוסייה היא מעדת יוצאי אתיופיה, אנחנו שומעים את הסאונד הזה ברחוב.
1: לא, דיברתי דווקא על קלין ועל המבטא הרוסי הכבד הזה שנשמע מאוד מאוד מאוד.
3: יש גם אוכלוסייה מאוד גדולה, קריית מלאכי זה עיר שקלטה עלייה לאורך השנים, תמיד הגיעו לשם, ואנחנו חיים בהרמוניה, אנחנו גם שכנים של אשדוד, שיש שם סצנה מאוד מאוד גדולה של היפ-הופ, גם דודה שגר שם, וככה האוזן רגילה לצליל החדש כל הזמן, זה מתחדש, זה פעם עלייה מבוכרה, ופעם זה עלייה מרוסיה, ופעם זה עלייה מאתיופיה, וגם כששלחת את זה ושמעתי את זה, זה היה מאוד אגרסיבי מצד אחד.
1: אני מת על זה, אני מת על זה, זה כאילו, לא, גם עצם זה שהוא כותב בעברית שהיא לא שפת האם שלו, והיא שפת האם שלי, נותן לי איזה מבט אחר על השפה, על איך שהבחור הזה שלא גדל בתוכה, משתמש בה בעיניי מדהים, אז היה לו שיר אחד, דיס לרון נשר אחרי הפרק הזה, והיה אחרי זה איזה...
3: מי לא עשה דיס לרון נשר?
1: אני. והיה אחרי זה עוד איזה שיר שהיה כאילו מין סיכום הסדרה הזו, ואז יצא גם זה, קוראים לזה מעדיף, כאן קלין סדאיל יחד עם נועה פרן וסבסטיאן אקסטרה לארג', וגם זה חדש ומעולה.
2: אני מעדיף מציאות על אשליות!
4: אמסי קלין.
2: נועה פרן.

0: נועה פארן, קלין סדייל, סבסטיאן אקסטרה לארג' מעדיף. עוד מעבר חי בחסות העריכה
1: המשותפת. לא, לדעתי משולב שם זה שיר מזרחי, ההתחלה של זה.
0: אוקיי.
1: לפחות, לדעתי משה כהן מה... או תמיר גל או משה כהן מה...
0: זה האוסן שלך מיומנת לשמוע את הדברים האלה ברמה הזאת.
1: כן, יש ברמה של לפרק. טוב,
0: אני אוהב את הרגעים האלה שהמוזיקה משיקה לעולמות אחרים, אז עכשיו אנחנו יכולים לדבר על טלוויזיה בגלל כזה.
1: כן, ו... תשמע, כשאני שמעתי שהולכים לעשות סדרה על קוקו עובדיה, להלן קוקו מאילת, תהיתי מה קרה שפתאום המשפחה מקבלת סדרה. עכשיו, בוא נעשה סדר. קוקו מאילת, להלן קוקו עובדיה, זמר מועדונים, שנות ה-90, מוציא קלטות, עולם חדש, נשמע קצת אופר לוי כזה, גם שר בעיראקית, עיירת ניבשייב, ועושה חידושים. שירי דיכאון והכל, יש לו תסרוקת אלי אוחנה כזאת.
0: מלט, מלט.
1: כן, מלט עם זה, ו, אבל אף פעם הוא לא היה סטאר קוולטי עצום. אם כבר מושי קפיה, אז הוא התארח בהופעה של מושי קפיה לפני כמה שבועות, ופשוט בכה מגודל המעמד. אבל יש לו תאומים בשם לי וים, שהם חיות טיק טוק. והם היו מעלים קטעים בתוך הטיקטוק של שירים, היו משתפים אותו, היו עושים חידונים וכאלה, וראה כנראה מי שראה, והחליט לעשות סדרה על המשפחה הזאת, שיש בה הרבה דברים, בן שסתבך בחובות, ואבא זמר, אז בוא נעשה סדר, קוקו מאילת כבר גר בראשון לציון, אז הוא כבר לא מאילת, והסדרה זוכה לביקורות שליליות מאוד.
0: בצדק?
1: שוב, ברמת העניין, מי שעושה סדרה על דמויות כאלה, חייב לתווך את זה. אני ראיתי למשל כתבה על איציק קלה לפני איזה שבועיים. מי זה איציק קלה? יש אנשים שרואים עכשיו, וגם כשאנחנו מגישים פה איזה מוזיקה עכשיו, מגישים מוזיקה שהיא לא נגישה לאנשים ששומעים בדרך כלל בגלגלצ, אנחנו עושים שנייה גשר לאנשים. והדמות הזאת היא דמות שאסי וגורי עשו קוקו... אתה לא קיפוד, משה, אתה לא קיפוד, ופקח אני פה. זה קוקו. וכבר שראיתי, אמרתי, רגע, לא, זה לא משפחה מספיק עם וייב גבוה, עם הייפ, שכאילו מישהו יישב ויראה, והביקורות, לדעתי, בגלל, הנה, אני אומר את זה, בגלל שזה זמר מזרחי, מרשות לעצמן לחרוג מהאמירות, צפינו בזה כדי שאתם לא תראו את זה, משפחה משעממת, כאילו, זה מההתחלה לא אמור להיות משהו שיעניין את הצד הזה שחושב שהדודו טסה והקווייטים שלו זה לא חלק מהתרבות הישראלית. אני אמרתי את זה בעדינות.
0: אוקיי.
1: אבל אני כן חושב שיש פה הימור מאוד מאוד גדול, וזה בא מהצלחה של טיק טוק, זאת אומרת לתרגם הצלחה של טיק טוק של התאומים, של לי וים.
0: אבל לא רק, זה ניסיון כזה למצוא, אני איפה תהיה משפחת קרדשיאן הישראלית, אז ניסו עם הבוזגלוס וניסו וינסו וינסו וינסו והופכים וכאלה, ולמצוא משפחה מספיק צבעונית וכאלה. אני חושב שאנחנו חברה כל כך שמרנית מדי לפורמט מהסוג הזה, שאין טעם. זאת אומרת, אתה לא באמת תיכנס למשפחה, ויש שם אירועים בסדרי גודל קרדשיאנים, כי הישראלים לא חיים בסדרי גודל כאלה. ומי שכן, כנראה כל כך רוצה לשמור את זה לעצמו, ובצדק, כי מעבר לזה שאנחנו שמרנים מאוד, עינינו צרה. ברגע, למה יש לו? למה הם ככה מעושרות? ולמה יש להם כאלה? ואיך זה? מאיפה היה לו? איך הוא הביא? איך הוא...
1: אבל זה לא גם, זה לא בלבל כזה גבוה, שהיה תבוריס פעם, אז תעשה תבוריס היום, זה הולך להיות סנסציה ברמה ארצית אפילו יותר. אבל מה שכן יצא מהדבר הזה בסופו של דבר, זה כאילו חידושים לשירים של קוקו מאילת, שירים שאני שמעתי בקלטות בתור חייל, ליבי נשבר, שזה אחד השירים הגדולים של קוקו מאילת, שיר דיכאון שסורט אותך תוך כדי השיר אתה נשרט, ופתאום הוא מקבל עיבוד חדש עם התאומים, אבל הם נותנים בהתחלה טעימה.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אתה חייב לרדת, אתה חייב לרדת, סליחה.
1: כן, כן, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
0: זה, זה, זה, זה, זה.
1: איי, איי, איי. כן. תן לו ריטייק.
0: ריטייק ככה, כן, סליחה. סליחה. זה קוקו מאילת, אני מבין, נשבר.

0: לבי נשבר התאומים, קוקו מאלת.
1: פעם אני אשאיר לך את זה, ואז באמת לבך ישבר, שבר מה...
0: לא, זה לא הזמן לזה, אני במצב קצת פריך כרגע, בסדר? טוב, תשמע, את הדבר הבא עשיתי כמה פעמים, בכל פעם הייתה בי איזו התרגשות מחודשת, גם הפעם זה קורה, כאילו, וגם כל פעם אני צריך למצוא סופרלטיבים חדשים שלא השתמשתי בהם בעבר, או מחמאות חדשות שעדיין לא ניסחתי. אנחנו נשמע עכשיו בבחורה שיר חדש של אתי רומנו, שגם אתה וגם אני השמענו כבר כמה פעמים בגלגולים הקודמים. כן, אתה מבסוט, יפה. אתי, מישהו בקונטרול כבר מבסוט בשבילך, אושר בצידך. אז אתי רומנו משחררת שיר חדש, קוראים לו עשו לי עין. היא תפתח השנה גם את פסטיבל אינדי נגב, במה שאני מקווה שיהיה תיקון לכולנו. כי את אינדי נגב 2023, אתי הייתה אמורה להיות על הבמה, וזה לא קרה. ועכשיו זה אינשאללה, כן, קורה, וקורה בטוב, וקורה בענק, אני מקווה. ובשיר הזה, אני חושב שהם הגיעו לשיתוף הפעולה המדויק ביותר בינה לבין רן צ'נטוב שהפיק את זה. יש משהו כזה מקומפרס ומדוסטרש בהפקה שלו, שהכל נשמע כל כך דחוס, והכל שאלה על זה ממתק, זה נקרא עשו לי עין, אתה מחובביה, כאילו
1: כן, יש לה עכשיו אני למעלה שהוא שיר מעולה בעיניי, גם חורף דלג עליי, שהיה להיט מאוד מאוד גדול ודיבר בעצם על דיכאון וכולם חשבו שזה היה חורף עצמו. עושה דרך ארוכה, שיתופי פעולה עם דודו טסה ואמיר בניון ורן שם טוב אמרת, וכל זמן שאנחנו מדברים אני אומר, לכי להופיע, תפי, ודברים עשויים להתפתח בצורה יותר טובה,
0: אז הנה הופיע לפני שבוע או שבועיים ביום הולדת 100 לבת ים, שרה שם את אני בת ים.
1: והיה לה גם איזה אירוח אצל כנסיית השכל, אבל כאילו משהו שאלה שייתן 4-5-6 שירים אתי רומנו.
0: אני מת על הטקסט הזה של עשו לי עין. זה אתי רומנו, השמעת בכורה טרנס גלקטית.

0: לראות את אינדי נגב השנה, זה עשו לי עין, אתי רומנו בהשמעת בכורה, בקרוב, בכל פלטפורמות ההזרמה. איזה מזעזע זה נשמע בעברית.
1: הזרמה?
0: כן, נכון, סטרימינג, סתם.
1: הרבה מילים שעברו עברות והן מזעזעות.
0: שחר, זמננו קצר, ואנחנו צריכים לעשות כמה דברים. אנחנו צריכים קודם כל להיפרד מאוד, כי אנחנו ניפגש עם המאזינים רק אחרי החגים. ואנחנו צריכים להציג את הקטע הבא. ואנחנו צריכים לספר שסיכומי השנה של קוואמי יהיו אחרינו במהלך כל השבוע מ-10 עד חצות, ומחר מ-9 עד חצות, וזה מה שקורה במוזיקה העברית וממש הישראלית, וממש כדאי למי שאוהב. ברכתך, אתה רוצה?
1: שיהיה שקט, שנצליח להשלים חודשים רצופים של עשייה ו... והרבה דברים, דיברת בתחילת התוכנית על הילדים שלא מצליחים לחבר לימודים, אז שזה יקרה, שתהיה הרבה מוזיקה טובה, פחות משוכפלת, אני אקרא לזה ככה, יש פה הרבה יוצרים, שמענו כאן חלק מהיוצרים הוותיקים, שכאילו נגיד דוד זיגמן, שכתב את השיר של קוקו מאילת, ושי נחום שכתב את השיר של מושיק אפי השאר, יש הרבה יוצרים ששווה לחזור אליהם, לתת להם את הבמה, לייצר קצת מוזיקה אחרת, להקשיב יותר לאחד לשני, גם במוזיקה וגם בסגנונות, ותצביעו למצעד של גלגלץ, כדי לקבוע את שיר השנה, ואני חושב שבעיקר, בעיקר, שיש שקט בינינו, בלי השקפות פוליטיות,
0: ממש, אתה יודע שבכל שנה יותר ויותר הברכה של אמותינו הקדושות מהדהדת בי חזק יותר. וסבתא שלי הייתה מברכת בראש השנה, אקבל דייר, אינשאללה כל עם בחיר, עיישין, פרחנין, זיידין ומושנקסין. ואני ממש אומר את זה עם דמעות בעיניים.
1: תן תרגום.
0: וזה שניפגש פה שוב בשנה הבאה, כולנו חיים, שמחים,
1: ולא חסרים.
0: רבים ולא חסרים, גם במעשים וגם בנשמות, אינשאללה. טוב, אנחנו סוגרים עם
1: מנאל, שהיא כוכבת פופ מרוקאית, אחת מהזמרות הכי טובות בצפון אפריקה, גם בתואר, עושה מוזיקה טובה, לפעמים משלבת היפ-הופ, לפעמים משלבת דברים
0: ברקע ברשותך
1: שהם קצת יותר מסורתיים, והיא אומרת גם אני מוצה עליק, רק מרוקאיות אומרות מוצה, אז אנחנו מוצה עליקים.
0: תודה לאושר וקנין, תודה ליובל זמיר, תודה לך שחר, שנה טובה, ממש, אינשאללה, על כל המשתמע. ואנחנו ניפגש כאן שוב אחרי החגים, אחרינו קאמור קוואמי עם תחילת סיכומי השנה שלו. שיהיה לכם לילה טוב, נסיעה טובה והאזנה טובה, יאללה ביי.

0: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
1: ואני ענת ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: גלייצה על השעה 10, שלום רב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. צהל תקף הערב מספר תשתיות טרור של חיזבאללה בלבנון. לידיעת הציבור במרחב צפון העוטף, בסדרות ובמועצה האזורית שער הנגב, במסגרת פעילות כוחות צהל ברצועת עזה, במהלך השעות הקרובות ישמעו רעשי פיצוצים עצימים. 51 יום לבחירות, מפלגת ישראל ביתנו, מפלגת ביחד, הציגו הערב את רשימותיהן לכנסת הבאה. במפלגת ביחד, הרשימה מורכבת בשיטת הריץ'ראץ' בין סיעת יש עתיד לאנשיו של בנט, שעומד בראש הרשימה ויאיר לפיד לאחריו. בנט אמר בנאומו, דקות אחרי השבעת הממשלה, נקים ועדת חקירה ממלכתית לחקר מחדל טבח 7 באוקטובר. בכינוס של ישראל ביתנו הציגו את ליברמן כראש הממשלה הבא. בדבריו אמר ליברמן, יש פער משמעותי בין הגישה שלי לגישתו של אייזנקוט. ובשס, הוחלט שלא יהיו לעת עתה שינויים ברכב הרשימה בניגוד להדחות ביהדות התורה. מועצת חכמי התורה של שס התכנסה הערב יחד עם יושב ראש אריה דרי כדי לדון בפרטים. בשלישית תתקבל ההחלטה הסופית על שמות חדשים שהתווספו למפלגה. ידיעה שריכזו כתבינו אפרת אביבי ומרדכי הלפרין. ילדה בת 10 במצב קשה ועוד 4 פצועים בינוני וקל בתאונת דרכים בכביש 99 סמוך לסניר. צוות מד"א פינה את הפצועים לבתי החולים זיו ורמב"ם. ובאשדוד רוכב גלגינוע קורקינט חשמלי נפגע בינוני מפגיעת כלי רכב. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו את הפצוע בשנות ה-40 לחייו לבית החולים שיבא תל השומר עם חבלת ראש. לאחר שילד בן 9 ששחה בכנרת נדבק באמבה אוכלת מוח והושפז במצב קשה מאוד, משרד הבריאות מעדכן את המלצותיו לציבור הרוחצים. מדווח כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל.
5: נוכח חומרת המחלה, משרד הבריאות ממליץ לנקוט אמצעי זהירות שנועדו לצמצם ככל האפשר את הסיכון להידבקות. המשרד ממליץ לרוחצים להימנע ככל האפשר מצלילה או קפיצה למים והכנסת ראש מתחת למים, להשתמש בתא מאף בזמן הרחצה, להימנע מפעילות שבה המים נכנסים לאף בלחץ, להימנע מחפירה או מערבול של קרקעית המים במקומות רדודים. מצבו של הילד שהושפז בסוף השבוע מוסיף להיות קשה מאוד, ומושפז בטיפול נמרץ ילדים בבית החולים רמב"ם כשהוא מורדם ומונשם.
4: כדורגל מהליגה האנגלית, אלופת אנגליה ארסנל ניצחה 2-1 את צ'לסי בדרבי של לונדון. כך מעדכן כתב הספורט יובל ישראלוב. התחזית למחר תורגש הכפדה בעומסי החום. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה מעט גבוהות מן הרגיל העונה. אלה חדשות.
2: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
6: קואמי עושה לי את הלילה.
7: אהלן, היי, שלום, סלם, פיס, מה שלומכם, מה שלומכן? אושר וקנין מפיק, יובל זמיר סאונד, קואמי כאן איתכם ואיתכן. תקשיבו, השבוע הזה כל כולו יהיה תוכניות סיכום המוזיקה המקומית של שנת תשפב, תשפו, תשפשין פי וו המסתיימת. זה אומר שזה הולך להיות שבוע ממש חגיגי בתוכנית, כי כל התוכנית תהיה באורך כפול. אנחנו תמיד 10 עד 11, השבוע אנחנו נהיה 10 עד חצות, ראשון, שלישי, רביעי, שני. נתחיל כבר ב-9, בום, 9 עד חצות. אבל לפני כל הסיכומים, בכל זאת, ביום שישי האחרון, 10 שנים אחרי אלבומו ילקוטים, אבל 15 שנה אחרי אלבום השירים החדשים האחרון שלו, אתה נמצא כאן, ברי פאקינג סחרוף, הוציא אלבום סולו חדש. איזה אלבום הוא הוציא. אז לפני שנסכם את השנה, נחגוג את מה שפותח אותה. שיר הנושא, אלבום החדש של ברי סחרוף.

זה אלבום סולם האהבה, שיר הנושא מאלבומו החדש של ברי סחרוף. באלבום הזה בעיניי ברי מביא את ברי של ההתחלה, של תחילת קריירת הסולו שלו, ברי הצעיר אבל עם ניסיון חיים, וזה פשוט נפלא. את שיר הנושא ששמענו ברי כתב, הוא הלחין אותו יחד עם בן הנדלר ועם גידי רז. בן הנדלר הפיק מוזיקלית. עוד אחד מתוך סולם האהבה, אלבום החדש של ברי סחרוף.

שיר חדש, ברי סחרוף, מילים ברי, לחן ברי ואורן לוטנברג. אורן לוטנברג הפיק מוזיקלית את השיר הזה. אחרי השיר הזה שאנחנו שומעים עכשיו, נתחיל את סדרת סיכומי המוזיקה המקומית של שנת תשפ"ו, אבל אני חייב עוד אחד מהאלבום הזה של ברי. מילים ולחן והפקה מוזיקלית של השיר הזה, נדב הולנדר, בין השאר, אלי מגן מנגן בשיר הזה בקונטרבאס. רוקד, ברי סחרוף, חדש.

נסי לדמיין, רז פרסטנד מהאלבום שהוציא השנה ולהקה, שיר שרז כתב לזכרה של חברתו רותם ניימן, רותם ניימן שנרצחה בנובה, בנובה בשבעה באוקטובר 23, לזכרה של רותם ניימן. נסי לדמיין, רז פרסטנד מהאלבום שלו ושל הלהקה ולהקה, והשיר הזה והאלבום הזה פותחים את סדרת סיכומי המוזיקה המקומית הקצת אחרת תפשין פי וו המסתיימת מעכשיו בכל תוכנית השבוע, הלילה עד חצות, מחר מ-9 עד חצות, שלישי ורביעי מ-10 עד חצות, יש המון מה לסכם, ומבטיח לכם שלא נספיק הכל. לצמת לבכם בעניין אחר, בעקבות עבודות ישנן חסימות עד 5 בבוקר בכביש 60, שם במנהרות איקסל בשני הכיוונים, ובכביש 40 לצפון, מצומת סירקין לכיוון צומת גנים. סיכום השנה במוזיקה, קצת אחרת. לא תאמינו כמה דברים נפלאים היו, או שתאמינו, במיוחד אם אתם קבועים על התוכנית הזאת. למשל,

פשוט מקסים הדבר הזה. רואה אחרת, סינגל שהוציא השנה, איתי זנגי. איתי זנגי, רואה אחרת. והדבר הסייקדלי הזה הוא לא הדבר הסייקדלי היחיד שנשמע בסיכומים, בסיכומים השבוע. יהיו עוד. דברים קרו השנה. יהו ירון עומד להוציא אלבום חדש, ולקראתו הוציא השנה סינגל נהדר בשם רוחות רפאים.

מפריז עם שערות ברגליים, לין צוקרט, מהאלבום השני שלה, אלבום שיוציא השנה, הוא נקרא לגלות את הים. את השיר הזה הפיק מוזיקלית שוזין. לין צוקרט, תוכנית ראשונה מתוך ארבע של סיכום המוזיקה קצת אחרת של שנת תשפ"ו. כל לילה השבוע מ-10 עד חצות, שימו לב, וחוץ ממחר, 9 עד חצות. עכשיו, משהו שהוא חוב שלי מהשנה שעברה, בגלל שלא הכרתי אותו בשנה שעברה, אבל הוא יצא בשנה שעברה. אבל מכיוון שזכיתי להכיר אותו רק באיחור, אני חייב להשמיע אותו בסיכום של תשפ"ו. מדובר בשיר הנושא מאלבום של ראפרית מוזיקאית בשם נוג. האלבום והשיר נקראים פאם פטאליק. נוג, שימו לב.

שקרים שקופים, דורקה מארח את דוד מעיין שעבד איתו על הפקה מוזיקלית של האלבום הזה שדורקה הוציא השנה, אלבום בשם אחרת מה, אחד מאלבומי ההיפ-הופ הכי יצירתיים, הכי לא סטנדרטיים שיצאו בארץ בשנה האחרונה. דורקה הוא מאחורי הדבר הזה, פה יחד עם דוד מעיין, שקרים שקופים. עוד משהו שיצא השנה, סיכום השנה בכל זאת, הוא אלבום הבכורה של ראפרית פשוט פצצתית, קוראים אותה שיר גבאי. לא שומע.

0: עצוב מדי, שענן סטריט. ודי-ג'יי מש, מארחים את כהן ואת דקל, מתוך האלבום המשותף של שענן ודי-ג'יי מש, הוציאו השנה אלבום שהם באתי לבדר, פה הם סימפלו את תני קצת ממך של קורינה לאל, זכרה לברכה. האלבום הזה מבוסס על סימפולים פגזיים של מוזיקה עברית מפעם, והוא קצת נפל בין הכיסאות אני חושב, כי הוא יצא על סוף נובמבר, ואז בדצמבר נהיה סיחור סיכומי השנה הלועזית, שכולם נכנסו אליו, והרבה לא שמו לב אליו, אבל פשוט יופי של אלבום. באתי לבדר קוראים לו שענן סטריט ודי-ג'יי מש, פה עם כהן ודקל, עצוב מדי. סיכום השנה תפשין פי וב, במוזיקה קצת אחרת, פחות או יותר. תוכנית ראשונה, עד רביעי בלילה אנחנו מסכמים פה את השנה בתוכנית הזאת.
1: כשסלומון נרצח הייתי במרפסת, רגל על רגל, כוסית של ערב עם כבירוש ושנקל, בתוך קדם מציץ בפיד מהפלט.

אחד הקטעים המדהימים של השנה הזאת. נפתח עם ורס ראפ שמפיל אותך לרצפה אם אתה מקשיב למילים או את מקשיבה, ואז מתפתח לקטע אפרו ביט, אפרו ג'אז, שנהיה פתאום דאבי. הכל מתוך האלבום שהוציא השנה בריל, אהבה בימי כיליון נקרא האלבום הזה, אלבומו השני של הראפר בריל, ראפר והמפיק, שבין השאר הפיק את האלבום של שיר גבאי, ששמענו מתוכו את השיר של הביסלי, חבר להקת פלא אוזן. אחד האלבומים של השנה הזאת לטעמי, בריל, אהבה בימי כיליון, מנדינגו נקרא השיר הזה מתוכו. אז כאמור, תוכניות סיכום המוזיקה קצת אחרת של השנה, תשפ"ו, הלילה עד חצות, מחר שני כבר מ-9 עד חצות, שלישי ורביעי מ-10 עד חצות, יש המון מה לסכם.

זה לקוח מאלבום אינסטרומנטלי ממש יפה שהוציאו השנה אורי קפלן וליהו מלמד. רברי נקרא אלבום, פה הם מארחים את איתמר ציגלר בקטע בשם אמבר.

יער שלא ממש חשבת מה תציל כשהיא תתקרב מה יותר כואב לאבד ציור של ילדה, אלבום תמונות או טבעת לא היה לי זמן, הייתי בן 38 אישה בת 33 הגדולה בת שנתיים, הקטנה בת שלושה שבועות קוסומו, התחלנו להרוס

0: שוב נע הביתה, ג'ימבו ג'יי מסמפל את בלדה למחפשים של רומן שרון, והשיר הזה לקוח מהאלבום שג'ימבו הוציא השנה, אלבום מטלטל בשם הכל טוב. ג'ימבו תושב קיבוץ אין הנר, שיחה קיבוץ אור הנר בעוטף, והוא כתב את האלבום הזה בעקבות אירועי ישיבה באוקטובר 2023, וזה עשוי בדרכו של ג'ימבו כל כך לא מתלהם, כל כך מעודן, וזה עושה את זה עוד יותר מרסק. עוד אחד מתוך האלבום הזה, ג'ימבו מאור הנר, מתוך הכל טוב, 100.
1: עוד יום שמש, שוב עולה לרכב, לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל, עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את דרזדן. אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי חוץ?

בכיכר הזאת נסע טויוטה לבנה, כאן אני עושה קניות, כאן עוד לא שיפצו את המיגונית, כאן ילדה קטנה שאלה אתם של ישראל, כאן אתמול הפגינו נגד הספקה על מסעית, כאן נפל אמיר נעים שהציל שני קיבוצים, ארז וגמור הנר, יש כאן בירה מחווית ואחלה המבורגר, כאן נפל קסם, וואי, כאן אני צריך לזכור לקבוע שיננית,

שזו חזית פטריות עשן צצות כמו פטריות אחרי הגשם כל יום ספוילר לי אם יש גן עדן מחלקים פה לשין ג' מבטקים כמו הלווין במנהטן לך תסתער עם

0: להשתתף בהבאת השלום.
1: אני טיון, יפה, מקום יפה, יפה, יפה, על הבא יפה.

0: קוראים לה אמונה מחפוד. והשיר העוצמתי הזה נקרא עבודת שורשים, הוא לקוח מתוך אלבום הבכורה שלה שהיא הוציאה השנה, אפס ציפיות, שמו אמונה מחפוד. יש לנו עוד שעה של סיכום השנה, חלק ראשון מתוך ארבעה. תשפ"ו, תשארו איתנו אחרי החדשות והג'ינגלים, אם בא לכם, וגם אם לא, לא סתם, רק אם בא לכם.
1: גלגלץ.
2: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה, והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים, ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, השעה 11, לילה טוב, באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. 51 יום לבחירות. מפלגת ישראל ביתנו, מפלגת ביחד, הציגו הערב את רשימותיהן לכנסת הבאה. במפלגת ביחד הרשימה מורכבת בשיטת הריצ'ראץ' בין סיעת יש עתיד לאנשיו של בנט, שעומד בראש הרשימה ויאיר לפיד לאחריו. בנט אמר בנאומו, דקות אחרי השבעת הממשלה, נקים ועדת חקירה ממלכתית לחקר מחדל טבח 7 באוקטובר. בכינוס של ישראל ביתנו הציגו את ליברמן בתור ראש הממשלה הבא. בדבריו אמר ליברמן, יש פער משמעותי בין הגישה שלי לגישתו של אייזנקוט. ובשס הוחלט שלא יהיו לעת עתה שינויים בהרכב הרשימה בניגוד להדחות ביהדות התורה. מועצת חכמי התורה של שס התכנסה הערב יחד עם יושב הראש אריה דרעי כדי לדון בפרטים. בשלישית התקבל החלטה סופית על שמות חדשים שהתווספו למפלגה. ידיעה שריכזו כתבינו אפרת אביבי ומרדכי הלפרין. סבב מינויי הקצינים במשטרה הושלם בסגל הפיקוד הבכיר בארגון, כך לפי גורם המקורב למפכ"ל. עוד מסר הגורם כי הוסכם על מינויה של ניצב משנה תמר ליברטי לתפקיד סגנית היועץ המשפטי במשטרה, חרף התנגדות השר בן גביר למהלך. מוקדם יותר היום הודיע השר כי לא יאשר את המינויים המתוכננים לאחר אימותים בינו לבין המפכ"ל סביב מינויה של ליברטי. ידיעה שהעביר כתבנו נועם נקש. בתום ספירת 80% מהקולות, מפלגת הימין הקיצוני, אלטרנטיבה לגרמניה, בדרך לניצחון מוחץ במדינת המחוז הגרמנית. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי.
5: לפי התוצאות המתעדכנות, המפלגה הקיצונית זכתה ב-44% מהקולות. המפלגה היחידה שהסכימה עד כה לשתף עם הפעולה בקואליציה עתידית, מפלגת השמאל הקיצוני ב-SV, נמצאת על סף אחוז החסימה. אלטרנטיבה לגרמניה תומכת בגירוש מאגרים חזרה למדינת מוצאם, מתנגדת לתמיכה צבאית באוקראינה, והוגדרה כארגון קיצוני על ידי המודיעין הגרמני.
4: ילדה בת 10 במצב קשה ועוד 4 פצועים בינוני וקל בתאונת דרכים בכביש 99 סמוך לסניר. צוות מד"א פינה את הפצועים לבתי החולים זיו ורמב"ם. ובאשדוד, רוכב גלגינוע קורקינט חשמלי נפגע בינוני מפגיעת כלי רכב. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו את הפצוע בשנות ה-40 לחייו לבית החולים שיבא תל השומר עם חבלת ראש. התחזית למחר תורגש הכבדה בעומסי החום, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה מעט גבוהות מן הרגיל לעונה. אלה החדשות.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
6: קואמי. עושה לי את הלילה.
0: אהלן, היי, שלום, סלם, פיס, מה שלומכם, מה שלומכן? אדווה אמיר, סאונד, קוואמי כאן איתכם ואיתכן. אנחנו בשבוע מיוחד וחגיגי של התוכנית הזאת, תוכנית של שעה יומית של מוזיקה קצת אחרת. יש לנו שעה אקסטרה כל לילה, אפילו מחר שני שעתיים אקסטרה, מחר אנחנו נהיה פה מ-9 עד חצות, בשלישי ורביעי. מ-10 עד חצות הלילה, התחלנו ב-10, אנחנו ממשיכים עד חצות. כל זה כדי לסכם את מיטב המוזיקה הקצת אחרת שיצאה בארץ, או שנעשתה על ידי מוזיקאים מהארץ. בשנה הזאת תשפ"ו, תשפ"ו, ויש כל כך הרבה דברים נפלאים לסכם באמת. אז אולי אין מתח או דרמה של מצעד, אבל לא יודע, אולי אתם במתח את מי או מה נסכם, או שכן, או שלא, פשוט תשמעו איזה מוזיקה יפה הייתה בשנה הזאת. אנחנו נפתח עם מיני אלבום שיצא השנה של קורין אלעל, זכרה לברכה. מיני אלבום שהספיקה ליצור יחד עם משה ולדמן, הוא נקרא צמות כלואות, וזה שיר הנושא הנפלא שלו. צמות כלואות, קורין אלעל ומשה ולדמן.
7: בבקשה.
8: תודה.

אם השנה שעברה הייתה השנה של מה חוץ מזה, אלבומה השני של נונו, אז השנה נונו הוציאה את האלבום שהיא גנזה, ושבעקבות הגניזה שלו היא כתבה את מה חוץ מזה, אלבום שהיא פשוט קוראת לו הגנוז, היא הלחינה והפיקה אותו יחד עם אילאי אשדות, אני ממש אוהב את השיר הזה ששמענו מתוכו, היי חיים, נונו, לפני כן שמענו את צמות כלואות, שיר הנושא מהמיני אלבום שיצא שלה לקורין אלעל ומשה ולדמן.

לתשומת לבכם ולבכן, בעקבות עבודות ישנן חסימות עד 5 בבוקר בכביש 60 במנהרות איקסל בשני הכיוונים, בכביש 40 לצפון מצומת סירקין לכיוון צומת גנים.

הדבר הכל כך טוב הזה הוא המידל סקאי בום רימיקס להציפור, שיר של דיוויד לרנר ותמר אפק שיצא השנה, ואחריו יצאה גרסת הרימיקס הפשוט מרהיבה הזאת לאוזניי, דיוויד לרנר ותמר אפיק, הציפור, מידל סקאי בום רימיקס. עוד משהו מאוד מיוחד שיצא השנה הוא איפי משותף של דנה קסלר ועדי גלברט, מתוכו העולם החדש, קסלר וגלברט.

0: ישן.
1: דנה קסלר ועדי גלברט. השנה איבדנו למרבה כאב הלב את אביב מרק, המוזיקאי הכי רוקנרול שהיה במדינת ישראל. ממש קצת לפני מותו, אביב הספיק להקליט ולהוציא שיר חדש בשם סינים. אביב מרק, זכרו לברכה.

השיר האחרון של אביב מרק, סינים. סיכום המוזיקה קצת אחרת של שנת תשפ"ו, תוכנית ראשונה מתוך ארבע. אם אתם מקשיבים קבוע לתוכנית שלי, אתם מכירים את השיר הזה כבר בעל פה, כי אולי התענק שם. מתוך אלבום הבכורה שהוציא השנה אמיר ישראל, אלבום בשם הניצוץ שבעיניים. אמיר ישראל, סיכום השנה.

עוד שיר מדהים שיצא השנה, מעבר לדמיון, של נעמי טוב אל מליח. לחן של קורין אלעל, זכרה לברכה. מילים, מאיר גולדברג וקורין אלעל. בעלה של נעמי טוב אל מליח, ליאור אל מליח, הוא ששר את הקולות. מעבר לדמיון נקרא השיר. אור אדרי הוציא השנה את אלבומה השלישי, הלב הוא משאבה. מתוכו מילים, לחן והפקה מוזיקלית אור אדרי, בדואט עם יובל מנדלסון. איש לא יחליף אותי. אור אדרי ויובל מנדלסון, סיכום שנת תשפב, במוזיקה קצת אחרת.

קוראים לה רבי שמש. השיר הזה נקרא הילוך איתי, משותף שלה ושל יניב אליהו. רבי שמש משלבת, היא מספרת מהמקורות שלה עיראק ואיטליה, לאוזני יש פה גם הודו. זה מתוך EP שהיא הוציאה השנה. רבי שמש, הילוך איתי.

אומנות הברטר קוראים לשיר המבריק הזה, הוא לקוח מאלבום שהוציא השנה שלום גד, אלבום קונספט בשם מגילת העצמאות של המוזיקאים והמוזיקאיות, יש בו ים אורחים ואורחות, בשיר הזה שרו איתו ניר שלמה, אולי דנון, טל סולימן, שרי עציץ ואלי דרי, שלום גד, אומנות הברטר מתוך מגילת העצמאות של המוזיקאים והמוזיקאיות, מאלבומים היותר מיוחדים שיצאו השנה, בכלל אתם שמים לב בתוכנית הזאת כמה מוזיקה אינדיבידואליסטית, עשו ועושים בארץ בשנת תשפ"ו, זה מה זה לא מובן מאליו בעיניי. עוד השנה, אוהד פישוף הוציא אלבום סולו, אלבום שנקרא Witchcraft and Gardening. יצא לי לראות אותו לאחרונה בהופעה הזו, חוויה שלו מהעולם הזה. מתוך האלבום הזה, Night Travelers, אוהד פישוף.

לאן לחזור, מתוך האלבום השני החדש של הצמד טייטו אלבה, אלבום מלא קסם בשם נתיב הנדידה. טייטו אלבה, סיכום השנה במוזיקה קצת אחרת.

0: קטם, שיר משותף שהוציאו השנה קיקי מלינקי ואורי קינרוט, והייתי אומר שלטעמי זה אחד השירים הכי יפים של שני האנשים האלה, קיקי מלינקי ואורי קינרוט. סגיד אקלחן עכשיו. סגיד אקלחן היה בשבי החמאס עם אח שמם וזכרם במשך 498 ימים, והשנה הוא הוציא את אלבום הבכורה שלו, הוא קרא לו מינוס אחד, כלומר המנהרה שהוא היה בה בשבי מתחת האדמה. עבור מי שלא מכירים או לא שמעו את האלבום הזה או עליו, כך סגיד אקלחן סיפר עליו במילותיו: אני לא זמר, אני אבא ששר. מעולם לא התכוונתי להיות זמר או לשיר. נחטפתי, לקחו לי הכל. התעוררתי שם בבית חולים עם יד חבושה שלא מגיבה, רגל מגובסת, אזוק למיטה, אפילו את העגיל הם לקחו. מה שהם לא לקחו, פשוט כי לא ידעו, זה את הכוח האמיתי מבפנים. זה עזר לי לשמור על התקווה, הבריאות והשפיות. המוזיקה הייתה שם בשבילי ברגעים הכי קשים. שירים של אחרים שהתנגנו לי בראש. אחרי מספר חודשים בשבי מצאתי את עצמי מתחיל ליצור שירים. לא יכולתי לכתוב אותם. שיננתי בראש את המילים. לא יכולתי לנגן או לשיר אותם, אז את המנגינות רק דמיינתי. ב-15 בפברואר 25 שוחררתי מהשבי. לאחר יומיים, בלילה, בבית החולים הנכון, הלכתי לחדר צדדי ועם קול של קרפדה ללא חמצן, בשקט, אפילו עם קצת בושה, הקלטתי לעצמי בטלפון את כל תשעת השירים, מילים ולחן. סוף ציטוט. אחרי כן, סגיד אקלחן הקליט את השירים האלה בצורה מסודרת באולפן, ומתוך האלבום שהוציא השנה, אלבום מינוס אחד, סגיד אקלחן, יחד עם שירה בן שמחון, שיר בשם הפינה שלי.
1: אתמול תלו מראה בתה על הסורגים,

0: הפינה שלי, שגיא דקל חן, עם שירה בן שמחון.
1: שש לפנות ערב, שדה תעופה, הרווחתי שאת אור, יש דילי, חבל שלא באת,

עץ אלון, שיר שובר לב מתוך לצוף, האלבום השני של המוזיקאי, המפיק המוזיקלי רועי דורון, אלבום שהוציא השנה. באלבום הזה מתארחים ג'ימבו ג'יי, אילן פלד, ירמי קפלן, הפנר, סתיו גור וברי סחרוף, ואני חייב לשוב לסיום לסולם האהבה, האלבום החדש של ברי סחרוף שהוציא בשישי האחרון, ולסיים עם ביצוע מחודש של ברי באלבום הזה לשיר ששר במקור חברו הטוב דן תורן, זכרו לברכה. מילים דן, לחן ברי, הפקה מוזיקלית יונתן דסקל, ברי סחרוף.

0: מחדש שיר שדן טורן שר במקור לעילוי נשמתו של דן טורן, זכרו לברכה, מתוך האלבום החדש הנפלא של ברי סחרוף, סולם האהבה, איתו גם פתחנו את התוכנית. וזהו, זה עד כאן החלק הראשון בסיכום המוזיקה הקצת אחרת המקומית של שנת תשפ"ו. יש לנו עוד שלוש תוכניות סיכום כאלה חגיגיות, מחר 9 עד חצות, זה שני, בשלישי וברביעי מ-10 עד חצות תהיו איתנו, אני מקווה. תודה נקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתן, תודה רבה רבה לידווה אמיר על הסאונד. וזהו זה, עד כאן, קוואמי כאן, אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן, ושימרו על עצמכם ועצמכן בבקשה.
1: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
2: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
1: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל, עכשיו חצות, לילה טוב, באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. 51 יום לבחירות, מפלגת ישראל ביתנו ומפלגת ביחד הציגו הערב את רשימותיהן לכנסת הבאה. יושב ראש ביחד בנט אמר בנאומו, דקות אחרי השבעת הממשלה נקים ועדת חקירה ממלכתית לחקר מחדל טבח השבעה באוקטובר. בכינוס של ישראל ביתנו הציגו את ליברמן בתור ראש הממשלה הבא. בדבריו אמר, יש פער משמעותי בין הגישה שלי לגישתו של אייזנקוט. ובש"ס הוחלט שלא היו לעת עתה שינויים בהרכב הרשימה בניגוד להדחות ביהדות התורה. מועצת חכמי התורה של ש"ס התכנסה הערב יחד עם יושב הראש אריה דרעי כדי לדון בפרטים. בשלישית התקבל החלטה סופית על שמות חדשים שהתווספו למפלגה. ידיעה שריכזו כתבינו אפרת אביבי ומרדכי הלפרין. סבב מינויי הקצינים במשטרה הושלם בסגל הפיקוד הבכיר בארגון, כך לפי גורם המקורב למפכ"ל. עוד מסר הגורם כי הוסכם על מינויה של ניצב משנה תמר ליברטי לתפקיד סגנית היועץ המשפטי במשטרה, חרף התנגדות השר לביטחון לאומי בן גביר למהלך. מוקדם יותר היום הודיע השר כי לא יאשר את המינויים המתוכננים לאחר אימותים בינו לבין המפכ"ל סביב מינויה של ליברטי. מלשכת השר נמסר, בהמשך לפרסומים אודות המלצות למינויים במשטרה, וכפי שהודיע השר מוקדם יותר היום, לא יהיו מינויים לפני הבחירות, למעט מקרים חריגים. ידיעה שהעביר כתבנו נועם נקש. בתום ספירת 80% מהקולות, מפלגת הימין הקיצוני אלטרנטיבה לגרמניה בדרך לניצחון מוחץ במדינת המחוז הגרמנית. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
6: לפי התוצאות המתעדכנות, המפלגה הקיצונית זכתה ב-44% מהקולות. המפלגה היחידה שהסכימה עד כה לשתף עם הפעולה בקואליציה עתידית, מפלגת השמאל הקיצוני ב-SV, נמצאת על סף אחוז החסימה. אלטרנטיבה לגרמניה תומכת בגירוש מאגרים חזרה למדינת מוצאם, מתנגדת לתמיכה צבאית באוקראינה, והוגדרה כארגון קיצוני על ידי המודיעין הגרמני.
5: ילדה בת 10 במצב קשה ועוד 4 פצועים בינוני וקל, בתאונת דרכים בכביש 99, סמוך לסניר. צוות מד"א פינה את הפצועים לבתי החולים זיו ורמב"ם. ובאשדוד, רוכב גלגינוע קורקינט חשמלי, נפגע בינוני מפגיעת כלי רכב. צוות מד"א פינה את הפצוע בשנות ה-40 לחייו לבית החולים שיבא תל השומר עם חבלת ראש. התחזית למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה מעט גבוהות מן הרגיל העונה. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
8: רצ'סטר, תגידי, למי את מצביעה?
9: תגיד, אתה נורמלי? לא שואלים שאלות כאלה.
8: מה, עד שיש הזדמנות להשפיע על משהו כל כך גדול?
9: עדיין, זה פרטי, בחירות חשאיות. אני לא מרגישה כל כך בנוח לספר.
8: את מחפשת שינוי או להמשיך עם המוכר והקיים?
9: די, מתן, אנחנו ברדיו, זה לא שיחות שמתאימות לפה.
8: את מגזימה, לשאול איזה שיר את הכי אוהבת השנה?
9: מה?
8: המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט יוצא לדרך.
10: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, חיצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, הכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר, המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר. בקרוב.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

0: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
1: שריקי, כבר הצבעת?
2: עוד לא, זה לא ב...
1: מה זאת אומרת עוד לא? מי שמצביע משפיע.
2: אני אשפיע, אבל יש זמן.
1: הכל שלך חשוב.
2: של כולנו, ובאמת...
1: המדינה לא תראה אותו הדבר.
2: ברור, אני פשוט אעשה את זה ביום הבחיר.
1: אז אל תתמאמה, תיכנס כבר לאתר, תצביע.
2: לאתר? זה לא קורה בקלפי?
1: לא, אני מדברת על המצעד. המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט יוצא לדרך.
0: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלצ ובחרו את אנשי השנה, חיצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר. בקרוב.

0: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
2: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

go.il או ליסומון ויינט או ליסומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלייב השנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, הכוללת גם כניסה ולגנה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.

0: אני כבר ממש מחכה לזה.
1: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: גלגלצ וויינט מתחיל עכשיו.
1: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלצ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלייב השנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר. בקרוב.

0: תקשיבי רץ', אני הכי לא יודעת מה לבחור.
1: מה, לאיזה כיוון את יותר?
0: מצד אחד אני ממש מתחברת למלא מהמועמדים, אבל גם אף אחד הוא לא האחת. את מבינה? ואני גם מתלבטת אם ללכת שוב על מי שהצבעתי לו פעם קודמת, או דווקא איזה מישהו חדש שמביא משהו שונה.
1: אני מבינה.
0: ואני חייבת להצביע, כי כל קובע, זה כל כך קריטי לעתיד שלנו.
1: אין ספק.
0: אז מה לעשות? המצעד הישראלי השנתי של